آداب سامعین، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، میڈیم ویو 268.81 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز کے علاوہ FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سامعین محترم، آج سنیچر وار ہے، شک سموت 1948 کے اشاڑ مہینے کی 20 تاریخ، مطابق 11 جولائی سن 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:33 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: دریا پانچ میں کرزن پیٹ سمین صبح شب جت پانچ در میٹ سپت پروگرام پیش خدمت صبح کا ہی
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح گاہ ازیک شمار ہے تہند میزبان تہندس خدمت اندر حاضر ولیو پروگرام آغاز کرو تلاوت کلام پاک تو امیک ترجمہ بوزن سے.

سامعین محترم، کائناتس اندر یس تہ تخلیق خداوندی چھے سو چھے اکس خاص قانونس تابع، یمہ کائنات سوری نظام کت چھ اکس قانونس تابع، ات قانونس تہ نظامس چھ قانونی قدرت ونان، رب کائنات سندس ات قانونس تحت یہ کینچہ کائناتس اندر سپدان چھ تو یم تہ واقع

انسان چھُ کُنہِ بَڑِ تکلیٖف نِش نجات پرٛاونہٕ باپتھ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ لۄکُٹ مۄکُٹ تکلیٖف برداشت کران یا کانٛہہ بٔڑ خوشی حٲصِل کرنہٕ باپتھ لۄکٕٹ خوشی قۄربان کران، تِکیازِ تس چھُ نجات پرٛاونُک یا خوشی حٲصِل کرنُک نٔتیٖجہٕ معلوٗم آسان۔ اتھ صادقت چھُ وسیع مفہوٗم تہٕ اتھ اندر چھِ واریاہ بٔڑ نصیحت۔

0: پروگرام کے ازک شمار وق ووت ان خدائن یس تو بیس سپدو تہندس خدمت اندر حاضر ازکس دیو بشر فائس اجازت بہو خدائس حوال
1: سمین تھی پروگرام بوزان صبح گاہی میزبان مبشر رفائی

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں۔
2: باغ لگے اس آنگن کو،
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح۔ مارننگ لائیو شو
1: آکاش وانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: پیام صبح۔
3: پیام صبح آپ سماعت کر رہے ہیں آکاش وانی سری نگر سے، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور FM 103.5 MHz پر۔ پروگرام ہے پیام صبح، اور آج آپ کے ساتھ ہیں جاوید اندرابی اور رشید نظامی۔
4: جاوید، ازو کی سی دنیا چھو، یہ چھو ٹیکنالوجی ہن دنیا، موبائل فون، انٹرنیٹ، تو سوشل میڈیا چھ سن زندگی کج کو اور آسان بنامت۔
3: بالکل صحیح۔
4: اما پوز کی نئی چیلنجز چھ درپیش، خاص پٹ چھ سن نوجوان ات ڈیجیٹل دنیا سے زیادہ پان جڑت، وچھوئی تو تعلیم،

0: معلومات تہٕ رٲبطہٕ باپتھ چھُ یہِ اکھ مٲرۍ مُن ذٔریعہٕ۔ وۄنۍ گوٚو امیُک بے جا تہٕ غلط استعمال چھُ واریاہن مسلن زاین دِوان۔
1: صحیح چھُ، مسلسل موبایل فون استعمال کرنہٕ سۭتۍ چھِ أچھن تھکاوٹ یِوان، نیندٕر چھِ کم گژھان، جسمٲنی سرگرمین منٛز چھِ کمی پٲدٕ سپدان۔ یہِ سورُے چھُ پتہٕ ذہنی تناو تہٕ دباوُک سبب بنان۔ ضروٗرت ٲس امہِ کتھِ ہِنٛز زِ أسۍ بناوہون ٹیکنالوجی مددگار، نہ کہِ پننہِ زندگی ہُنٛد حٲکِم۔
0: بالکل۔
1: کوٚت گٔے تِم کِتابہٕ، تِم گیمہٕ، تِم تخلیقی سرگرمی یِمن اندر سٲنۍ نوجوان بڑٕ جوشہٕ سان حصہٕ ٲسۍ نِوان؟ یام اسہِ اتھ ڈِجیٹل دُنیاہس کُن قدم ترٛوو، اسہِ گوٚو سورُے مٔشِد، نہ روزٕ تِمہٕ سرگرمی، نہ سۄ رِشتن ہِنٛز پاسدٲری۔
0: جاوید، تُہنٛزو کتھو سۭتۍ آسہِ سانٮ۪ن سارنٕے بوزن والٮ۪ن سُہ وق یاد پیومُت ییٚلہِ نہٕ اسہِ اتھن اندر موبایل فون، آی پیڈ بیترِ ٲسۍ۔
1: صحیح۔
0: اگر اوس سانٮ۪ن اتھن اندر کینٛہہ، سۄ ٲس شفقت، لول، ماے، محبت، یُس أسۍ اکھ أکِس سۭتۍ بٲگران ٲسۍ۔
1: بالکل صحیح۔
0: وۄنۍ زن یہِ سورُے روومُت، اسہِ کرے قۄدرتن عنایت، ٹیکنالوجی آیے بدس، مگر اسہِ توٚگ نہٕ امیُک صحیح استعمال کرُن۔ أسۍ چھِ مختلف گرن ہُنٛد حال وٕچھِتھ مویوٗس سپدان زِ ٹیکنالوجی ہٕنٛز اتھ دورِ منٛز چھِ أسۍ زن تہِ پننہِ عرضت نِش ژھٮ۪نہٕ ہِو گٔمٕتۍ۔
1: رشید، ترقی چھِ انسان سٕنٛز ضروٗرت، نیہِ ایجادٕ، جدید سہوٗلت سٕنٛدۍ تہٕ یِمو نَیو گیجٹو سۭتۍ بنے زندگی آسان۔
0: صحیح۔
1: مگر ترقی ہِنٛدِس اتھ سفرس دوران گژھن نہٕ اخلٲقی، روحٲنی تہٕ خاندٲنی قدرٕ نظر انداز سپدٕنۍ کینٛہہ۔
0: بالکل صحیح۔
1: تہٕ وۄمید تھاوو زِ أسۍ سونٛچو اتھ بارس منٛز زِ سانہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ صحیح تہٕ کیاہ چھُ غلط۔ چھُنہ صلاح فی الحال بوزو یہِ مٲرۍ مُن بٲتھ؟
0: بالکل صحیح۔ یہِ چھُ کلامِ رسول میٖر، آواز شمیٖما دیو جی ہٕنٛز۔

0: رسول چھ زانت دین و مذہب روخ تو ظلف چین رسول چھ زانت دین و مذہب روخ تو ظلف چین کو زان کیا گو کفر تو اسلام نگارو رسول میر صاحب کلام آواز شمیمہ دیو جی ہیں پیام صبح آپ سماعت کر رہے ہیں آکاش وانی سری نگر سے جاوید دیکھا جائے تو اس وقت یہاں وادی کشمیر میں بھی کافی گرمی ہے اس گرمی کے موسم میں صحت کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے تیز دھوپ پسینہ اور جسم میں پانی کی کمی کئی مسائل پیدا کر سکتی ہے
1: رشید ماہرین صحت کے مطابق گرمی میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے ہلکی اور متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے دھوپ میں نکلتے وقت احتیاط برتنی چاہیے اور جسم کو آرام کا موقع دینا چاہیے پھل سبزیاں قدرتی مشروبات جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں یہ ہم نہیں بلکہ ماہرین کہتے ہیں
0: اسی طرح جاوید بزرگوں بچوں

0: بچوں اور ایسے افراد کو خاص احتیاط برتنی چاہیے جو اس گرمی سے جلد متاثر ہو سکتے ہیں۔ صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روزمرہ عادات میں چھوٹی چھوٹی اچھی تبدیلیاں لائیں۔
1: بالکل، صحت قدرت کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک صحت مند انسان ہی زندگی کے خوبصورت لمحات سے بھرپور لطف اٹھا سکتا ہے۔
0: زبردست بات آپ نے فرمائی جاوید۔ چونکہ جاوید سنیچر کو ہمارا تھیم رہتا ہے ایشوز ریلیٹڈ ٹو پبلک، تو اس لحاظ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن میں کچھ باتیں ایسی سامنے آئیں جن سے نہ صرف ہمارے کرم فرماؤں یعنی ہمارے سننے والوں کو فائدہ ہو بلکہ ہمارے لیے بھی یہ باتیں مشعل راہ ثابت ہوں۔
1: اپنے سننے والوں کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ پیام صبح کے اگلے حصے میں یعنی 10:30 پر آپ ایک خاص اور دلچسپ گفتگو سنیں گے۔ آج ہمارے مہمان ہوں گے معروف سینئر ایڈوکیٹ اور سماجی کارکن محترم عبدالرشید ہانجورا، اور موضوع ہوگا بھیک مانگنا ایک بدعت۔ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، ہمارے ساتھی رشید نظامی۔
0: جاوید، ہم گرمی کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔
1: جی ہاں، ہم ضرور بات کر رہے تھے گرمی، اور گرمی سے بچنے کے حوالے سے اس موضوع پر ایک ماہر ہی بہتر روشنی ڈال سکتا ہے۔ ہم نے کنسلٹنٹ اینڈ ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف ڈرمیٹالوجی جے ایل این ایم ہاسپٹل ریناواری سری نگر ڈاکٹر سعید شہاب بخاری کے ساتھ ایک مختصر گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
2: ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دس پیام صبح۔
3: تھینک یو
2: ڈاکٹر صاحب۔ آج کل چونکہ گرمیوں کا موسم ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، کشمیریوں کو عادت نہیں ہے اس گرمی کی۔
3: بالکل بالکل، آپ نے بجا فرمایا۔
2: مجھے بتائیں، آج کل ان گرمیوں سے بچنے کے لیے، خاص کر اگر ہیٹ سٹروک کا خطرہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟
3: دیکھیں، گرمی تو بڑی ہوئی جو آپ نے پہلے ہی بتایا، بچنے کے لیے بہت سے تدابیر ہمیں اپنانی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارا اپنا شیڈیول چینج کرنا چاہیے، یا اسی حساب سے ہمیں ماڈیفائی کرنا چاہیے، جو کہ ارلی مارننگ زیادہ کام کرنا چاہیے، لیٹ ایوننگ، دن میں آپ جہاں پہ ہو سکے۔ میں نہیں بول رہا ہوں کہ ہر کسی کو، جہاں پہ ہو سکے دن میں جو بھی دھوپ ہے وہ اوائڈ کیجیے۔ ان نیسیسری آپ باہر نہیں گھومیے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں، پانی کھلا پیجیے، جتنا ہو سکے اتنا فلوئڈس، اور خالی فلوئڈس نہیں، تھوڑا سا الیکٹرولائٹس، جس میں سے ہماری کامن ڈرنکس جو ہوتی تھی، لیم تریش وغیرہ، ان چیزوں سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔
2: اب کسی کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا تو اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ اسے کیسے پتا چلے گا کہ ہیٹ سٹروک مجھ کو ہوا ہے؟
3: ہاں جی ہاں جی، دیکھیے، ہیٹ سٹروک اتنا زیادہ کامن نہیں ہے جتنا کہ ہیٹ ایگزاشن، یہ دو سٹیپس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ہیٹ ایگزاشن ہمیں پہلے ہو جاتا ہے، اس میں جی ہم تھوڑا سا لیزی فیل کریں گے، سر میں درد ہو سکتا ہے، ہمارے مسل کریمپس ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا مطلب لیزی ہم فیل کرتے ہیں۔ تو یہ انیشل سائنز ہوتی ہے ہیٹ سٹروک سے پہلے، ہیٹ ایگزاشن کے۔
2: ٹھیک،
3: تو ہمیں پہلے اسی چیز کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ آگے نہ بڑھے، جس میں ہیٹ سٹروک میں ہمارے پھر ہمارے دماغ پہ اثر پڑ جاتا ہے، جس میں ہماری دماغی قوت جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتی ہے، تھوڑا برابر ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں ادل بدل ہے کوش ونت، ٹھیک ہے؟ اچھا، یا پورا ہم، تو اس میں پھر برین کے سمٹمز آ جاتے ہیں ہیٹ سٹروک میں۔
2: اچھا،
3: تو وہ اتنا زیادہ کامن نہیں جتنا کہ ہیٹ ایگزاشن کامن ہے۔
2: چونکہ ڈاکٹر صاحب، یہاں جو یہ پیریڈ رہتا ہے گرمی کا، یہ بہت زیادہ نہیں رہتا ہے۔
3: جی جی جی،
2: ہمارے یہاں 2-2.5 مہینے تک ہی زیادہ
3: گرمی یہاں پہ۔ بالکل بالکل،
2: ان گرمیوں کے ایام میں آپ نے کہا کہ پانی زیادہ پینا چاہیے۔
3: بالکل بالکل، فلوئڈس، ہر قسم کے فلوئڈس ہم لینے چاہیے۔
2: ایک طبقہ ایسا ہے ڈاکٹر صاحب جن کو نکلنا ہی نکلنا پڑتا ہے۔
3: بالکل بالکل،
2: آپ دیکھ لیجیے، ہمارے ڈرائیور صاحبان ہیں، ان کو گاڑی چلانا، بالکل نکلنا ہی نکلنا ہے، ہمارے دکاندار ہیں، ریڈے والے،
3: مزدور لوگ، جو بھی، ہاں ہاں ہاں،
2: ان کے لیے کیا آپ کہہ سکتے؟
3: تو ان کے لیے ہی یہ ہے کہ فلوئڈس کافی زیادہ پیئے، جس ٹائم ہو سکے تھوڑا چھاؤں میں بیٹھے، کہیں کولر پلیسز میں بیٹھے، جتنا ہو سکے۔ ہم یہ نہیں بولیں گے ہر کوئی انسان یہ افورڈ نہیں کر پاتا ہے، انہی لوگوں کے لیے ہمیں یہ پریکاشنز ہوتی ہے۔ جو لوگ اے سی میں بیٹھے ہو یا گھر میں بیٹھے ہو آرام سے، تو ان کے لیے یہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں ڈرنکس وہ لینی ہے جن میں الیکٹرولائٹس زیادہ ہو، جیسے نمک تھوڑا سا ہو، شوگر تھوڑا سا ہو، ٹھیک ہے، جس میں ہم سوڈیم پوٹیشیم جس میں ہو، گلوکوز بھی برابر جو ریشو ہوتا ہے اس میں ہونا چاہیے۔
2: بالکل
3: ٹھیک ہے، یوزلی جو شوگری ڈرنکس زیادہ پیتے ہیں تو وہ اوائڈ کرنی چاہیے، ان سے ہمیں زیادہ نقصان ہی ہوتا ہے بنسبت کہ کوئی فائدہ ہو۔
2: ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ہمیں دیا. اپنے تمام سننے والوں کو یہ بتا دیں کہ ہمارے ساتھ

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی گفتگو۔ پیام صبح،
2: یارو ون باز یارو ون،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے۔
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ پیام صبح
3: سنو سجنا،
0: پیام صبح چوتی بوزن آکاشوانی سری نگر پیٹھ میڈیم ویو 7.68 یعنی 1716 kHz تو ایف ایم 103.5 MHz پیٹھ۔ بہ سن میزبان تہن دوست تہن ہوسٹ رشید نظامی، تاسم ست مین ستھی جاوید اندرابی۔ جاوید، ون ون کت کران گرمی ہن تو پہ کر ڈاکٹر صبن تک گرمی مز کیا پز اس کرن، کمن چیزن ہن پز خیال تھا؟
4: بالکل،
0: یم سات اس وچان چھنا آز برونٹ 30 وری 35 وری یا 40 وری اس اس نہ کشیر مز یوتا گرم آسا کیا؟
4: نہ نہ بالکل نہ،
0: اس اس نہ یہ ذا سختی یوان دوہلی گرمس مز کیا۔
4: صحیح،
0: مے چھ یاد زی یم زن نوہی علاقہ چھ سری نگرک، مثال کے طور پر نشاد، شالمار، ہرون، تیلبل، یا اتھے کنی تو ناربل وغیرہ، یا پامپر سائڈ، یم زن نوہی علاقہ چھ، یمن علاقن مز اس نہ گرمی ہندس سیزنس مز، گرمی ہندس موسم مز فین تہ چلان کی
4: نہ کہیں نہ بالکل نہ کیا۔
0: تو آب کی زن سسٹم اس، آب اس بڑ قدرتی،
4: صاف شفاف،
0: صاف شفاف آب اس،
4: ناگ کل آس بڑ صاف شفاف آب اس تمہن آس، مگر تمہن ہز حالت کیا چھ ونکس گمس، تات مز یہ ٹھٹ چھ پن سیوک سینس چھ نس کی مطلب ٹھٹ چھ تراوان، تات مز پالیتھین چھ تراوان، سو پالیتھین یس نہ پتہ ڈیٹیریٹ گژھن یس نہ پتہ ختم گژھن یس چھ سڑنی، سو چھ وری وادن تتن سی موجود روزان۔
0: بیش نہ جاوی سے وچھو تو بوان تو اکت، یم سات اس قدرت سیت کھلواڑ پان کور یہ اس واپس ونکن ملان، تو وچھو یمک آب، یمن کولن ہند آب، یمن ناگن ہند آب اس چوان اس یتھ آب زلال ونان۔
4: بالکل صحیح،
0: آز کت چھ یت کن تہ ون دب آز ات مز پلاسٹک، ات مز ٹھوٹ، سہ ترو اس پان، اگر اس تک تمہ سات روک تھام آیا کرم ون تہ گو نا چیر کی، ون تہ اگر اس سنبھلو اس اس رب الکریمن عنایت کشیر کرم سہ رنگ رنگ حسن رنگ آب رنگ کلیو رنگ مرگزار رنگ یہ پوش یم سات اس ہنا تھوڑا بہت یت کن تہ ون سکس سینسس کم ہند۔
4: بالکل بالکل، لکن چھ پان نیرن صفائی کرن ندی نالن،
0: سوری گورمنٹس پہ تراؤن کی وچھو اس بار بار پنہ پروگرام مز، خاص کر مارننگ شوس مز ونان ونکینس تھی سیر سپاٹ خطر گسان، تھی مختلف جائن گسان، کم سے کم مہربانی کرت اخ بورڈ لفاف ہن تلتو ست، تھی مز ترتو پن ٹھوٹ، سہ مدد ترتو تک جائے، حالانکہ میچھ جائن وچمت ڈسٹ بنس ست تھی پہ تمہن ہند استعمال کران کی۔ بہرحال جاوید صاحب، 7:35 ہن سپدن
4: خبروں ہند وقت،
0: بالکل
4: گوڈ بوزو خبر،
0: بالکل گوڈ بوزو خبر، تم پتہ سپدی بیت یت پام سو پروگرامس مز کت، ولی بوزو کرسن خبر ہن بلٹن۔
5: یہ چھ آکاش وانی، صبح 7:35 سپد خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ تجمل احمد، گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پیٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویت رات ترین ملکن ہند دور کس آخری پڑاوس پیٹ آکلینڈ، نیوزیلینڈک وزیر اعظم تو بھارتی برادری کر تمن خوش آوائی۔ خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کور مسکٹس مز پنس عمر

هم منصب بدر بن حماد البسیدی سید ملاقات تمو کور تجارت سرمایہ کاری کنیکٹیوٹی سمندری امورن ٹیکنالوجی تو بچاؤ شعبن مز اتواسس پیٹ خیالن ہن تبودل پارلیمنٹ امورن ہندو وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال تو ایل مرغن ان والے پارلیمنٹ کے مونسون اجلاس باپت تیاری سام تو ریلوے سیفٹی تو آپریشنل کارکردگی مز ہرر کرنے کی غرض شمالی ریلوے کن شہت شیتن روٹ کلومیٹرن پیٹ کواچ ڈیولپمنٹس منظوری دزمت پیش خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی و ترین ملکن ہند دور کس آخری

0: تہ آپریشنل کارکردگی مز ہرر کرنے کی غرض شمالی ریلوے کن شہت شیتن روٹ کلومیٹرن پیٹ کواچ ڈیولپمنٹس منظوری دزمز. پیش خبر تفصیل سان. وزیر اعظم نریندر مودی و ترین ملکن ہند دور کس آخری پڑاوس پٹ رات نیوزیلینڈ کے شہر آکلینڈ یتہ تمن سٹھا پرجوش تو شایا نشان استقبال کرنا آو. تہند یہ دور قریب چورن دہلن مز کنسی بھارتی وزیر اعظم سند نیوزیلینڈ گوڈنیک دور. نیوزیلینڈ واتنس پٹ کور تتک وزیر اعظم کرسٹوفر لگزنن ہوائی اڈس پٹ تمن خیر مقدم. امہ علاوہ اس تمن خوشاوے کرنے باپت بھار تعداد مز بھارتی برادری ہند لوک تہ تتہ موجود. پتہ کور وزیر اعظمن آکلینڈس مز شامن کمیونٹی دس خیر مقدمس دوران بھارت کی مالا مال ثقافتی ورثہ چہ تقریب ہند مشاہدہ. پتہ ون تمو الگ الگ ایکسپوسٹن مز پنجاب تو تمل ناڈو ہچ ثقافت بی کرناٹک تو ہندوستان کلاسیکی ہنز مر مز پیشکس اس وچھن لائق. نریندر مودی کر نسلن تو بر اعظمن مز بھارتی ثقافتی وراثت زندہ تھاونہ تو بھارت بی نیوزیلینڈس مز نیوزیلینڈس درمیان عوامی رابطہ مستحکم کرنے باپت بھارت نجات کمیونٹی ہند تعریف. آز کرن تم پنس ہم منصب کرسٹوفر لگزنس ست تجارت سرمایہ کاری تعلیم ٹیکنالوجی تو لوکو پٹ لوکن تام رابطن مز اتواس مستحکم کرنے کن طور طریقن پٹ خیال باوت. نیوزیلینڈس مز بھارتی سفیرن چہ ومید بہ مز یہ دور کر دشمن ملکن درمیان تعلقاتن اخ نو رفتار فراہم. مرکزی داخلہ وزیر امت شاہ ون مز وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز حکومت ملک سہلی سیکورٹی مضبوط ناقابل تسخیر بناونے باپت پرعزم. امت شاہن ہس رات بندرگان جہاز رانی تو آبی وطن ہندس مرکزی وزیر سربانند سونوالس ہمراہ بیورو آف پورٹ سیکورٹی ہندس قیامس مز سپدیمتس پیش رفت سام. داخلہ وزیرن ون بندرگاہن ہز سیکورٹی ہن ذمہ داری گھہ صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسین دن ین تو تم سیکورٹی اہلکار گھن تعینات کرنے ین یمو سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورسز سی تربیت پرمز آس. خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کو رات مسکٹس مز پنس ہم منصب بدر بن حماد البسیدی ست ملاقات تو کرک دشمن ملکن درمیان اتواس کن مختلف پہلوان پر کت بات. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون ایس جے شنکرن زے کت بات روز تجارت سرمایہ کاری کنیکٹیوٹی سمندری امور ٹیکنالوجی بچاؤ تو سائبر سیکورٹی بی مصنوعی ذہانت کن شعبن پٹ مرکوز. دشوی بھی لیڈروں کر خلیجی خطس مز جاری حالاتن تو خطس اندر امن و استحکام یقینی بناونے چن کوششن پٹ جامع کت بات. عمانی خارجہ وزیرن ون بھارت عمانس درمیان طویل مدتی سمندری تعلقاتو چھ ہت واد وریو پٹھ یمن ملکن ہند لوگ اکھ اکس سی جوڑ تھمت تو یم تعلقات روزن دوشوین ملکن درمیان شریکوت مضبوط بناونے باپت جاری. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون بدر البسیدین زی دوشوی وی لیڈرو کور آبنائی ہرمز کن آزادی سان یون گھن برقرار تھونے کی غرض بڑس پیمانس پہ سفارت کاری ہند ضرورت پہ خیال ہند تبودل. امہ برہ کر خارجہ وزیرن عمانس مز بھارتی نجاد کمیونٹی ہندن ارکانن ست کت بات. پارلیمنٹ معاملن ہندو وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال تو ڈاکٹر ایل مرغنن ہس رات پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکسس مز ان والی مونسون اجلاس باپت تیاری سام. پارلیمنٹ کی اجلاس سپدے یم رتنی وہم تاریخ شروع تو وات 13 اگست اند. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون ارجن رام میگھوالن زن والی اجلاس باپت آئی قانون سازی ہندن امورن ہندس پروگرام سام ہین تو ات سلسلس مز آئی ضروری رہنما خطوط جاری کرنے. یم خبر چھو تی آکاش وانی پر بوزان. جموں کشمیرس مز سالان شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سان جاری. رات کور قریب 30 ساس یاترو گفائی مز درشن. ات دوران سپد جمہ کے بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ آج صبح 6,745 یاترین پہ مشتمل بیاکھ اخ قیفل وادی کن روانہ. یمن مز 2,023 زنانہ تو 4,023 مرد یاتری شامل چھ. یم یاتری چھ 3 ہتن تو 33 لوکچن بجن گاڑین مز سوار. ات دوران گئی جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا رات بالتل یت دوران تمو تت یاترین دستیاب تھونے یوان سہولتن سام ہز. آکاش وانی سری نگرک گاندربلک نمائندہ صابر ایوبن چھ خبر دسم زے ایل جی این بو گڈنکن ستن دہن یاترا زبر پٹ منعقد سپدنس پٹ اطمینان. میڈیا نمائندن سی کت بات کران ون تمو
1: جموں کشمیر پرشاسن کے سبھی وبھاگوں جموں کشمیر پولیس آرمی سرکشا بلوں کے سبھی ساتھیوں نے مل کر کے के यात्रा

رات 9:30 پر پروگرام پیش خدمت ہوگا پیش رفت. پروگرام میں بعض مہمان شرکت فرما رہے ہیں رجسٹرار کشمیر یونیورسٹی ڈاکٹر نصیر اقبال، میزبان ہیں ڈاکٹر تنویر حسین طاہر، اور موضوع ہے نیک گریڈنگ، نئی ایجوکیشن پالیسی اور کشمیر یونیورسٹی.

کشمیری نغموں کا فرمائشی پروگرام تہنس فرمائش جو سامعین کے خطوط اور ای میلز پر مبنی ہے سماعت کیجیے گا شب 10 بجے۔ پروگرام پیش کریں گے رشید نظامی۔ سپانسر پروگرام صحت بدن پیش خدمت ہوگا صبح 8:45 پر۔ مقامی روزناموں کی سرخیاں سامعین تک پہنچائی جائیں گی صبح 9 بجے۔ ہمارے نیوز روم کی پیشکش نیوز ریل کا وقت نشیہ ہے صبح 9:30۔ صبح 9:45 پر چند کشمیری غزلیں نشر ہوں گی۔

0: صوفی صدا. صوفیہ کرام اور رشیوں کی زندگی اور افکار پر مبنی یہ پروگرام نشر ہوگا صبح 10 بجے. اس میں صوفی شاعر احمد ڈار سے متعلق فیچر نشر ہوگا. تحریر چمن لال چمن. پائم صبح کے انٹریکٹو لائیو شو میں ہمارے مہمان ہوں گے سینئر ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورا. موضوع ہے بھیک مانگنا کیا جائز ہے. میزبانی کے فرائض انجام دیں گے عبدالرشید نظامی. پروگرام سماعت کیجیے گا صبح 10:30 پر. غلام محمد کاوا اور ساتھی چھکری اور رو پیش کریں گے 11:30 پر, اور پھر 2:30 پر کلام ہے شمس فقیر اور احمد بٹواری کا. فلم سنگیت آپ سماعت کریں گے 12:10 پر, 1:10 پر, 2:15 پر. فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام میں دن کے 3 بجے اور پھر رات 9 بجے. خواتین کے لیے پروگرام بزم نسواں پیش ہوگا 12:40 پر. مہمان ہیں ڈاکٹر راشد اقبال اور میزبان شہناز رحیم. موضوع ہے ورلڈ پاپولیشن ڈے. پہاڑی پروگرام نشر ہوگا 4 بجے. اس کے کمپیئر ہیں شبیر احمد. ہفتہ وار شینا پروگرام سامعین تک پہنچے گا 4:30 پر. میزبان ہیں شہنواز سامون. گوجری پروگرام نشر ہوگا 5 بجے. میزبانی کے فرائض انجام دیں گے ذاکر حسین. دیہاتی بھائیوں کے لیے پروگرام گرمی بائن ہند خطر نشر ہوگا 6:05 پر. حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام شہر بین آپ ہمارے یہاں سے ہر روز سنتے ہیں 7:00. پروگرام وادی کی آواز پیش خدمت ہوگا 8:00, اور 8:30 پر ضلع نامہ نشر ہوگا. آج کا ضلع نامہ ضلع بڑگام سے متعلق ہے. تو یہ ہیں اب کے بعد ہمارے نشر ہونے والے بقیہ پروگرام. یہ آکاشوانی سری نگر ہے, میڈیم ویو 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر. 8 بجنے والے ہیں. تھوڑی دیر میں ہم آکاشوانی دلی سے سماچار پربھات ریلے کریں گے. سماچار پربھات کا انتظار فرمائیے.
1: کیچ دا رین, بارش کے پانی کی ایک ایک بوند کو ہمیں بچانا ہے. تو میرا خاص آگرہ ہے, برشا کا بوند بوند پانی ہم مل کر کے بچائیں.
2: جل ہے تو ہم ہے. آئیے گھروں آفسوں میں رین واٹر ہارویسٹنگ تکنیک اپنائیں. ریچارج پٹ اور شافٹ بنوائیں. انوپیوگی بور ویلوں کو ٹھیک کریں. جلاشیوں سے گاد نکالیں. ادھک سے ادھک پیڑ لگائیں. اس بارش آئیے جڑے کیچ دا رین ابھیان سے.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता. भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड

0: مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے تعاون اور عمل کی ضرورت ہے۔
1: اقوام متحدہ کا پاپولیشن فنڈ ہر سال آبادی کے عالمی دن کے موقع پہ ایک تھیم جاری کرتا ہے۔ عالمی یوم آبادی 2026 کا تھیم ہے آج اور مستقبل کے لیے نوجوانوں کی امیدوں اور آرزوؤں کو عملی جامہ پہنانا، یعنی ریئلائزنگ دی ہوپس اینڈ ایسپریشنز آف ینگ پیپل ٹوڈے اینڈ فار دی فیوچر۔
0: یہ تھیم اقوام متحدہ کے آبادی کے فنڈ یو این ایف پی اے کے حالیہ سروے پر مبنی ہے، جو دنیا بھر میں نوجوانوں کی زندگی کے انتخاب اور مستقبل کی منصوبہ بندی سے متعلق ضروریات کو اجاگر کرتا ہے۔
1: آبادی کا عالمی دن ایک یاد دہانی ہے کہ اگر ہم اس کرۂ ارض کے ہر فرد کی طاقت کو بروئے کار لاتے ہیں تو ہم 2030 کے پائیدار ترقی کے ایجنڈے کے ذریعے تصور کیے گئے خوشحال، پرامن اور پائیدار مستقبل کو حاصل کر سکتے ہیں۔
0: جی ہاں، بات ہم آگے اور بھی اس دن کے حوالے سے کریں گے، لیکن یہاں پر آپ سب کے لیے یہ نغمہ۔

0: نغمہ آپ نے سنا. بات ہم کر رہے تھے عالمی یوم آبادی سے متعلق. جب ہم خواتین کی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہیں اور ان کی زندگیوں, خاندانوں اور اپنی زندگی کے لیے ان کی خواہشات کی حوصلہ افزائی اور پرورش کرتے ہیں,
1: بالکل,
0: تو ہم نصف قیادت, نظریات, اختراعات اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر معاشرے کے لیے متاثر کرتے ہیں.
1: رشید, آبادی کے عالمی دن کو منانے کا مقصد عالمی آبادی کے مسائل, سماجی, اقتصادی اور ماحولیاتی پہلوؤں پر ان کے اثرات کے بارے میں شعور بیدار کرنا ہے.
0: جی,
1: یہ دن سن 1989 میں اقوام متحدہ کی طرف سے قائم کیا گیا تھا. 11 جولائی سن 1987 کو دنیا کی آبادی کی 5 ارب تک پہنچنے کی اہمیت سے متاثر ہو کر یہ دن ڈاکٹر کیسی زکریا نے تجویز کیا تھا.
0: 11 جولائی 1987 کو جب 5 ارب کی آبادی ہوئی تو اس دن کے حوالے سے جوش و خروش تھا. آبادی کے عالمی دن کا مقصد خاندانی منصوبہ بندی, صنفی مساوات, غربت, ماں کی صحت اور انسانی حقوق سماعت آبادی سے متعلق مختلف مسائل کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے.
1: رشید, آبادی کا عالمی دن حکومتوں, تنظیموں اور افراد کو یاد دلاتا ہے کہ وہ آبادی کے مسائل کو ترجیح دیں اور سب کے لیے ایک پائیدار مستقبل بنانے کے لیے کام کریں. یہ بڑھتی ہوئی عالمی آبادی کی طرف سے پیش کردہ چیلنجوں اور مواقع سے نمٹنے کے لیے تعاون, آگاہی اور نئی حکمت عملیوں کی ضرورت پر زور دیتا ہے.
0: عالمی یوم آبادی کا مقصد آبادی میں اضافے سے وابستہ چیلنجز جیسے غربت, صحت کی دیکھ بھال, تعلیم اور صنفی مساوات کو اجاگر کرنا ہے. اس کا مقصد پائیدار ترقی کی وکالت کرتے ہوئے تولیدی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کے اقدامات کو فروغ دینا ہے.
1: دنیا بھر میں اس دن مختلف تقریبات, سیمینارز, کانفرنسز اور سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں,
0: بالکل,
1: تاکہ لوگوں کو آبادی کے رجحانات, آبادیات اور ذمہ دارانہ خاندانی منصوبہ بندی کی اہمیت سے آگاہ کیا جا سکے.
0: بالکل,
1: اس موقع پر حکومتیں, تنظیمیں اور افراد ایک ساتھ آ کر حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال کرتے ہیں, معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں اور متوازن اور مساوی عالمی آبادی کے لیے حل پر عمل درآمد کرتے ہیں.
0: بالکل صحیح. تو یہ تھی بات عالمی یوم آبادی کے حوالے سے. آکاش وانی سری نگر آپ تک پہنچ رہا ہے ایک نئے رنگ, نئے آہنگ اور نئی لے کے ساتھ.
2: پل پل جاؤں میں تو رنگ نجما.
3: زندگی سے جڑے ہر ایک شعبے کی مفید جانکاری.
4: صبر روشت ظلم.
3: سنتے رہیے ہماری نشریات
0: دنیا کے کسی بھی کونے میں, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ویوز او ٹی ٹی کے ذریعے.
1: رشید, جب آپ سویرے اسٹوڈیوز میں آئے موسم کیسا تھا؟
0: جب میں گھر سے نکلا اسٹیشن کی طرف تو تھوڑے تھوڑے بادل مجھے نظر آئے. گرمی کی شدت میں بھی فرق تھا, اتنی زیادہ گرمی نہیں تھی اور میں سمجھتا تھا کہ شاید دفتر تک پہنچتے پہنچتے ہم بارشوں کو بھی دیکھیں گے, بارشیں ہوں گی, لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے بارشیں تو نہیں ہوئیں, لیکن موسم اس وقت اوور آلو تھا. اب تب سے ابھی تک بہت ٹائم ہو گیا, ابھی باہر کا پتہ نہیں ہے. آپ تو کل سے ہی یہیں ہیں.
1: رشید, آپ نے ابھی ابھی بات کی ہے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد کے ساتھ اور جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا گرمی سے تھوڑی راحت ملنے کی امید ہے.
5: سامعین کرام, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑ چکے ہیں موسمیات محکمے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد. ڈاکٹر صاحب, خیر مقدم آپ کا.
6: جی, بہت بہت شکریہ.
5: ڈاکٹر صاحب, چونکہ اس وقت گرمیاں اپنے شباب پر ہیں تو کیا راحت ملنے کے چانسز ہیں؟
6: جی شکریہ, ابھی موسم جو ہے تھوڑا سا ہاٹ اینڈ ہیومڈ رہا پچھلے ایک دو دنوں سے, اور کمنگ ڈیز میں خاص کر آج تھوڑی سی بارشوں کے چانس ہیں دوپہر کے بعد.
5: اچھا,
6: اور اس طرح کل بھی جو ہے تھوڑا انٹرمیٹنٹ ایک دو اسپیل بارشوں کی پاسبلٹی ہے, خاص کر کل مارننگ آورس میں, مارننگ فورنون آورس میں, اور اسی طرح ایک اسپیل دوپہر کے بعد بھی چانسز ہیں, جس کے کارن جو ہے گرمیوں میں کافی کمی دیکھی جا سکتی ہے. اور 13 آن ورڈ موسم جو ہے پھر سے تھوڑا سا سوکھا رہنے کے

0: بحرین خطے میں امن و استحکام کا ایک بنیادی ضامن ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے بندرگاہوں کی حفاظت کا بیورو شروع کرنے کے کام میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مضبوط ساحلی سیکیورٹی کے اقدامات کی ہدایت دی۔ فیفا عالمی کپ میں اسپین بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ادھر آج رات تیسرے کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اور ومبلڈن ٹینس میں آج خواتین کے سنگلز کے فائنل میں چیک جمہوریہ کی کیرولینا موچووا کا مقابلہ اپنی ہم وطن لنڈا نوسکووا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے آج 5 اہم مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں، جن میں دفاع، مویشیوں کی افزائش نسل اور ڈیری، سیاحت، کھیل کود اور قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کے شعبے شامل ہیں۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات میں ایک نیا باب ہے۔ ان معاہدوں پر دستخط آکلینڈ میں وزیراعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد کیے گئے۔ اس سے پہلے وفد کی سطح کی بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے کہا کہ نیوزی لینڈ ان کا یہ دو طرفہ تعلقات میں ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ایک نئی رفتار پیدا ہوگی۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و استحکام اور سلامتی کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔
1: لوکتانترک مولیوں کے میں درڑ وشواس ہمیں نیچرل پارٹنر بناتا ہے، میڈ فار ایچ ادر جیسا ہے یہ۔ اور دوسری پرکار سے دو میریٹائم دیش کے روپ میں ہمارا قریبی سہیوگ انڈو پیسیفک کو ایک نئی طاقت دیتا ہے اور شانتی کے ہمارے جو لکشیہ ہیں اس کو اچیو کرنے میں ہمارے سمبندھ ایک نئی ارجا بھر سکتے ہیں۔
0: اس موقع پر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے جناب مودی کے دورے کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا، جو پچھلے 40 برسوں میں بھارت کے کسی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا پہلا دورہ ہے۔ جناب لکسن نے جناب مودی کا قیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی میزبانی ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے سے دو طرفہ تعلقات کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دو طرفہ بات چیت سے پہلے گورنمنٹ ہاؤس میں ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں وزیر اعظم مودی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بعد میں وزیر اعظم مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب نے آکلینڈ میں 2026 کی بھارت نیوزی لینڈ تجارتی سرگرمیوں سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا۔ وزیر اعظم کے دورے کی خبریں دینے والی ہمارے نعمہ نگار کی ایک رپورٹ۔
2: وزیر اعظم مودی نے سرکردہ تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتا محض 9 مہینے میں ہی مکمل کر لیا گیا ہے، جس سے دو طرفہ تعلقات میں اعتبار اور رفتار کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ دو طرفہ تجارت 2030 تک دوگنا ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نے اگلے 15 سال میں بھارت میں 20 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے نیوزی لینڈ کے عزم کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے اسے بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری میں ایک بڑا سنگ میل قرار دیا۔ بھارت کو موقعوں کی سرزمین قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت محض ایک مارکیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی سطح پر ترقی کرنے کے لیے ایک لانچ پیڈ بھی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ پالیسی اصلاحات، مینوفیکچرنگ ترغیبات، عالمی درجے کی مصنوعات سازی اور بہتر کنیکٹیویٹی کی وجہ سے بھارت عالمی سرمایہ کاری کے لیے ایک ترجیحی ملک بن گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے دونوں ملکوں کے نوجوانوں کے درمیان مزید سرگرمیوں کے لیے بھی کہا۔ انہوں نے تجویز رکھی کہ 35 سال سے کم عمر کے کاروباری جذبے والے افراد پر مشتمل تجارتی وفود کو ایک دوسرے کے ملکوں میں لگاتار دورے کرتے رہنا چاہیے، تاکہ طویل مدتی شراکت داری قائم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان مستقبل میں اختراع کاروں اور کاروباری بھارت نیوزی لینڈ اقتصادی تعاون کی تشکیل کریں گے۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے منجو مینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان عوام سے عوام کے رشتوں کی عکاسی کے سلسلے میں آج بھارتی برادری کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم تین ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے کے تحت کل آکلینڈ پہنچے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا دورہ کیا تھا۔ بھارتی بحریہ اپنے چھٹے پروجیکٹ 17A کے تحت ملک میں ہی تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز مہیندر گری F-38 کو آج آندھرا پردیش کے شہر وشاکھا پٹنم میں اپنے مشرقی بیڑے میں شامل کرے گی۔ اس تقریب کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کریں گے۔ یہ دفاع کے شعبے میں خود کفالت اور جنگی جہازوں کو ملک ہی میں تعمیر کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ اس جہاز کو بحریہ میں شامل

0: کیے جانے کی تقریب کے موقع پر بڑا کھانا کے دوران بحری عملے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے بحر ہند خطے میں امن و استحکام کی بنیادی ضامن کے طور پر بھارت کے موقف کو دہرایا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی بحریہ کے جنگی جہازوں کو ڈیزائن کرنے والے بیڑو کے ڈیزائن کردہ اور ممبئی میں مزگن ڈاک شپ بلڈرز لمیٹڈ کا تعمیر کردہ یہ جہاز مہندر گری ایک ایسا جنگی جہاز ہے جو جدید ترین ہتھیاروں، حساس آلات اور الیکٹرانک جنگی نظام سے لیس ہے. یہ جہاز دشمن کے ہتھیاروں کو فضا اور زمین میں نیز آبدوز کر سکتا ہے. یہ سمندر میں سلامتی کے لیے گشت، تلاش اور بچاؤ کا کام بھی انجام دے سکتا ہے. یہ جہاز انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد، قدرتی آفات کی صورت میں راحت کاروائی اور بحر ہند خطے میں مستقل تعیناتی کی خدمات بھی انجام دے سکتا ہے. اس جہاز کا نام مشرقی گھاٹ کے مہندر گری پہاڑی سلسلے پر رکھا گیا ہے. حکومت نے کہا ہے کہ اسے کام کاج میں شامل کیے جانے سے بھارتی بحریہ کی کارروائی کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور بحری جہازوں کی ملک ہی میں تعمیر کے میدان میں ایک سرکردہ ملک کے طور پر بھارت کی حیثیت اجاگر ہوگی. اس جہاز سے بحر ہند خطے میں بھارت کو سلامتی کے شعبے میں شراکت دار ملک کے طور پر ایک ترجیحی ملک کی حیثیت قائم ہوگی. وشاکھاپٹنم سے الو مرالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: کوئلے کی وزارت نے کوئلہ بلاکوں کی تجارتی نیلامی کے 15ویں مرحلے کے لیے بولیوں کا عمل شروع کر دیا ہے. وزارت نے بتایا کہ ان مرحلوں میں جن 23 کوئلہ بلاکوں کی پیشکش کی گئی تھی ان میں سے 8 کے لیے کل 21 بولیاں موصول ہوئی ہیں، جس سے بھارت کے تجارتی کوئلہ کانکنی کے فریم ورک میں صنعتوں کی مضبوط شرکت کی عکاسی ہوتی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے ساحلی سلامتی کے نظام کو انتہائی پختہ بنانے کے تئیں عہد بستہ ہے. جناب شاہ نے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال کے ساتھ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی بی او پی ایس کے قیام سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر داخلہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سلامتی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہی دی جانی چاہیے اور ان کی حفاظت کے لیے سی آئی ایس ایف کے ذریعے تربیت یافتہ اہلکاروں کو ہی تعینات کیا جانا چاہیے. جناب شاہ نے بی او پی ایس کے تحت تعینات کیے جانے والے سبھی حفاظتی اہلکاروں کا جامع ڈیٹا بیس تیار کرنے کی بھی افسران کو ہدایت دی. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ بی او پی ایس حفاظتی فریم ورک کے تحت آنے والی سبھی بندرگاہوں کو کنٹینر اسکیننگ سہولتوں سے لیس ہونا چاہیے. وزیر داخلہ نے وشاکھاپٹنم بندرگاہ، جواہر لال نہرو بندرگاہ اور منڈڑا بندرگاہ سمیت بڑی بندرگاہوں پر مجوزہ سیکیورٹی انتظامات کی آزمائش کرنے کی سی آئی ایس ایف کو ہدایت دی. بیورو آف پورٹ سیکیورٹی بی او پی ایس بحری جہازوں اور بندرگاہوں کی سہولتوں کی حفاظت کا معائنہ کرنے اور انہیں منضبط کرنے کا ذمہ دار ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: اس میٹنگ میں مرکزی داخلہ سیکرٹری، انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر، سرحدی انتظام سے متعلق سیکرٹری، بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے سیکرٹری اور ماہی پروری کے محکمے کے سیکرٹری، نیز سی آئی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی. مرچنٹ جہاز رانی قانون 2025 کی دفعہ 13 کے تحت بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام کو قانونی ادارے کی شکل دی جا رہی ہے. یہ بیورو بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے تحت ڈائریکٹر جنرل کے ماتحت کام کرے گا. یہ بیورو سلامتی سے متعلق معلومات مشترک کرنے، تجزیہ کرنے اور انہیں بروقت جمع کرنے کی یقینی بنائے گا. اس کے علاوہ بیورو سائبر سلامتی پر خصوصی توجہ دے گا اور ایک مخصوص ڈویژن سائبر حملوں کے خلاف بندرگاہوں کے آئی ٹی بنیادی ڈھانچے کو تحفظ فراہم کرے گا. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: نائب صدر سی پی رادھا کرشنن آج بہار کے گیا کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں. اس دوران نائب صدر گیا کے بہار انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ میں بہار قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مقاسمت میں حالیہ اضافے کے باوجود واشنگٹن اور تہران بات چیت جاری رکھنے پر رضامند ہو گئے ہیں. تاہم صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ فریقین کے درمیان گزشتہ مہینے ہوئی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے بات چیت جاری رکھنے کی درخواست کی ہے اور امریکہ اس پر راضی ہو گیا ہے. وہیں امریکہ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے بند کرے. آبنائے ہرمز میں جاری لڑائی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت آیا ہے جب تین قطری اور سعودی تجارتی

یہ چھ آکاش وانی سری نگر میڈیم ویوز ہاتھ ارہٹ اشاریہ اٹھ اٹھ میٹر تو ایف ایم اکھ ہتھ ترے اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ دون اٹھ بجے

0: السلام علیکم سامعین، ہفتہ وار پروگرام صحت بدن ہتھ تہندس خدمتس مز آز بیكہ لٹ حاضر۔ پتمس پروگرامس مز كور اہس اوبیسٹی متعلق كت یعنی كہ وچرس متعلق كت زون كہ اوبیسٹی ہند وجوہات كیا اوبیس كمن ہیكو ونت ازكس موضوعس پہ بیكہ لٹ اہس مدعو كرمت حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹرک ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب تو بی ڈاکٹر آسیا جی، تہند خر مقدم پروگرام صحت بدنس مز۔ ڈاکٹر فیروز صاحب، پتمس پروگرامس مز کرے اہس وچرس یعنی اوبیسٹی متعلق کی سامعین آن سم تمو سہ پروگرام آس نا شاید بوزمت کی یا مشت تہ گومت تہ نش مختصر بوزن اوبیسٹی گو کیا؟
1: وجو سائیکہ جی، پتمس پروگرامس مز کرے اہس اون اہس اوبیسٹی بیون اہس ہیلتھ رسکس مز اوبیسٹی وون اہس کہ بی ایم آئی اس ات مز گسان اور باڈی ماس انڈیکس اس ٹیسٹ اخ گسان یت مز اہس پور ڈیٹیل ون 18.5 پہ 24.9 تاوت اس یہ سا نارمل اخ گسان اور امی کم اگر آسی

0: سامعین پیش خدمت چھ سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیپکو پلازا اپوزٹ بس سٹینڈ بٹامالو سری نگر
1: یہ ڈسک پائلس تو پروسٹیٹ وغیرہ خطر آپریشن بغیر علاج سپدان فون 7051545788

0: كاري اسيد اخونا سي اوبستي بي ون اس هيلث ريسك اسسمنت اوبستي ون اس كي بي ام اي يوز اتنوش لسانج اور بودي ماس انديكس يوز اس تيست اخش لسان يات ماز اس بور ديتيل وين 18.5 بيتر 24.9 اس تاوت يوشي يس اچ نورمال اكاسان اور امي كم اگر اسي امس ونو انڈر ویٹس اتھا کن 24.9 بیٹر اپ ٹو 29.9 اس تاوت يوشي يو ونو اس اور ویٹ يو شون ون اوبستي ان دس زمرس م داخل اور امہ پہ 29 پہ آنورڈ یعنی 30 پہ آنورڈس یہ ہسا اوبیس پیشنٹ آسان تمہیں پہ کرے اگر تھی یاد آئے تمہیں پہ کرو اس بیاکھ مز ڈسکس کہ کازز کیا ڈاکٹر آسیا جی تمہ سات وون جینٹک فیکٹرز ات مز فزیکل ان ایکٹیویٹی یعنی مطلب زیادہ پکان کران کی ایکسرسائز کران کہین اکسی جائے بہت آسان گاڑی ہند یوز زیادہ گسان اس یہ ونو اس پہ پروگرامس مز فزیکل ان ایکٹیویٹی کت ونان اتھے کن سائیکالوجیکل فیکٹرز تہ کر ڈاکٹر صاحب ہیریڈیٹی کرو اس میڈیکل کنڈیشنز کرو اس بیاکھ ڈسکس کیا ہیلتھ رسکس کیا کیا تر مز ون اس کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بلڈ شوگر ڈائبٹیک گسان اتھے کن اللہ تعالیٰ بچن ہارٹ سٹروک کی کینسرز کولونر اینڈومیٹریا باقی کینسرز تم کری اس ات مز ڈسکس سائیکالوجیکل فیکٹر ڈپریشنس مز پتمس پروگرامس مز وی
1: درائے
0: گین کہین پور واش درن کی ٹریٹمنٹ ات مز اور پرہیز کی چیز ات خاص کر پرہیزس مز ونو اس کی جنک فوڈس سافٹ ڈرنکس کولڈ ڈرنکس گھن استعمال کریں کہین فیٹی چیز تھن یا فیٹی ماز حالانکہ اگر ماز انسان کھی فوہر ماز کھی تمہیں سن پرابلم گھن کہین سہ لمٹس مز مگر اس چربدار ماز انسان کھانا سہ بڑ رسک فیکٹر
1: سمن اوبیسٹی متعلق تھو کت بات جاری یتن بوزو یمس مریض سن تاثرات. السلام علیکم، بہت حبہ کرنے
2: پہ مے گئی فرق پایس مے وزن تس تھائرائڈ تس گاؤٹ ت پہ دس مے ہایا ہاسپٹل پیٹ مالچ باعث وی مے گئی فرق یت کر مے ڈاکٹر آسیان علاج اصل مے گئی فرق مے وزن زیادہ مے کر تم موجود کی تھرپی مے آئی تم سر فرق اگر کس وزن آ زیادہ سہ ہن یور تم وات اصل علاج
1: سمن مریض سن تاثرات بوز تو ڈاکٹر آسیا جی تہ نش یو زان عام انسان اس ونکن نارمل نہ نکوئی نہ ویٹھی سہ کت کن ہک پن پان محفوظ تھوت یت نس نہ انڈر ویٹی گھ نہ اوور ویٹی گھ
3: یت کن تم فرمو کہ اخ صحت مند انسان کت کن روز ام اوبیسٹی نش دور یت کن اس وچان آز کل ہم اکثر بیمار اس وچو ہم چ لائف سٹائل سون اس خراب لائف سٹائل تم کی وجہ سے چ گسان اگر اس لائف سٹائل سے من چینج انو تم سے گسی اوبیسٹی وارس حدس تان کنٹرول گونت وچو اس ہیلدی ایٹنگ گونت چ اس کھون بڑ صحت مند بیلنسڈ زیادہ فیٹی چیز کی فیٹن مز قسم ات مز ہیلدی فیٹس تسان اگر اس وچو اکثر عام ہیلدی فیٹس کت مزان اولیو آئل مطلب زیتون تیل اگر سہ کرو استعمال تمک برے نتیجو کھت زیادہ اصل نتیجہ ملان تر مزہ آلریڈی فیٹی لیور گومت یا اندر گومت کولسٹرال یا ڈسلپیڈ می دپو تم سے کولسٹرال بڑان سنس خونس مز یا ٹرائیگلسرائڈس بڑان اگر تم کم کرنے خاطر اولیو آئل یوز کرو نا سمپل اولیو آئل کرو یوز پنس کھین کیونکہ تر مزہ ہیلدی فیٹ یت ونو گڈ کولسٹرال گڈ فیٹ ایچ ڈی ایل اخن سہ ات مز اولیو آئلس مز مطلب زیتون کس تیلس مز پلس اگر ڈون کھمو سہ اصل فیٹ کی لائف سٹائل چینجز پلس اگر فیٹی چیز ایوائڈی کرو سہ زیادہ بیٹر پلس اگر ات کن کرو کہ اکوٹے کھین بجائے اگر پورشن مز کھمو مطلب بس ہوت تھی روزن کی یڈ برت تھی کھن سہ چیز کر
1: وقف
3: بالکل
1: یہ وقف کتا گھن کم سے کم
3: کم سے کم اگر نارمل انسان اس فزیکل ایکٹیویٹی کرے تم سہ ہک اڑ اڑ گھنٹہ پہ یا ایک اوور کے بعد بھی لیکن جس کو بالکل ان ایکٹیویٹی ہے اس کو تین اورز بھی بہت ہے فزیکلی ان ایکٹیو ہے مطلب فزیکل ورک
1: پکان ٹیکان زیادہ حرکت کر
3: بالکل نمبر تین ہمیں یہ جنک فوڈ کو ایوائڈ کرنا ہے فاسٹ فوڈ کو ایوائڈ کرنا ہے بچن من زیادہ اس پوسچر دن آؤٹ ڈور گیمزن ونکس زیادہ بچہ اگر وچو ویڈیو گیمز کے ساتھ یا ٹی وی یس برونٹ کن لیپ ٹاپس برونٹ کن موبائل نے بہت خرابی کی یہ چیزیں اگر ہم اوائڈ کریں گے پہلے سے ہی بنائیں گے ہیبٹ بچن مز گوڈ پہ نا آؤٹ ڈور گیمز یا واک کرن چھ واریہ امپورٹنٹ تم سی ہیکو اس اخ میں اوبیسٹی نش بچت اگر ون کان اوبیز چھ یا چھن ون اوبیز کین تو واک کرن چھ واریہ امپورٹنٹ ہر کس مز چاہے اوبیز پیشنٹ چھ یا نہ چھ مارننگ واک چھ زیادہ بینیفیشل کیاز تم چھ سم میاد خالی اگر سنس جسمن مز گومت ایکیومولیٹ فیٹ سو یوٹیلائز کرن خاطر سو یوز کرن خاطر اگر میاد خالی آسی سُہ چھُ کران یِہوے فیٹ سون جسم یوٗز تَتھ چھُ کران چینج اِن ٹو کاربوہایڈریٹس یۄس اَسہِ اینرجی مِلان چھِ اَمہِ واک خٲطرٕ،
1: یعنی کہِ سکلی میادٕ یی
3: کرنہٕ. بِلکُل، فیٹی لِورٕ خٲطرٕ چھُ واریاہ مُفیٖد سُہ واک. واک کیُتھ گژھِ آسُن؟ دوڑنے کہِ بجایہِ یا وارٕ وارٕ پَکنہٕ بجایہِ

0: ہونڈا آب موٹر وی اڈ اوڑ زانچ ٹرانچن من جے کے بینک کن آسان قسطن پہ دستیاب تو خریداری باپت کرو رابطہ قائم جے کے اسٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
2: جے بابا برفانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردالوں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے.
3: یہ سفر صرف پہاڑوں کی چڑھائی نہیں بلکہ شردھا سنیم اور بھکتی کا ایک ادبھت انوبھو ہے.
2: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنانے کے لیے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھیں. یاترا پر نکلتے سمے اپنا RFID کارڈ اوشیہ ساتھ رکھیں کیونکہ بنا رجسٹریشن انومتی سمبھو نہیں ہے. سفر کے دوران بھیڑ سے الگ نہ ہوں اور ادھکرت روٹ کا ہی اپیوگ کریں. موسم کو دیکھتے ہوئے گرم اور آرام دائک کپڑے پہنیں. پریاورن کی پوترتا بنائے رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی لیے کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں. اپنی صحت کا خاص دھیان رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ترنت میڈیکل سہایتا لیں.
3: جموں کشمیر سرکار آپ کی ہر قدم پر سیوا اور سرکشا کے لیے تتپر ہے. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر.
4: دوپے ہسا دنیا تے جہان دراو کر تب تو چھونے نندر تلے

0: مقصد میلا
1: اے کیا سا کر دکان ہسا چھم بند کر ہے تے کر کیا
0: وہ کٹھن بیٹھتا آن تے دیا جو پیسنجر الیکٹرک اور ہاتھ پلس مائلیج دیوا ایکسی چارجز دم درد شوب دار
1: ہائے خدا ون کنس کچھن یوت بول رقم
0: تم خطرہ ہسا کو بینک اس پر گاس زیرو ڈاؤن پیمنٹ اس پر آرام تے گسی قسط تے بارک پتہ آرام سان ون کن ہسا چھو ٹورسٹ سیزن تے ٹورسٹن تے چھو اتمس آرام گس
1: آ مزید تفصیلات خاطر کریو رابطہ قائم کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سرینگر
2: سرخیوں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ایک انگریزی روزنامے کی سرخی ہے ملینز اٹینڈ آیت اللہ خمینائیز فنرل ان مشہد
3: انٹینسیفائی اینٹی ٹیرر آپریشنز اکراس ویلی ڈی جی پی ٹو سیکورٹی فورسز
2: ایک اور انگریزی روزنامے کی سرخی ہے ہیوی رین فال لیشز رجوری ڈسرپٹس نارمل لائف 25 ریسکیوڈ ایز فلش فلڈز ہٹ پونچھ ویلیج
3: Government bans terrorism, secessionism, promoting books in educational institutions.
2: LOP Sunil Sharma meets BJP President Nitin Naveen in New Delhi, discusses J&K political scenario.
3: Kashmir University announces 10-day summer break from July 24. Pony ambulance wins hearts on Amarnath route with medicines, first aid on four hooves.
2: اور اب چند بین الاقوامی خبریں ہند بنگلہ دیش سرحد پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ کا بی ایس ایف کے اعلی افسران کے ساتھ تبادلہ خیال
3: ایران نے صدر ٹرمپ کے قتل کا نیا منصوبہ بنا لیا وال اسٹریٹ جنرل کی رپورٹ میں الزام
2: ہندوستان اور عمان میں دو طرفہ اسٹریٹجک شرارت داری سے متعلق پہلوؤں کا لیا جائزہ
3: امریکی ملازمتیں امریکیوں کے لیے ہیں غیر ملکی فراڈیوں کے لیے نہیں جے ڈی وینس
2: آسٹریلیا سے تمل ناڈو کے قدیم ورثے کی واپسی پر نائب صدر جمہوریہ نے خوشی کا کیا اظہار
3: مودی کی آسٹریلیا کے قائد حزب اختلاف سے ملاقات دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال وزیراعظم دورے کے آخری مرحلے پر نیوزی لینڈ پہنچ گئے
2: فیفا ورلڈ کپ کی یہ خبر فیفا ورلڈ کپ 2026 کوارٹر فائنل میں فرانس نے مراکش کو 0-2 سے شکست دے کر مسلسل تیسری مرتبہ سیمی فائنل میں جگہ بنا لی
3: یہ بین الاقوامی خبر مالک طوفان کے بعد چین ایک اور طاقتور سمندری طوفان کے لیے تیار ہفتے بھر میں 50 ہلاک
2: سپورٹس کی ایک اور خبر محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے فزیکل ٹیچر رمیز طارق کو چین میں منعقد ہونے والی باوقار اے وی سی انڈر 18 بوائز والی بال چیمپئن شپ کے لیے بھارتی انڈر 18 بوائز والی بال ٹیم کا اسسٹنٹ کوچ منتخب کیا گیا ہے
3: چین میں جوتوں کی فیکٹری میں لگی آگ 28 ہلاک تقریباً 200 لوگوں کو بچا لیا گیا
2: انگلینڈ کے خلاف ٹی 20 سیریز میں شکست کے بعد بی سی سی آئی کا کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ تو سامعین یہ تھیں آج کی سرخیاں
4: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا پیاجو ایکسائڈ ایشر نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹارز مولانا آزاد روڈ سری نگر

0: بستر ول ہسپتال چھ یاترین معیاری طبی خدمت فراہم کران
1: جموں کشمیر پرشاسن کے سبھی وبھاگوں جموں کشمیر پولیس آرمی سرکشا بلوں کے سبھی ساتھیوں نے مل کر کے یاترا سکھد ہو اور سرکشت ہو اس کی ہر کوشش کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں دیش بھر کے کونے کونے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اچھا انبھو لے کر کے جائیں گے یاترا کا جہاں دھارمک مہتو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کی اکانومی میں بھی اس یاترا کے کارن کافی سہیوگ ملتا ہے جو آفیسر ڈیوٹی پر ہیں وہ بھی نرنتر نگرانی کر رہے ہیں کافی اچھے انتظامات ٹینٹ میں ہیں سرکشا کا بھی کافی دھیان دیا گیا فائر ایکسٹنگوشر ہر ٹینٹ میں رکھے جائیں ویوستھا کی گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ ویوستھا کی درشتی سے بھی ایک اچھی یاترا مانی جائے گی
0: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سری نگر کشمیر میراتھن کی تریمی شمار باپت آفیشل برینڈنگ دس تلمت آفیشل برینڈنگ ہز نقاب کشائی ست سپد ام میراتھن رجسٹریشن پورٹل تل تہ پاو چیت زی میراتھن سپد اکتوبر رتس من منعقد ات دوران کور خدمت سینٹر ایسوسیشن اک وفدن وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ست ملاقات وفدکو ممبرو دس وزیر اعلیٰ خدمت سینٹرن ہند کام کارچ تو عوامس یمو مرکزوں دس فراہم کرنے خدمت نسبت تفصیل سان زان جموں کشمیرس مز آو اکس اہم پیش رفتس تحت صحت شعبچ تعلیمی وتبو دن باپت گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگرس مز ایم بی بی ایس خاطر پنچہن ہریمان سیٹن ہند اعلان کرنے نیشنل میڈیکل کونسلن ات سلسلس مز جی ایم سی سری نگرس مز چالو تعلیمی سیشن پیٹھ ایم بی بی ایس چن موجود دون ہتن سیٹن زہت پنچہ کرنس منظوری دزمز جموں کشمیر سرکارن حالی پیش آمت اخ واقع نظر تل تھو تعلیمی ادارن مز پرن واجن کتابن تو دومی مواد جانچ کرنے خاطر اخ طریقہ کار بنوت یمو ضابطوں مطابق یہ اک منظم ادارجاتی فریم ورک دس تدریسی جانچ تو مواد کی تصدیق باپت وز وز سکولن کالجن تو یونیورسٹین مز کتابن تو دومی پرن وال مواد جائزہ ہن زرعی پیداوار محکمس مز تکنیکی سیکرٹری جی اے صوفیان چو چاروائے تو تیر رچنے یونکس شعبس مز کشیری ہندین کنلین خاطر خدمتن ہز فراہمی تو محکمہ جاتی سکیمن ہز عمل آوری مز بہتری اننس پیٹھ زور دیتمت کشیری ہند پشوپالن محکم چیز کارگزاری ہز اکس میٹنگ مز جائزہ حوان دیت تمو متعلق افسرن ہدایت زم ان سارے سکیم تو پروگرام مقرر کرنا آمتس وقتس اندر مکمل کرنے یقینی بناونے باپت رقم صرف کرنس مز وچ کولگامک ڈپٹی کمشنر شہزاد عالمن درز ضلع مز آیوش طبی خدمت ہز فراہمی باپت قومی آیوش مشن چن سرگرمین ہز کامیاب عمل آوری یقینی بناونے باپت امی مقصد خاطر محکمن ہندس پانوین اتواسس تو لگاتار نگرانی پیٹھ زور دیتمت بنڈپور ضلع انتظامیہ طرف آو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت ماں سے گفتگو موضوع حوالہ اخ زانکاری پروگرام منعقد کرنے سری نگر آو رات سند کم کھت کم درجہ حرارت اکوہ آشاریہ چور ڈگری یل زن جم رات سند کم کھت کم درجہ حرارت پنچہ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن خدا حافظ

0: لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ہمارے دستکار عقیدے، تہذیب اور خوشحالی کو ایک ساتھ بن رہے ہیں۔ منوج سنہا نے کہا کہ یاتریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سیاحتی شعبے کے ساتھ ساتھ ہمارے دستکاروں کے لیے بھی ایک نیک شگون ہے، اور اس کی بدولت ہمارے یہاں ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ کی مہم مزید مضبوط ہوگی۔ اس دوران سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بحسن خوبی جاری ہے، اور آج بھی بالتل اور چندن واڑی کے بنیادی کیمپوں سے کئی ہزار یاتری پوتر گفا کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اب تک درشن کرنے والے یاتریوں کی مجموعی تعداد 2 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یہ یاتری اپنے روحانی سفر اور کشمیر کے مقامی لوگوں کی مہمان نوازی اور یہاں کی قدرتی خوبصورتی سے زبردست متاثر ہو رہے ہیں۔
1: میرا نام مونو کمار شرما ہے، میں یہاں بابا کے درشن کے لیے آیا ہوں۔ بابا کا آشیرواد بنا رہے تو ہمارا دیش بھی صحیح رہے، سرکشت رہے۔
2: مراد آباد سے آیا ہوا ہوں، اب ٹورسٹ گائیڈ کو پوری بس کو لے کے آیا ہوا ہوں۔ یہاں پہ ہم یہاں پہ اپنی کم سے 90 جنے آئے ہوئے ہیں، ہم 2 بس میں۔
3: اندور سے آیا ہوں، میرا نام ہے جگموہن یادو، میں 2000 سے آ رہا ہوں، یہ میری 25ویں یاترا ہے۔ دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے جموں کشمیر گورنمنٹ نے اچھا کرا ہے، راستے میں کوئی دقت نہیں، اس کے لیے میں سب کو ٹینکیو دیتا ہوں۔
4: راستہ بہت اچھا ہے، بہت اچھے درشن ہوئے، بالٹا سے لے کے اوپر کیو تک بہت اچھے سے، مطلب سب مینجمنٹ پراپرلی کام کر رہی ہے۔
5: بنا تکلیف کے یہاں پہ یاترا سوری ہے، کوئی بھی یاتری کو کوئی تکلیف نہیں آئی، اچھی طرح سے پہنچی ہے۔
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے پائیدار سیاحت اور معاشی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے جموں کشمیر میں مقدار کے بجائے معیار پر مبنی سیاحت کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں پائیدار سیاحت سے متعلق ایک کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے سیاحتی مقامات کے ماسٹر پلانوں اور وہاں عمارتیں تعمیر کرنے کے لیے وضع کردہ ضوابط پر سختی سے عمل پیرا رہنے کی اہمیت اجاگر کی۔ اس موقع پر ایم ایل اے گلمرگ فاروق احمد شاہ بھی موجود تھے۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے درکار سیاحتی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے بارے میں انہوں نے کہا،
6: جب تک ہم سسٹینیبل ٹوریزم پریکٹسز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تب تک کنٹینیوٹی نہیں رہے گی سو فار ایز ٹوریزم ارائیولز آر کنسرن۔ ہمیں جو ہے ٹوریزم ڈیسٹینیشنز ہماری جو ہیں ان کو جاذب نظر بنانا ہے، ان کو پلاننگ کی ضرورت ہے۔ جو آنریبل چیف منسٹر صاحب نے آج کہا کہ جو ہماری پریمیئر ڈیسٹینیشنز ہیں گلمرگ، پہلگام، سنمرگ یہاں اور پٹنی ٹاپ جموں، ان میں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری نئی ڈیسٹینیشنز ہیں، بہت ڈیسٹینیشنز ہیں جو ہے ان ایکسپلورڈ ہیں ابھی، ان کو ایک سسٹینیبل طریقے پر ان کو ڈیولپ کر رہا ہے تاکہ کنٹینیوٹی رہے ہمارے ٹوریزم میں۔ ماسٹر پلانز کی بہت ہی ضرورت ہے، ماسٹر پلان روڈ میپ آپ کے پاس بنے گا کہ کیسے ڈیسٹینیشن کو ہم اس کو ڈیولپ کریں۔
0: اسی دوران وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے ہر گھر تک قابل اعتبار، قابل رسائی اور معیاری بجلی سہولیات پہنچانے کی حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ سری نگر میں بجلی محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے اس شعبے میں در دست لیے گئے کلیدی نوعیت کے پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایات دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک فعال اور جدید پاور نظام وجود میں لانے کے لیے ہر سطح پر جواب دہی اور اصلاحات کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ جموں کشمیر میں آر ڈی ایس ایس کے تحت 5,700 کروڑ روپے کی لاگت والے پروجیکٹ عملائے جا رہے ہیں۔ اس دوران وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سرکار جموں کشمیر میں تعلیمی شعبے کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں بنیاد سے بلندی تک نامی ایجوکیشن کنکلیو 2026 میں شرکت کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
7: ہماری لگاتار کوشش ہے کہ جہاں پہ گیپس ہیں گیپس کو فل کیا جائے، خاص کر زمینی سطح پہ، کٹنگ ایج لیول، بیچ بیچ میں یہ پوسٹ جو ہے فل اپ کے لیے ریفر کیا ہے۔ آج کل پوسٹ بھرنے میں ٹائم پہلے سے تھوڑا زیادہ لگتا ہے، آرڈر تیار ہوئے، آج ان کو بانٹے گئے، اور جلد سے جلد جو ہے یہ بچوں کو تعلیم فراہم کرنا شروع کریں۔
0: کانکلیو کے حاشیے پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تعلیم کی وزیر سکینہ اتو کا کہنا تھا،
8: جو ہمارے لیکچررز ہیں، جو ہم نے یہ سرکار بنتے ہوئے جس کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، ہم نے لگ بھگ 600 کے قریب جو لیکچررز کے پوسٹ تھے ان کو ہم نے سروس سلیکشن بورڈ کو ریفر کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے اور آنریبل چیف منسٹر صاحب کے محنت کی وجہ سے آج جو یہ ریکروٹمنٹ وہاں بورڈ سے ہو کے آئے ہیں، اور اس میں سے آج ہم یہاں پہ 113 جو ہمارے لیکچررز ہیں ان کو یہ آرڈر جو ہے آنریبل چیف منسٹر صاحب ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان پہ جلدی کام شروع ہوگا، اور یہ جن بچوں کے لیے کیا گیا ہے ان کو اس سے کافی فائدہ ملے گا۔
0: جموں کشمیر میں کل نیشنل میرٹ کم مینز اسکالرشپ سکیم کا امتحان منعقد کیا گیا، جس میں قریب 6,000 طالب علموں نے شرکت کی۔ اس امتحان کے لیے یوٹی بھر میں 97 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی زیر نگرانی منعقد ہونے والے اس امتحان کا معیار برقرار رکھنے کے لیے رہنما ضوابط وضع کیے گئے تھے۔ اس اسکالرشپ کے تحت امتحان

0: لینے والے طالب علموں نے 1068 نشستوں کے لیے مقابلہ کیا. امتحان پاس کرنے والے طالب علموں کو 9ویں جماعت سے آگے اگلے 4 برس تک سالانہ 12,000 روپے کا وظیفہ دیا جائے گا. اسی دوران جموں کشمیر سرکار کی طرف سے AAY طبقے کے طالب علموں کا فیس معاف کرنے کے فیصلے کی عوامی سطح پر وسیع پذیرائی کی جا رہی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے AAY سے تعلق رکھنے والے پسماندہ طبقے کے طالب علموں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو کافی راحت ملے گی. سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ نشہ مکت بھارت ابھیان 23 کروڑ افراد تک پہنچ گیا ہے. اس کے علاوہ 17 لاکھ تعلیمی اداروں کو بھی اس ابھیان کے دائرے میں لایا گیا ہے. متعلقہ وزارت کے وزیر ڈاکٹر ویریندر کمار نے کہا ہے کہ نشہ مکت بھارت ابھیان قومی سطح کی ایک پہل ہے جس کا مقصد نوجوانوں کو صحت مند بنانا اور ان میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سینسس 2027 کے سلسلے میں پہلے مرحلے کے تحت مکانوں کو شمار کرنے کا مرحلہ احسن طریقے پر اور بروقت مکمل کرنے کے لیے اس عمل سے جڑے سبھی ضلع سینسس افسروں، شمار کنندگان، سپروائزروں اور چارج افسروں کی سراہنا کی ہے. اس سلسلے میں سری نگر میں UT سطح کی سینسس کوآرڈینیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے مردم شماری کے اگلے مراحل کی سرگرمیاں بھی اسی رفتار اور جوش و جذبے کے ساتھ برقرار رکھنے پر زور دیا. انہوں نے سبھی متعلقہ حکام اور عوام کو یہ عمل بحسن خوبی انجام دینے کے لیے اپنا بھرپور تعاون دینے کی اپیل کی. چیف آف آرمی سٹاف جنرل دھیر سیٹھ نے گزشتہ دنوں فوج کی چنار کور کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر ذیلی فوجی تنصیبات کا دورہ کر کے خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور حد متارکہ کے علاقوں میں جوابی کارروائیوں کی تیاریوں کا برسر موقع جائزہ لیا. COAS نے اس کے علاوہ صلاحیت سازی اور دیگر کئی فوجی امور کا بھی بغور جائزہ لیا. انہوں نے مثالی پیشواریت کے ساتھ اپنی خدمات انجام دینے والی فوج کی سبھی رینکوں کی سراہنا کی. جموں کشمیر حکومت نے کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ کے تصرف کے لیے ضوابط میں ترمیم کی ہے. اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق ممبران اسمبلی کو مہلک بیماریوں میں مبتلا مستحق مریضوں کے لیے 1 سال میں 20 لاکھ روپے تک خرچ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. حکم نامے میں مستحق مریضوں کے لیے شرائط وضع کیے گئے ہیں جنہیں پورا کرنا لازمی ہوگا. اس دوران مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ 1 ارب 4 کروڑ ہیلتھ ریکارڈز کو 93 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اس پہل کو ڈیجیٹل پبلک ہیلتھ نظام کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت مانا جا رہا ہے. اس نظام کی بدولت مریضوں کو ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات ایک ہی پلیٹ فارم پر دستیاب ہو رہی ہیں. بھارت اور آسٹریلیا نے ایک آزادانہ اور کھلے ہند بحر الکاہل کو یقینی بنانے کی غرض سے دفاع اور سلامتی اشتراک کے بارے میں ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے ہیں. دونوں ممالک نے ایک شمولیاتی بھارت بحر الکاہل کے لیے سمندری سلامتی اشتراک سے متعلق ایک نقش راہ کو بھی اختیار کیا ہے. یہ دستخط وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھنی البنیز کے ساتھ وفدی سطح کی بات چیت کے بعد کیے گئے ہیں. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا،
1: آج ہم نے ایک مہتوپورن سمجھوتا کیا ہے، اس سے آسٹریلیا سے بھارت کو یورینیم سپلائی کا مارگ کھلے گا اور ہمارے کلین انرجی کے ادیشوں کو نئی طاقت ملے گی. کریٹیکل منرلز میں ہمارا سہیوگ، ہماری اسٹریٹجک سیکورٹی اور کلین انرجی ٹرانزیشن کے لیے مہتوپورن ہے.
0: سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ 14 کلومیٹر لمبی زوجیلا ٹنل سری نگر جموں کاریڈور پر، 36 ٹنل کیدار ناتھ روپ وے اور کشمیر سے کنیا کماری تک سڑک رابطوں کو دوام بخشنے کے لیے دردست لیے گئے پروجیکٹوں سمیت دیگر فلیگ شپ پروجیکٹوں کی بدولت خطوں کے درمیان رابطہ مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے ترقیاتی عمل کو بھی دوام حاصل ہوا ہے. نئی دلی میں وکست بھارت کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصف نے کہا کہ حکومت بنیادی ڈھانچے پر مبنی ترقی کی طرف توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ سیاست سماجی و اقتصادی ترقی کا ایک اہم ذریعہ بننا چاہیے. جموں کشمیر کے باغبانی شعبے میں ایک اہم پیش رفت کے تحت چیریز اور سینٹروس آلو بخاروں پر مشتمل اپنی نوعیت کی پہلی کھیپ کو متحدہ عرب امارات کے لیے برآمد کیا گیا ہے. ایگریکلچرل اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے UAE بھیجی گئی اس کھیپ کی بدولت یہاں کے کسانوں کو اپنے میووں کی اچھی خاصی قیمت حاصل ہو رہی ہے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. پاسپورٹ خدمات کی فراہمی کے لیے بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر پاسپورٹ آفس سری نگر کی جانب سے آج یعنی 11 جولائی کو ایک خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے. مہم کے تحت آج پاسپورٹ سیوا کیندر سری نگر، پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر اننت ناگ اور پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر بارہمولہ میں یہ خدمات جاری ہیں. سینٹرل سلیکٹ بورڈ کی طرف سے NIFT کیمپس اوم پورا بڑگام میں 9 جولائی کو میرا ریشم میرا ابھیمان کے تحت ایک تربیتی ورکشاپ منعقد کیا گیا. ورکشاپ میں جموں کشمیر، پنجاب، ہریانہ، اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش سے تعلق رکھنے والے 60 سے زائد افسروں نے شرکت کی. کشمیر ایپل فارمرز فیڈریشن کے ممبران نے گزشتہ دنوں کلگام میں احتجاج کیا۔ فیڈریشن کے ممبران حالیہ موسمی صورتحال سے میوہ باغات کو ہوئے نقصانات کی سرکار سے بھرپائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے فصل بیمہ یوجنا کو لاگو کرنے اور کسانوں کے قرضے معاف کرنے کا

0: مطالبہ کیا۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ملک میں وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیوی کمیشن یعنی وی بی جی رام جی کے نفاذ کے لیے پہلی قسط کے طور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے 25,863 کروڑ روپے کی پہلی قسط منظور کی ہے۔ وزیر موصوف نے پہلی قسط کی یہ منظوری 5 جولائی کو ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی دیہی ترقی کی وزارتوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک میٹنگ کے دوران دی، جس میں دیہی ترقی کی فلیگ شپ روزگار اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا،
1: منریگا کو پورے دیش میں لاگو کرنے میں 3 سال لگے تھے، لیکن مجھے آپ سب پر گرو ہے، 1 سال 2 سال نہیں، پہلے دن ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا ایک ساتھ پورے دیش میں لاگو ہو گئی۔ 100 دن نہیں، اب 125 دن روزگار، 5 سال میں 7.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی راشی 2,86,000 پنچایتوں میں ٹھیک سے لگ گئی، تو گاؤں سمپورن وکست ہو جائیں گے، سمردھ اور وکست گاؤں کا نرمان ہو جائے گا۔
0: قابل ذکر ہے کہ ملک میں وی بی جی رام جی یکم جولائی سے عمل میں لائی گئی ہے، جو اس سے پہلے ایم جی نریگا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ خوراک، شہری رسدات اور عمومی صارفین کے وزیر ستیش شرما نے پنجاب سرکار کے ساتھ اعلیٰ سطح کی سلسلہ وار میٹنگوں کے دوران جموں کشمیر کے کوشداروں کے کئی مسائل حل کر کے اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ میٹنگوں کے تناظر میں اس تجارت سے وابستہ افراد کی تشویشوں کی چارہ جوئی کے لیے فوری احکامات جاری کیے گئے۔ وزیر موصف نے پنجاب کے اپنے ہم منصب کے علاوہ وہاں کے چیف سیکرٹری، نیز سائنس و ٹیکنالوجی اور محکمہ دیہی ترقی کے سیکرٹریوں کے ساتھ بھی میٹنگیں کی۔ میٹنگ میں لائف اسٹاک کی آسان ترسیل یقینی بنانے کا معاملہ زیر غور رہا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز ریل کا ہمارا آج کا شمارہ ختم ہوا۔ نگران اعلیٰ اشفاق شاہ، ترتیب و تہذیب کوشکی کشیپ، مدیر اور میزباں شبیر الزماں، ریکارڈنگ ایڈیٹنگ آصف بشیر، پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی سری نگر۔
2: 1,116 KHz اور FM 103.5 MHz پر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں نیوز آن AIR پر۔ پروگرام ہے پیام صبح، ہمارے اگلے اعلان کا انتظار فرمائیے۔
3: یہ آکاشوانی سری نگر، میڈیم ویو ذات 68.8 میٹر تو FM 73.5 MHz پہ۔
2: جاوید، ونکس اس وقت یہ کشری موسیقی ہند وقت آسان، تاز دون دہ ہن بجنی یعنی 9 بجے تو 5:30 ہن سپدن
3: صحیح،
2: تو آز خاص دہ امہ لحاظ آز اکس بہل پائے شاعر، قلم کار تو گن مات فضل کشمیری صبح یوم وصال۔
3: بالکل صحیح،
2: سانہ یت کشیری چھو یہ فخر حاصل زی ایم چھو تمن گنماتن ادیبن تو شاعرن زائد دیتمت یم پریت زمانہ باپت گاش مونارچ حیثیت چھ تھاوان، یم اسہ برونہ کنہ یا اسہ برونٹھ بہل پائے قداور شخصیت آس تمن مز چھ الحاج غلام احمد فضل کشمیری صبح تہ۔
3: فضل کشمیری پریت کشرس باپت اخ ود ناؤ، اخ سہ گنمات، سہ قلم کار اس رب العالمین کی خاص صلاحیت عطا آس کرم، اخ تھد درجک نعت گو، عالم غزل گو، سخنور تو پن روایت تو عرض لل کھول کرن بول۔
2: فضل کشمیری زائے شہر سری نگرس منز سنوس 1970، تاریخ اس 3 اگست، ونی 14 وہر یل یہ نعت شریف ون طرفاتن مشہور سپد۔ چان دلس چھم آش تئی وندے اچھن ہن گاش تئی، کچھ یاور ژے سوا سلو علیہ دائما۔ تم پتہ یہ سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یس بچس بچس زیر پیتس پیٹ چھ۔ بلبل سے نالان گس دوان شاہ مدینس کر سلام، منتس چھ بے قسمک دلا سلو علیہ دائم۔
3: فضل صاحب اس شریف النفس، سادہ زندگی کرک بسر، یدوی تین پیش کن وستاد اس، امہ لحاظ اس کشیر ہندین مختلف علاقن اندر علم کاش بگراوان، سوت سوت اس پنن تجربن، جذباتن تو احساساتن کلم ذریعہ الفاظن ہند

0: اَسہِ کَرِ کیٚنٛہہ کلام تُہٕنٛدِس خدمتس منٛز پیش فاضل کشمیری صٲبٕنۍ، تہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ بوٗزِو تۄہہِ غلام حسن صوٗفی صٲبنہِ مٲرۍ منٛز آوازِ منٛز فاضل صٲبُن یہِ کلام.
1: یہِ چھِ آکاشوانی سرینگر، میٖڈیم ویو 8.8 اشاریہ 8 میٖٹر تہٕ ایف ایم 73.5 میگاہرٹزن پٮ۪ٹھ. سمٕنۍ دہ ہیٚژن بجنہِ، تۄہہِ آسہِ انتظار صوٗفی وٮ۪ژارن پٮ۪ٹھ مبنی پروگرام صوٗفی سدہُک. ؤلِو بوزو صوٗفی سدا.

0: شعر کیٛاہ لفظن ہُنٛد شیٖرِتھ تہٕ پٲرِتھ آہنٛگ، یُس شٲعرس پنُن شعر تجرُبہٕ کاپہِ اننہٕ کِس صورت حالس منٛز بارسس چھُ یِوان. اتھ تجرُبس منٛز چھِ عالمی وجدٲنی تہٕ روحٲنی حصہٕ آگٲہی ہٕنٛز سسراے آسان، نفسیتی عنصر فکرِ ہُنٛد سنر تہٕ انسٲنی حقیقت ہُنٛد اظہار لبنہٕ یِوان.
1: لطیف لولہٕ جذبات چھِ اظہارُک وسیلہٕ بنان. یہِ چھُنہٕ ضروٗری شٲعر سُنٛد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شعر آسہِ تِہنٛزِ حقیٖقی فنکارانہٕ سل

0: فٲضل صٲبن شٲعری چھِ اکھ بوٚڑ ذخیرٕ. زندگی ہٕنٛدٮ۪ن رنگا رنگ موضوٗعن پٮ۪ٹھ روٗدۍ تِم لیکھان. کٲشرٕ علاوٕ روٗدۍ اردوٗ زبٲنۍ منٛز تہِ شٲعری کران. شٲعرن ہٕنٛدٮ۪ن لگ بگ پرٛٮ۪تھ کُنہِ صنفس پٮ۪ٹھ غزل، نظم، رُبٲعی، نعت، بھجن، لیلا، غرض پرٛٮ۪تھ کینٛہہ لیکھُن حسب فرمٲیش. تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ کتھ ٹاکار پٲٹھۍ فٲضل صٲبنہِ شٲعران عظمتٕچ مِثال زِ تِمو لوگ سٮ۪ٹھاہ کم وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ لیکھُن تہٕ مٲیری لیوٚکھُکھ.
1: بقولہِ فٲضل صٲب کرٛالہٕ کوٗر لیٚچھ تِمو تمہِ وِزِ ییٚلہِ تِم سٔتمہِ جمٲژ پران ٲسۍ. پانے سٔنِو زِ یہِ کۭژاہ مقبوٗل چھِ. تِہنٛز گۄڈنِچ شعرو سومبرن چھےٚ میٹرِک برونٛہہ تہٕ یِم روٗدۍ لۄکچار پٮ۪ٹھے پنُن کلام چھاپان. تِم چھِ لگ بگ 30 کِتابن ہٕنٛدۍ مُصنِف یِم اردوٗوس تہٕ کٲشرس منٛز چھِ. یِتھ کٔنۍ گٔے تِم پننہِ وٲنٛسہِ منٛز مقبوٗل تہٕ کٔرٕکھ شہرت حٲصِل. تِم آیہِ سرکٲرۍ تہٕ غٲر سرکٲرۍ اِدارو طرفہٕ عظیٖم قرار دِنہٕ تہٕ آیکھ اعزاز تہٕ انعام عطا کرنہٕ.
0: فٲضل صٲب ٲسۍ تمہِ دورٕکۍ پٲداوار ییٚلہِ ترقی پسنٛد شٲعری ہُنٛد شور شر اوس. پوٚز تِم گٔے نہٕ اتھ کرٛٮ۪کہٕ نادس منٛز شٲمِل. تِم روٗدۍ پنٕنۍ پٲٹھۍ شٲعری کران. یہِ چھُ تِہُنٛد حقیٖقی شٲعر آسنُک بیٛاکھ ثبوٗت. حالانٛکہِ پنُن وطن، پنٕنۍ لُکھ تہٕ پنٕنۍ زٔمیٖن

کُلۍ کٔٹۍ ٲسۍ تِمن سٮ۪ٹھاہ پسنٛد۔ تِہنٛزِ شٲعری منٛز چھُ قومی تہٕ فطری عنصر ٹاکار پٲٹھۍ نوٚن۔ پنٛنہِ وطنٕچ پُر اثرار فطری لوٗب تہٕ شوٗب اوس تِہنٛزِ شٲعری ہُنٛد اکھ خاص موضوٗع، یتھ منٛز وطن پرستی تہٕ قومی روادٲری ہٕنٛز عکٲسی چھِ سپدان۔ سُہ چھُ پنٛنہِ ماجہِ کٔشیٖرِ آے کانٛہہ چھان۔

0: فاضل صٲبنہِ شٲعری ہٕنٛدۍ رنٛگ چھِ بے شُمار تہٕ معنے وسیع. تٔمۍ لیٖکھ سٮ۪ٹھٕے مقبوٗل عام نعت، دعا تہٕ مُناجات، وَژُن، گیٖت، ژاک، ٹُک، کرٛشن لیٖلایہِ تہٕ کامیاب ترجمہٕ. تِہنٛز شٲعری ہُنٛد بوٚڑ بارٕ حِصہٕ چھُ نعت. تٔمۍ اوس ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد دامان چیٖرِ تھپھ کٔرِتھ روٚٹمُت، تَوَے اوس تِہُنٛد زیادٕ توجہ نعت لیکھنَس کُن. نعت لیکھنَس منٛز چھُ أہنٛدٮ۪ن وجدٲنی تہٕ روحٲنی جذبن ہُنٛد اکھ مٲرۍ مُنٛد اندازٕ، یُس رٮ۪وٲیتی نعت گویی سۭتۍ رٔلِتھ عرفانُک تہٕ عقیٖدتُک اکھ رمبوُن اظہار چھُ باسان.
1: یِہٕنٛز مشہوٗر نعت سومبرن انوارِ محمدی چھےٚ کٲشرِس نعت ادبس بے مِثال تہٕ تھیکُن لایق دیُت. فٲضل صٲب ٲسۍ اکھ پٔزۍ عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تِہنٛدٮ۪ن نعتن منٛز چھُ اکہِ طرفہٕ ٹٲٹھِس رسول سُنٛد حُسنہٕ جمالٕکۍ تعٲریٖف تہٕ بیٚیہِ طرفہٕ تِہنٛزن اخلٲقی، روحٲنی تہٕ پیغمبری اوصافن ہٕنٛز ذِکر میلان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد پاک زندگی ہٕنٛدۍ مُختلِف موضوع چھِ تِمو پنٛنٮ۪ن نعتن ہٕنٛدۍ عنوان بنٲومٕتۍ، خوٗبصوٗرت نظمہٕ لیچھمَژٕ. صلوٗ علیہ دایما کہِ عنوانہٕ چھِ تِمو حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ پُرنوٗر جسمہِ مُبارکٕکۍ بے مِثال تعٲریٖف کٔرمٕتۍ.
0: حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ تِم اوصاف یِمو سۭتۍ تِہنٛز شخصیت پُر اسرار تہٕ مُتٲثر کُن بنان چھِ فٲضل صٲبن پنٕنہِ فنکارانہٕ صلٲحیت سۭتۍ نعتِ شٲعری منٛز أنِتھ اکھ نیہِ تخلیٖقُک اضافہٕ کوٚرمُت. یِمن نعتن منٛز چھُ جوش، سوزُک اداز تہٕ لفظن ہُنٛد مُدریر، تِکیازِ تِم چھِ پنٕنٮ۪ن نعتن منٛز ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ پاک صِفات، روحٲنی تہٕ اخلٲقی بجر تہٕ حُسنہٕ جمال تِتھ پٲٹھۍ پیش کران یُتھ زن بوزن وٲلۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پُرجوش چھُ بنان تہٕ اکھ پُرسکوٗن صورت حال چھِ پٲدٕ گژھان.
1: بقولِ محمد یوسف ٹینگ، فاضل کشمیری چھُ کٲشِر شٲعری ہُنٛد سُہ پاے بوٚڑ رُکُن ییٚمۍ مہجوٗر صٲبس لرِ لوٚر پنٕنہِ فنُک ژونگ زول. سُہ چھُ واریاہن ذہنن تہٕ روحن ہُنٛد شٲعر.
0: یِتھٕے کٔنۍ چھِ رہٲیی صٲب ونان، فٲضل کشمیری چھُ موجوٗدٕ دور کٮ۪ن تِمن کینٛژن خۄش نصیٖب کٲشرٮ۪ن شٲعرن سۭتۍ شُمار سپدان یِمن زِندٕ پانے شہر گام شہرت حٲصِل سپٕز. فٲضل صٲبُن شٲعرانہٕ دُنیا چھُ رنٛگ برنٛگی. اتھ منٛز چھِ اکہِ طرفہٕ پہلۍ کوٗر نظمہِ ہٕنٛز رومٲنی مستی تہٕ بیٚیہِ طرفہٕ برٛم دِتھ ساقٕے نشرٲوِتھ گوم غزلُک وٮ۪گُل.
1: اکہِ پاس زوٗنہِ منٛز ڈل رٲژ ہٕنٛز جوٲنی نیٚنٛدرٕ تُلان، بیٚیہِ پاس ہرُد زندگی ہٕنٛز رنٛگ بستہٕ حقیٖقت ہٕنٛدۍ نظارٕ ہاوان. فٲضل صٲبنہِ شٲعری منٛز چھُ نظمن اکھ خاص مُقام حٲصِل. تٔمۍ چھِ بے شُمار موضوٗعن تحت نظمہٕ لیچھمٕژ یِم سٮ۪ٹھاہ مقبوٗلۍ عام چھِ. تِہنٛزٕ اکثر نظمہٕ چھِ لُکن زبان زد. نظمن منٛز چھُ اکھ خاص اسلوٗب تہٕ فنی زٲوجار.
0: تشبیہاتو سۭتۍ چھِ رنگارنگی پٲدٕ سپدان. چوٗنٛکہِ فٲضل صٲب چھِ سراپا لیکھنس منٛز کمال ہاوان، اِتھ کٔنۍ چھُ أہنٛزن نظمن منٛز اکھ نوٚو ماحول پٲدٕ گژھان تہٕ سُہ اکھ عظیٖم جمال پسنٛد شٲعر آسنُک چھُ ثبوٗت بنان.

0: وطن
1: پہل کور استن یا کرال کور اسنی باقی نظمن من چھ پھلون حسن تو مشک ژھٹون پوش چمن اچھن من رقص کران تا اخ خوشحال ہوا نوا چھ پد گسا متعلق چھ بنان
2: فاضل صاحب یم سات کت کرو فاضل صاحب شاعران عظمت چھ یمے کت نش ٹاکار زی فاضل صبن تھو تت دورس مز انحطاطی دور یت بہ ون یل مادیتس کن اکثر شاعر اس پکان رجوع کران صرف فائدو خاطر ذاتی فائدو خاطر تو دنیاوی فائدو خاطر تت دورس مز تہ کور فاضل صبن ناتیا ادبک شمع فروزا تو ناتیا ادبس رو تم گوڈ بران حالانکہ تمن اس غزلس پہ بڑ عبور اور فاضل صبن عظمت چھ انوار محمدیس مز تمو ولادت نام لیکھمت احض رسول سند ولادت ذکر کورمت یدوی باسان چھ پرن پتہ یلی تت انسان بڑ مطالعہ کران چھ غور سان سہ باسان حفیظ جالندری سند شاہنام مز خیالات مگر فاضل صبن سہ انفرادیت اس سہ تت آشکار پاٹھ تو لہذا ون بہ یہ زی فاضل صبس ہی شاعر چھ کم پود گسان تو فاضل صب چھ آز تہ یت شاعری مز مستن بون یم سات تمو کرال کور لیچھ کرال کور تہن سہ نظم مسلسل ون بہ تات یت مز رومانیت تہ اور یت مز تمام تم جلوہ گری چھ یم زن فاضل صبن جذباتن ہن ترجمانی کران چھ
3: فاضل صبن اس کلام چھ سہ اس ام موجوب خوش کران کہ سہ پھت گرس مز بول لیوان اہز لکھمت پہل کور تو بی کرال کور یم چھ پرت گرس اندر وند کالس مز بوزنیوان

0: پُل، یُس یہِ آکاش وانی سرینگر سٲنِس دوٚیمِس اعلانَس پرٛاریو. یہِ آکاش وانی سرینگر ہے میٖڈیو ویو 268.8 میٖٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز. نشریات پیام صبح کی جو ہے جاری ہے. اگلی آواز رشید نظامی صاحب کی.
1: بہت بہت شکریہ سائیکہ آپ کا. آکاش وانی سری نگر میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پروگرام ہے پیام صبح. اور اب ہم ملاقات کرنے والے ہیں آج کی شخصیت آج کے مہمان سے.
2: پروگرام کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر. اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر کا پیغام ہے آپ اپنی خیرات صدقات اور زکات زکات سینٹر اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر متصل للدت اسپتال سری نگر کے علاوہ ٹرسٹ کے یتیم خانوں دارالحسان کالپورہ چاڑورا یا دارالمحسنات سنگپورہ پٹن میں بھی جمع کرا سکتے ہیں. رقم کی ادائیگی ٹرسٹ کے بینک کھاتہ جات کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے. یاد رہے رقم کی ادائیگی پر انکم ٹیکس چھوٹ ملتی ہے.
1: سامعین کرام, آج ہم ایک دلچسپ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں آپ ہیں معروف سینئر ایڈوکیٹ اور سماجی کارکن جناب عبدالرشید ہانجورا صاحب. ہانجورا صاحب خیر مقدم آپ کا.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے ایک دلچسپ موضوع چنا ہے, وہ ہے بھیک مانگنا انسانی قدروں کی بے حرمتی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن روز ہم جہاں سے نکلیں تو ہمیں بھکاری دکھتے ہیں, کوئی کشمیری ہے تو کوئی غیر کشمیری ہے. تو سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہوں گا, کیا بھیک مانگنا انسانی تصور میں جائز ہے یا یہ ایک مجبوری ہے؟
3: دیکھیے, جہاں تک بھیک مانگنے کا سوال ہے, یہ جب ہم انسانی قدروں کی بات کریں, انسانی اقدار کی بات کریں, تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھیک مانگنا ایک جرم ہی نہیں بلکہ ایک بدعت بھی ہے اور ایک سماجی اعتبار سے ایک ایسا کام ہے جس کو ہر سطح پر لعنت ملامت کی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں سماج میں اپنے ارد گرد نظر مارتے ہیں تو آس پاس ہمیں ملتے ہیں بھکاری, ہر قسم کے بھکاری, کوئی لولا لنگڑا ہو وہ بھی دکھتا ہے, کوئی اندھا ہو وہ بھی دکھتا ہے, کوئی جسمانی طور ناخیز ہو وہ بھی دکھتا ہے, لیکن کوئی ہٹا کٹا جوان بھی دکھتا ہے تو, اور بچے بھی دکھتے ہیں, بوڑھے بھی دکھتے ہیں, اور جو کام کرنے کے لائق ہیں وہ بھی دکھتے ہیں, اور اکثر عورتیں دکھتی ہیں. ان عورتوں میں لوکل بھی ہیں, یعنی یہاں کے مقامی لوگ بھی شامل ہیں اور باہر کے لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ ایک اب مینس بن گیا ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں آس پاس کے ماحول کو.
1: کیا اب یہ ایک پیشہ بنتا جا رہا ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟
3: دیکھیے, جب ہم نے دیکھا صورتحال کیا ہے, ابھی ہم آج کے سینیریو کی بات کریں تو پہلے زمانے کی طرف جب ہم نظر دوڑائیں گے تو بہت پہلے 30-40 سال پہلے جب ہم نے دیکھا تھا یا دیکھیں گے تو اس وقت اتنی تعداد نہیں تھی بھکاریوں کی یا بھیک مانگنے والوں کی. اس کی کچھ وجوہات تھیں. اس وقت کا ماحول جو تھا یا اس وقت کے سماجی اعتبار پہ یا سماجی تانا بانا جس کو کہیں, وہ اتنا مضبوط تھا کہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی.
1: اچھا,
3: ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ضروریات زندگی بھی اس حد تک زیادہ نہیں اختیار کرتے تھے لوگ جس حد تک آج کرتے ہیں. آج اسراف بھی کرتے ہیں, ضرورت سے زیادہ بھی ان کو چاہیے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. تیسری وجہ ہے کہ اس وقت ہر کوئی یہ سمجھتا تھا اور ہر کوئی یہ مانتا تھا کہ اخلاقی اعتبار سے اور انسانی اقدار کے اعتبار سے ہم وہی کام کریں جو سماجی اعتبار سے یا سماجی سطح پر ہر کسی کو منظور ہو. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل ایسے بھی لوگ کام کرتے ہیں جو سماجی اعتبار سے یا اسلامی اقدار سے یا انسانی اقدار سے برے کام مانے جاتے ہیں, لیکن وہ کرتے ہیں. یہ ایک دوسری بات ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ پیشہ ہے یا مجبوری ہے. میں یہ سمجھوں کہ یہ اب لوگوں نے پیشہ بنایا ہے, کیونکہ جب ہم سٹڈی کرتے ہیں, ہم نے جو سٹڈی کی, اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے. وہ آپ کہیں گے کیسے, آپ دیکھیں کہ جہاں بھی آپ جائیں, گاڑی روکیں گے یا پیٹرول پمپ پر جائیں گے, وہاں دیکھیں گے آس پاس آپ کو, جو ہی آپ گاڑی بند کریں گے, گاڑی روکیں گے, تو آپ کو آس پاس ملیں گے بچے,

0: بوڑھے اور بزرگ اور عورتیں وہ بھیک مانگتی ہیں, اور ان میں اکثر تعداد باہر والوں کی ہے. یہ آپ دیکھیں گے اور یہ ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح آپ چوراہے پر جائیں تو وہاں نیشنل ہائی وے پر جائیں, کہیں بڑی سڑک ہو وہاں جائیں, آپ دیکھیں دائیں بائیں یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور گاڑی والوں سے بھیک مانگتے ہیں. اسی طرح زیارت ہو وہاں بھی ہوتے ہیں, کوئی پبلک پلیس ہے وہاں بھی ہوتے ہیں. بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ میں کورٹ میں کام کرتا ہوں ویسے لائر, وہاں بھی اب آتے ہیں یہ لوگ, کورٹ میں بھی بھیک مانگنے آتے ہیں. حالانکہ کورٹ میں انصاف مانگنے لوگ آتے تھے, لیکن اب لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں اور وہاں بھی کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں. تو اب یہ پیشہ بن گیا ہے لوگوں کا, کیونکہ اس پیشے کو اختیار کرنے سے, حالانکہ یہ پیشہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن پیشہ اس لوگوں نے اس لیے اختیار کیا کہ اس پیشے میں آسانی سے لوگوں کو پیسہ ملتا ہے.
1: ہاں, ایک مثال ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس ایک پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک آدمی آ گیا, کہنے لگا کہ بابا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. تو اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کو کچھ دے دیتا, لیکن آج کل ہم کیش نہیں رکھتے ہیں نہ ریزگاری رکھتے ہیں. تو اس نے یہاں سے نیچے سے کیو آر کوڈ نکالا, کہا کہ آپ یو پی آئی پیمنٹ کر دیجیے.
0: بالکل, یہی ایک پیشے کی علامت ہے, آپ نے صحیح فرمایا. اب یہ لوگ ایسا بھی کریں گے اور کرتے ہوں گے, میں نے نہیں دیکھا لیکن کرتے ہوں گے, کیونکہ ان کا پیشہ بن گیا ہے نا. اب ہماری جہاں تک کشمیر کی ہم بات کریں, کشمیر میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو ایک کمزوری ہے, وہ یہ جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے اللہ کا سوال کیا, اس نے دس سوال کیا اللہ کے نام پر. اور کشمیری لوگوں کا دل جو ہے بڑا موم ہے, بڑا نرم ہے, اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے سوال کیا, چلیے میں 10 روپیہ دیتا ہوں, 20 روپیہ دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے, اللہ کی ہدایت ہے کہ لوگوں کو وہ کام کرنے دیں جو جائز ہو.
1: پتہ چھ انسان دپان بہ گھس رب سند طرف امس کہنت کی دون اگر نئے امس بوڑ رقم دم ہاؤ تاز وا یہ سانہ آنگن سانہ درواز سنس دربارس مز تو یہ گھسن نا امید گھن کی
0: صحیح کت بالکل میں وا گی کہ لکن اصلی یہ کمزوری یہ دا آو یہ گھر گھر ژاو کور دست سوال امن خدا سند ناؤ خدا سند خطر دیو کی بما ہم رٹنے پگہ یہ کمزوری اس یہ اوی کن مگر اس یہ سوچان کہ یہ کرنے سی یہ پیشہ ونوس یا یہ کام دہ دہ بڑان کیا بڑان ام سات یہ گھر پتہ ژاو گھر پتہ گھر ژاو یہ نفر یا بازر پتہ بازر گو امس ملو دہس ہت زہت نفر 10-10 روپیے دس بنے 2000 روپیے اس کام کت بنے امس کام کرنے اگر گھس تک ملنس 100 روپیے یہ دپان بہتر یہ کام ساری کھت اصل گو اس انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ون میں کہ انڈائریکٹلی ات کام کر اضافہ یعنی یہ کام بڑھاوا دان وتو یہ غلط
1: کیا قانون چھنا کس سماج کئین یا مذہب اجازت
0: بالکل کتھی طور نہ کہین بس اگر تھی ون قانون اگر قانون کت کرو بن پن جموں کشمیر یو ٹی اگر امس کت کرو یہ قانون باضب تیل کال پہ موجود اس کو یوت نی ساری ہندوستان کت کرو ات قانون باضب موجود تو بیس دم کت اس چونکہ اس روزان تر نظامس من یعنی جمہوری طرز نظام اتن عین اتن قوانین سون سٹیٹ اس یا سون ملک یت ونان ات ویلفیئر سٹیٹ تصور ویلفیئر سٹیٹ مطلب گو ات من پریت کس انسانس سوشل سیکورٹی یہ گورمنٹ ذمہ داری یہ گورمنٹس یہ لازمی ذمہ داری بنان کہ یہ وچھ کہ سماجی سطح پہ ما کمزور کہاں ما جسمانی طور کمزور کنس ما سماجی سطح پہ ریبلیٹیٹ کرنچ ضرورت اتھ ونان سوشل سیکورٹی سکیم یت ون تم سکیم ڈیوائز آم کر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ امپلیمنٹ کر مگر تر حدس تین یہ امپلیمنٹ گسان یا عمل درآمد سکیم گسان یا یہ قانون گسان کہ سون یہ بھیک مانگن یا یہ بیچن گیا بند ات یہ جرم ام سات قانون کت کرو بھیک مانگن پبلک پلیسس پہ کن تس جائیں تن پبلک آمد رفت آس بن عدالتن مز یا بس اڈن مز بسن مز کھسن گھر پتہ گھر گھن یہ جرم انتہائی جرم ات خطر ایکٹ باضب بنت وہ گورمنٹس ات من بیاکھ پارٹ اک سہ گو ریبلیٹیٹ کریں وچ زیز اک چیز

0: زٕ قٕسٕم چھِ اَتھ بیچھوٕنٮ۪ن منٛز وَنو أسۍ بیٖک مانٛگَن منٛز. اَکھ چھُ سُہ طبقہٕ یُس پَزی مجبوٗر چھُ مُستحق چھُ, یہِ گوٚو اَکھ. دوٚیِم طبقہٕ چھُ یُس میجارٹی طبقہٕ آز أسۍ وٕچھان چھِ, سُہ چھُ یِمو یہِ پیشہٕ بَنومُت چھُ, یِمو یہِ کاروبار بَنومُت چھُ. مگر یِمَن کاروبار یِمو یہِ بَنومُت چھُ, پیشہٕ بَنومُت چھُ, تَتٮ۪ن چھِ گورمٮ۪نٛٹٕچ ذِمہٕ دٲری بَنان, پُلیٖس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕچ ذِمہٕ دٲری بَنان, محکمہٕ سوشَل ویلفیرٕچ ذِمہٕ دٲری بَنان, ڈِسٹِرٛک مجِسٹرٛیٹ سٕنٛز ذِمہٕ دٲری بَنان. یِم سٲری یِم چھِ واریاہ اَتھ سۭتۍ سٹیک ہولڈٲرٕز یِم زَن وابستہٕ چھِ. یِہٕنٛز ذِمہٕ دٲری چھِ یہِ بَنان کہِ یِم یِن مٲدانَس منٛز, یِم اَنَن یہِ قونوٗن عملہِ منٛز, یِم کَرَن یِمَن گِرفتار, یِم تُلَن یِمَن یِمَن بیٖک مانٛگَن والٮ۪ن یِم زَن پیشوَر آسَن, یِمَن نِن, یِمَن کَرَن شاٹ سٹے ہوم کُنہِ جایہِ, یِم تھاوَن یِمَن رِہیبلِٹیٹ کَرنُک شاٹ سٹے خٲطرٕ. پَتہٕ کَرَن کٲم, یِم وٕچھَن, یِمَن کَرَن یِم تحقیٖقات, یِم کَتِکۍ چھِ, کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ, نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ, رِیاستَس ییٚتہِ کی چھا, یِمَن کَتہِ چھُ گَرٕ, تِمَن وٕچھَن یہِ سورُے چیٖز, یِم کَرَن واپَس تِمَن پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن گَرَن. یہِ چھُ اَکھ صوٗرتحال. دوٚیِم صوٗرتحال چھِ یُس پَزی واقعی چھُ مجبوٗر, أمِس چھُنہٕ سمٲجی سطحَس پٮ۪ٹھ یا گَرَس منٛز چھُس نہٕ کانٛہہ نفرا یُس أمِس واتہِ, یا أمِس چھَنہٕ کانٛہہ آمدٔنی ہُنٛد ذٔریعہٕ. اَمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ سِکیٖم باضٲبطہٕ گورمٮ۪نٛٹَس نِش. اَمہِ خٲطرٕ چھِ تیٚلہِ ٲسۍ تیٚلہِ کالہِ آسان بیگَر ہومٕز. شالمور اوس اَسہِ ییٚتہِ, اَسہِ اوس باضٲبطہٕ بیگَر ہوم, مردَن خٲطرٕ اَلگ, زَنانَن خٲطرٕ اَلگ. سُہ چھُنہٕ آز کَل کیٚنٛہہ, مگر چھُ سِکیٖم منٛز یہِ. اگر ہَسا واقعی اَمہِ قٕسمٕکۍ لُکھ آسَن, اولڈ ایجِڈ چھُ, أمِس کُس واتہِ, بیگَر چھُ, یہِ چھُ بیگِنٛگ کَران, یہِ چھُ مجبوٗر چھُ, اَتھ چھُ مگر وٕچھُن یہِ چھا مجبوٗر, پَتہٕ چھُ وٕچھُن یہِ چھا پَزی مُستحق. أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ بیگَر ہوم بَناوُن, یہِ ہوم بَناوُن. أمِس چھُ گَریلوٗ ماحول, گَرٕ طرزَس پٮ۪ٹھ تَتہِ ماحول دیُن, تَتٮ۪ن ہیٚکہِ یہِ روٗزِتھ, تٔمِس چھُ سٲری قٕسمٕچ فیسَلٹیٖز. یہِ چھُ گورمٮ۪نٛٹٕچ ذِمہٕ دٲری.
1: زٕ سوال چھِ مےٚ ذہنَس منٛز یِوان. بحیثیت معروٗف ایڈوکیٹ, بحیثیت اَکھ ذِمہٕ دار شہری, تۄہہِ چھُوا زانٛہہ وٕچھمُت کٲنٛسہِ آو سزا دِنہٕ؟
0: نہ, بِلکُل نہٕ.
1: گوٚو اَتِنَس چھِ غفلت.
0: بِلکُل.
1: دوٚیِم سوال, کیٛاہ تۄہہِ چھُوا وٕچھمُت کانٛہہ مُستحق رِہیبلِٹیٹ سَپدان؟
0: تِتہِ نہٕ کِہیٖنۍ.
1: اگر برونٛہہ کالہِ 30 ؤری, 40 ؤری برونٛہہ یا 50 ؤری برونٛہہ ییٚتہِ بیگَر روٗم اوس, سُہ کَتہِ؟
0: بِلکُل.
1: اگر وٕنکیٚنَس أسۍ وٕچھان چھِ, وٕنکیٚنَس چھِ کینٛہہ نان گورمینٹَل آرگنایزیشنٕز کٲم کَران,
0: بِلکُل بِلکُل,
1: یِم زَن لُکَن ہٕنٛدِ باپَتھ, نادارَن باپَتھ, مُفلِسَن باپَتھ, غریٖبَن باپَتھ چَندٕ سۄمبرٲوِتھ تِہٕنٛز رِہیبلِٹیشَن کَران.
0: بِلکُل بِلکُل.
1: سرکار کانٛہہ پِسو یہِ
0: وٕچھو. یہِ ووٚنوُ تۄہہِ بِلکُل صحیح کَتھ چھِ, دۄنوٕنۍ چھُ اَتہِ رول بَنان, یعنی نان گورمٮ۪نٛٹَل آرگنایزیشَن یِمَن أسۍ وَنان چھِ رضاکارَن تنظیٖم, تِمَن تہِ چھُ اَکھ پَنُن رول بَنان, بٔلکہِ اَسہِ سارنٕے لُکَن چھُ اَکھ رول بَنان. پَتہٕ چھُ گۄڈنِچ پرٛایمری ڈیوٗٹی چھِ گورمٮ۪نٛٹٕچ. وٕچھ حظ, قونوٗن چھِ اَسہِ آسان بَنٲیِتھ, یہِ قونوٗن تہِ چھُ بَناوان لیجِسلیچَر, یعنی گورمٮ۪نٛٹ, پارلِمٮ۪نٛٹ, سٲنۍ اٮ۪سَمبلی. مگر پَتہٕ چھُ یہِ کِتابَن منٛز یِوان, یہِ چھُ پاس گژھان. یہِ پاس گژھنہٕ پَتہٕ, کِتابَن یِنہٕ کَرنہٕ گژھنہٕ یِنہٕ پَتہٕ چھُ اَتھ عمل درآمدٕچ ضٔروٗرت آسان. اگر یہِ قونوٗن عمل درآمد آو نہٕ کَرنہٕ, یہِ قونوٗن کَتہِ پَکہِ؟ یہِ چھُ تٔتی کِتابَن منٛز. گوٚو قونوٗن چھُ اَسہِ بٔنِتھ, مگر عمل درآمد چھُنہٕ پَزی کِہیٖنۍ. یِم صحیح کَتھ چھِ, قونوٗنَس منٛز چھِ أسۍ بیگَر ہوم بَناوان, یِہِنٛدِ رِہیبلِٹیشَن خٲطرٕ چھُ تَتہِ قونوٗنَس منٛز دَرٕج چیٖز, مگر گژھان ما چھُ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ صحیح. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ تۄہہِ ووٚنوُ نان گورمٮ۪نٛٹَل آرگنایزیشَن, یِہُنٛد چھُ رول بَنان, مگر تِم ہٮ۪کَن نہٕ بیگَر ہوم بَنٲیِتھ یا ہٮ۪کَن تہِ بَنٲیِتھ, تِم ہٮ۪کَن ییٖژاہ یہِ کٔرِتھ کہِ یِم زَن پٔزۍ پٲٹھۍ مجبوٗر تہٕ مُستحق چھِ, آ, تِم ہٮ۪کَن آیڈٮ۪نٹِفاے کٔرِتھ, فیسِلِٹیٹ کٔرِتھ, گورمٮ۪نٛٹَس تام واتنٲیِتھ, گورمٮ۪نٛٹَس نِش تِمَن فوٲیِد دیٛاونٲیِتھ. تہٕ دوٚیِم صوٗرتحال ہیٚکہِ نان گورمٮ۪نٛٹ آرگنایزیشَن یہِ کٔرِتھ, تِم ہٮ۪کَن تِمَن, یعنی یُس زَن اَسہِ نِش چھِ تِژھ قٕسٕم سِکیٖم کہِ یَتھ أسۍ اِنکَم جَنریٹِنٛگ یوٗنِٹ چھِ وَنان, یعنی أسۍ ہٮ۪کو تِمَن سُہ لۄکُٹ مۄکُٹ اَکھ کٲم دِتھ یَتھ منٛز تِم پنٛنہِ خٲطرٕ اَکھ آمدٔنی ہُنٛد ذٔریعہٕ پٲدٕ کَرَن, تہٕ یہِ بیگِنٛگ گژھِ کُنہِ حدَس تام ختم.
1: یُس یہِ أزیُک اَسہِ یہِ موضوٗع ژورمُت چھُ, یُس زَن بیٖک مانٛگنا اِنسانی قدرُن کہِ بہروٗمتی, تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ییٖژاہ تہِ کَتھ کَرو تیٖژاہ چھِ کَم. بیٚیہِ چھُ یہِ اَکھ دِلچَسپ موضوٗع, أسۍ چھِ وَتہِ وَتہِ وٕچھان وٕنکٮ۪ن بیچھوٕنۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ, تِمَن موسوٗم بَچَن مُتعلِق تہِ پِرٛژھٕ بہٕ تۄہہِ سوال, مگر گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَسہِ اَکھ مٲرمٕنۍ بٲتَن تھٲومٕژ ییٚتَنَس. اَسہِ چھُ پوٗرٕ وۄمید زِ سٲنِس مہمان عبدالرشیٖد ہانجوٗرا صٲبَس تہِ یی یہِ بٲتھ پَسنٛد تہٕ سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن تہِ, تَمہِ پَتہٕ کَرو اَتھ بیچھنَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تہِ کَتھ.

0: اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر کا پیغام ہے، آپ اپنی خیرات، صدقات اور زکات زکات سینٹر اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر، متصل للدت اسپتال سری نگر کے علاوہ ٹرسٹ کے یتیم خانوں، دارالحسان کالپورا چاڑورا یا دارالمحسنات سنگپورا پٹن میں بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ رقم کی ادائیگی ٹرسٹ کے بینک کھاتہ جات کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے، رقم کی ادائیگی پر انکم ٹیکس چھوٹ ملتی ہے۔
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیم ویو 268.81 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں معروف سینئر ایڈوکیٹ اور سماجی کارکن جناب عبدالرشید ہانجورا صاحب کے ساتھ، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے بھیک مانگنا انسانی قدروں کی بے حرمتی۔ ہانجورا صاحب، بھیک مانگنے کو کیا مافیا اور انٹرسٹیٹ تجارت بنایا گیا ہے؟
2: بالکل صحیح، کہ

0: چونکہ ابھی جو آج کے سینریو میں ہم دیکھتے ہیں، آج کے حالات جو ہیں، اب آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہاں کشمیر میں ٹورسٹ سے زیادہ لوگ، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بھیک مانگتے ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. یہ انٹر اسٹیٹ تجارت اب بن گیا ہے، یعنی یو پی سے لوگ آتے ہیں، آسام سے لوگ آتے ہیں، بہار سے زیادہ لوگ آتے ہیں اور کشمیر کا رخ کرتے ہیں. ہم لیتے ہیں یہ ٹورسٹ ہے، وہ ٹورسٹ نہیں ہے، وہ یہاں صرف بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں. اور آپ کو وہ ٹورسٹ پلیسز بھی ملیں گے، آپ کو ہر نکڑ پر ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے، ہر انسٹیٹیوشن میں ملیں گے. تو یہ اس کے پیچھے ایک مافیا ہے، ایک مافیا بن گیا ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جو ویل آف ہیں، جو جنہوں نے اس کو تجارت بنا دیا ہے. اب وہ ان کے ایک نیٹ ورکنگ بنی ہے، وہ اپنے نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں لوگوں کو ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ، اور اس میں کشمیر کا زیادہ اس میں ان کا وہ پوٹینشیل ملتا ہے. یہاں ان کو بھیک مانگنے کے لیے پوٹینشیل، یعنی زمین ہموار ہے یہاں. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، یہاں کے لوگ رحم دل ہیں، وہ نرم دل ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھیک کوئی سوال کرتا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ ہم دیں. تو ان کو لگتا ہے کہ یہاں ہی یہ تجارت کی جائے، اس کو تجارت انہوں نے بنایا. تو ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ اب لوگوں کو وہ امپورٹ کرتے ہیں، یہاں لاتے ہیں، اور ان کا ایک باضابطہ یہاں خفیہ اڈا رہتا ہے، خفیہ ڈیرے رہتے ہیں، وہاں شام کو وہ بانٹ لیتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک بڑی گینگ رہتی ہے، وہ بچوں کو بھی اس میں استعمال کرتے ہیں، بوڑھوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، لنگڑے لوڑوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، جو جسمانی ناخیز ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں، بچوں کو کرتے ہی کرتے ہیں، عورتوں کو کرتے ہیں. تو لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، ان کا ڈومین ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ جورسڈکشن یہاں کی گورنمنٹ میں یہ اب وہ کام کرتے ہیں، جو غیر قانونی کام ہے وہ یہاں کرتے ہیں. تو یہاں کی گورنمنٹ کو، یہاں کی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو کنسرن ہے، ان کو حرکت میں آنا ہے، پولیس کو حرکت میں آنا ہے، ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے. یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، یہ چائلڈ رائٹس وائلیشن ہے، بچوں کے حقوق کے خلاف یہ کام ہے، عورتوں کے حقوق کے خلاف کام یہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس وائلیشن کو دور کرنے کے لیے حکومت کا ایک بڑا اہم رول بنتا ہے.
1: اب دیکھیے، یہاں پہ بھیک مانگنے والے جو ہیں وہ بھی بڑے چالاک ہیں. وہ آ کر کے مذہبی مقامات پہ بیٹھتے ہیں،
0: بالکل
1: مندر کے سامنے بیٹھیں گے، مسجد کے سامنے بیٹھیں گے، اور جب انسان عبادت کے بعد باہر نکلتا ہے، کوئی دستے سوال دراز کرتا ہے، دستے طلب آگے بڑھاتا ہے، تو کون ایسا ہوگا جو اس وقت اس کو ایک روپیہ، دو روپیہ، پانچ روپیہ، دس روپیہ نہ دے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو عبادت کر کے نکلا، مندر سے نکلا، یا مسجد سے نکلا، یا گردوارے سے نکلا، یا گرجے سے نکلا، لیکن اب میں اس ایشور کے، اس اللہ کے حضور سے نکل رہا ہوں، تو اس کو بھی کچھ دے دوں. یعنی عام انسان ان کو وہاں سے اٹھا نہیں سکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مقدس مقام پہ ہیں، میں اس کو کیا اٹھاؤں یہاں سے. ہو سکتا ہے کہ یہ مستحق ہو. یہ ذمہ داری صریحاً سرکار کی ہے، اور اس پر ان کو روک بھی لگانی ہے، اور دیکھنا ہے کہ کیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں.
0: بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ چالاک لوگ ہیں، ان کے پیچھے ہے نا وہ سکھانے والے، تو ان کو اکثر یہ بٹھاتے ہیں مذہبی مقامات پر، چاہے مندر ہو، مسجد ہو، گرجا ہو، گردوارہ ہو، کہیں بھی. گردوارہ پر ایسے ویسے میں نے نہیں دیکھا، عام وہاں تو نہیں ہے. یہ ایک اچھی بات ہے،
1: بہت اچھی بات ہے. اور سکھ برادری کے لوگ،
0: ہاں اور سکھ برادری کے لوگ، بالکل صحیح کہا، وہ بھیک نہیں مانگتے ہیں، ہمیں نہیں ملے یہاں کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں. تو لیکن یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں مذہب کو، یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اللہ کو، ایشور کو، رام کو، جو بھی کہیں اس کو، بھگوان کو، یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور اس مذہبی جگہ کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اب یہاں ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، پہلے دوسری ذمہ داری ہے وقف بورڈ کی، کیونکہ وقف بورڈ کے تحت بہت سارے زیارت گاہیں ہیں، مسجدیں ہیں. تیسری ذمہ داری ہے وہاں کی مقامی جو سطح پر جو انتظام چلاتے ہیں اس مسجد کا، یا اس گردوارے کا، یا اس گرجے کا، یا جو بھی مندر ہو وغیرہ، ان کی بھی ذمہ داری. وہ جو وہاں کمیٹی ضروری ہوتی ہے، مینیجنگ کمیٹی، یا وہاں کا جو امام خطیب ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خطبے میں یہ کہیں کہ بھیک مانگنا ہر لحاظ سے گناہ ہے، بھیک مانگنا حرام ہے، بھیک مانگنا غیر انسانی فعل ہے، تو اس کو ہر سطح پر روکنا ہے. ہاں البتہ خطبے میں یہ کہے یا ان کو یہ سمجھائے لوگوں کو جس کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں کہ ہم آپ کو دیکھیں گے کہ اگر آپ واقعی مستحق ہیں،

0: اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر کا پیغام ہے، آپ اپنی خیرات، صدقات اور زکات زکات سینٹر اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر، متصل للدت اسپتال سری نگر کے علاوہ ٹرسٹ کے یتیم خانوں، دارالحسان کالپورا چاڑورا یا دارالمحسنات سنگپورا پٹن میں بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ رقم کی ادائیگی ٹرسٹ کے بینک کھاتہ جات کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے، رقم کی ادائیگی پر انکم ٹیکس چھوٹ ملتی ہے۔
1: پروگرام کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے اسلامک ریلیف اینڈ ریسورس ٹرسٹ کشمیر۔
2: آپ پروگرام سن رہے ہیں پیام صبح، اور پیام صبح کے اس حصے میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں عبدالرشید ہانجورا صاحب کے ساتھ۔ ہانجورا صاحب ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور معروف سماجی کارکن ہیں، اور آج ہم بھیک کے حوالے سے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ بھیک مانگنا انسانی قدروں کی بے حرمتی ہے۔ ہانجورا صاحب، اس چھونا دپانچے بچھن ختم کرنا سچ حکومت ذمہ داری، تو کیا حکومت چھا پن رول بخوبی نبھاوان ونی خدا سے اس کات کر تو اتمس دراو نفی
3: کہین،
2: یعنی کہ ون اگر اس وچھو سماجی سطح پٹ گوس یہ بچھن ختم سبدن، یہ بدت گوس ختم سبدن، سماجی سطح پٹ کیا ہیو چھا اس کرن یم سیدن وچھو بیون تو انس اک اک واقع اکثر چھو وچھمت لکٹ اٹھ وہر دہ وہ ست وہ بچہ دامنس لمان، انسان نظر پہ پہ بون کو دان نظر لکٹ بچہ دامنس لمان پہ منگا انسان ہیک تمس روب کر
3: اچھا
2: ون اگر تمس دیت گئی حوصلہ افزائی
3: بالکل
2: نہ پہ سہ نہ کر سہ سہ یہ بہترین میرے انکم تہ بنان کیا ہکو سماجس مز کر یہ بدت ات ختم سپدی
3: بالکل یہ حکومت کیوت مسل کی حکومت پرائم ڈیوٹی تمہن ذمہ داری کہ یہ قانون تمہیں بناؤن عمل دران تمہن کرنا بیچ ویلفیئر سٹیٹ تمہیں ات تمہن سکیم بنا یہ گو صورت حال دویم چیز سماجی سطح پہ اس سارے ذمہ داری بنان خصوصی طور تمہن یمن زن سماجی اعتبار کان کان رائے تہذ ماننے سے یعنی سماجی اعتبار تمہن اک مقام اک سماجس مز سہ گو یت پہ گام لیول پہ کان زیٹھ تمس اک رول بنان محلہ لیول پہ اخ زیٹھ تمس رول بنان امام خطیب یہ انسٹیوشن سون بوڑ انسٹیوشن امس رول بنان کن جائے گرنتھی کان زن ات علمس مز تھوان پن مذہبس مز دسرس تمس رول بنان یا گرجا گھر پادر تمس رول بنان پربندھن کمیٹی سکن تمن رول بنان اوقاف وقف بورڈ امیک رول بنان یم زن لوکل مسجد کمیٹی یا بیت المال لوکل سطح پہ جائن تمہن تک رول بنان یعنی یل کت کرو اس سارے پنہ پنہ جائے اک رول بنان بلکہ انڈیجول سطح پہ تک کم کر ات امہ لحاظ رول بنان سہ ورو تھی کت پہ سہ گو ات پہ تہ کرو ون پانے ذکر کہ اس سے لکٹ بچہ اخ لمان کیسا دیو میانہ خاطر گو یہ بچہ ام ماجی یا مل یا کس آس پتہ کن تیار کورمت کہ یہ کام کر خاطر یل کہ زن امس بچس یہ وانس آسان تعلیم پڑھنچ جسمانی لحاظ جسمانی اعتبار ذہنی اعتبار امس نشو نما امہ سات ات وس مز ضرورت امس تربیت ضرورت مگر لاگان کت چھ اس لاگان بیک مانگنس بیچنس گو یہ ات انسانی قدر پامال کران امس سن بچن ہند حقوق پامال کران ات امہ خطر باضابطہ ڈپارٹمنٹ اک چائلڈ لیبر یت ونان لیبر ڈپارٹمنٹ چائلڈ لیبر ختم کرنے خاطر یمن تہ رول بنان پولیسس رول بنان ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس رول بنان تو اس انڈیجول سطح پہ یم سات لمان یا منگان کہ اس رول بنان کہ دنو نہ امس کہین ہاں اس تھوڑا دلس پہ ات تھو امز کہ اس باس کہ یہ کتانت مے باسان ضمیر مے مانان مگر ضمیر یہ ونان ضمیر کس کہ اگر امس پانچ روپیہ دہ روپیے دمو امس بن عادت اس یت پہ نشک عادت بنان اتھے پہ بن امس یہ بن ایڈکٹ امہ کام ہند اس دکیلان ات بیک مانگنس مز نتیج نیر نہ پری نہ کر کم یہ بن بلکہ سماج خاطر اخ نوسور گو یہ اس ہک

0: یہ رول اتن ادا کر اس ہیکو ات پات تھیت ان غرض یہ نیت گس یہ آسین اس کہ تتن ریکنس اللہ تعالی کہیں
1: بالکل
0: کیا جیم سادہ سی نیت اس خلوص اس نہ امس بچس دمون اس یمن نیت کہ یہ گوس مر کام اس پاسن یہ گوس ایڈکٹ بن بیشنک یہ اس رول بنا دویم چھ اس رول بنا پتہ وچھا اس اگر اس نش فرصت آس آسن کڑن بہ و یہ بچہ ات لائق گوت یہ کیا بیچان یہ تجارت امس پتہ کن نیٹورکنگ کان کرنا امس پتہ کن کان نفر اس کرنا کن امس واقعی یہ مجبوری کرنا امہ خاطر تر بہت تھوڑا تقدو کر ہا پتہ مختلف ادارہ سماجی ادارہ سماجی سطح پہ کام کر تم نش نمون تم کرون حوالہ یا چائلڈ کیئر سینٹرس یہ بلکہ یہ بنیام سون ایکٹ جے جے ایکٹ یا جوینائل جسٹس پروٹیکشن چائلڈ کیئر پروٹیکشن ایکٹ تر مجھ باضابطہ سارے سکیم ساری قانون اس ہیکو تر چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز بنیام پریت ڈسٹرکس مز حیثیت انڈیجول ہکن بہ یہ بچہ تم حوالہ کر تہذ نوٹس مز ان تم پہ یہ ڈیوٹی تم وچن تم کر ات سٹڈی تم وچن امس واقعی کان مجبوری امس واقعی کان تس پتہ کن کان چیز یہ بیچنے خاطر مجبور گسان تم کر امہ خاطر گورمنٹس سی ٹائپ امہ خاطر وچن تم چائلڈ کیئر سینٹرس مز اگر تراؤن اس تر یا تم وچن کن جائے سماجس مز مش کان این جی او یا کان والنٹری ادار کام کر تم نش کر امس مدد گو یہ کام تیکو اس کرت اتھے پاٹھ اگر کن محلس مز یا کن مسجد نش برو کن بچہ یا زنان یا بزرگ سن بیچان یہ تر مز ملوث یعنی لبن امس سنس مسجد زٹھس امس سن مسجد کمیٹی یہ اختیار تمہن یہ رول تہ بنان کوشش کہ وچو یہ کیا کام کر سمجھان دپن یہ غلط کام یہ غیر اخلاقی کام یہ کریں کہین بلکہ دمو تم بیت المال اگر آس تم کے ذریعے دن کم انکم جنریٹ گھس کریں یہ کام کہین سان امام خطیبن گرنتھین زن مندر من پجاری یہ ذمہ داری بنان کہ کریں اویرنیس جنریٹ یت ونان یعنی لکن مز کر بیداری جاگرتی کریں لکن مز یہ چاہے بوڑھ ثن بزرگ ثن لکٹ ثن بچہ ثن ات کامہ مز مسد دکیل کرک اینکوریج کرنے خاطر تاز بن پگہ سماج خاطر نوصور تھی وچو یہ تعداد دہ کھت دہ بڑان یہ کیا بڑان یعنی اس اینکوریج کر اس ڈکریز کرنے خاطر کم کر دنوئی گورمنٹ تہ تو لک تمی کن دہ کھت بڑان یہ مافیا بنان ات پہ اس منشیات کت کر تر دہ کھت دہ گسان زیادہ تھی کم گسان کی تر یمے وجوہات اتھے پاٹھ یت تہ یمے وجوہات کہ اس سیریسلی یہ معاملہ نوان کی اس مطلب گو سری اس ات من گورمنٹ تہ ات من سول سوسائٹی ات من سوری سماج اس انوالو اس سارے سماجس اس اکوٹ کام کر سارے سٹیک ہولڈرن اکوٹ کام کر تیل ممکن یہ گھس ختم اند ہت کی پن پن رول یل پریت کان ادا کر یہ روزی نی مینس روزی نی یہ پکین تھی وچو زن ڈیولپڈ کنٹریز تت کیاز تم حسدار لک تک تم گورمنٹن تہذ خاطر سکیم تھم گورمنٹ تک سیریس تم دپان اس سوشل سکیورٹی اس ذمہ داری یہ گھن سوشلی سکیور روزن یہ گھن تس مجبوری گھن زن بیچن پے گو تم تیت سنجیدگی سان کام کر گورمنٹ سطح پہ تو لک تک اینکوریج کر تک لک دان سانہ کھت زیادہ دان ڈونیشنز صدقات یہ ونو سانہ کھت زیادہ مگر ات پہ دن تم کی بیچونس دن کی تم دن انسٹیوشن تم دن کر سپانسر یتیم بچس تم کر غریب بچس پرن خاطر سپانسر تم مقصد پتہ کن آسان کہ یہ بچہ گھس پر لکھن ام سن زندگی گھس بن یہ سٹینڈاڈ ام سن بن تیت زن میون اس الٹ کر پز پہ سہ رحم دلی ونو سا سہ نرم دلی دس دہ روپیے گھس میں دہ روپیس گھس بہت غریب کی مگر اس یہ سوچان کہ دہ روپیے دن سی کوتہ بہ سماج خاطر اک نوصور کھڑا کران بدت کھڑا کران یہ ان لائنن پہ سوچ یہ لائنن پہ سوچو حدس تین ہیکو اس مافیا ونوس یا یہ بدت ونوس یا اخلاقی طور یہ غلط کام ونوس یا قانونی طور جرم یہ ہیکو اس ختم
1: کرتے بیاکھ پہلو ات سون موضوع ازک امی بیاکھ پہلو یہ ونکس وچان زن لوگ اجتماعی طور بچان مثال کے طور پر پانچ شیٚے نفر چھِ گاڑِ منٛز آسان، پَتہٕ چھِ دَپان فلٲنۍ نفرَس ہسا چھُ کِڈنی فیلیر، فلٲنۍ نفرَس ہسا چھُ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ کانٛہہ عزا تبدیٖل کَرُن، تَمہِ خٲطرٕ ہسا چھُ پونٛسہٕ ضروٗرت، تہٕ کانٛہہ چھُ کُنہِ اِدارٕ خٲطرٕ تٔمۍ چھُ نفر

0: نیران پتہٕ چھِ اِدارن خٲطرٕ تِم آسان اتھ صورت حالس کیاہ
1: آ یہِ کوٚروٕ تۄہہِ گۄڈٕ اکھ یہِ چھُ اہم ووٚنوٕ تۄہہِ اتھ نۄقتس کُن دیُت کوٚروٕ تۄہہِ اِشارٕ یہِ چھُ بیچھنہِ چھِ آز کل واریاہ طٔریٖقہٕ نٔے نٔے طٔریٖقہٕ کڑان لُکھ آز چھُ سوشل میٖڈیا تہِ یتھ منٛز بیچھنہٕ چھُ یِوان سوشل میٖڈیا تہِ چھُ یِوان استعمال گژھان یِتھٕے پٲٹھۍ ووٚنوٕ تۄہہِ گاڑین ہُنٛد کوٚروٕ تۄہہِ ذِکِر بہٕ چھُس اکثر تمام پنٕنٮ۪ن پروگرامن منٛز چاہے سُہ ریڈیوس پٮ۪ٹھ ٲسِن یا ٹیلی وجنس پٮ۪ٹھ ٲسِن یا کُنہِ تہِ امہِ نٮ۪بر ٲسِن لُکن کران گُزٲرِش کہِ کم از کم یِم گاڑٮ۪ن منٛز پھیران ٲسِو یہِ چھِ آوارٕ چندا گردی یِمن مہٕ ٲسِو اینکوریج کران کِہینۍ ہاں اگر وۄنۍ یہِ وٕچھو یہِ چھُ پوٚز اسہِ آسہِ کُنہِ جایہِ کانٛہہ بٮ۪مار آسہِ واقعی مجبوٗر چھُ أمِس چھِنہٕ پونٛسہٕ تتھ چھِ باضٲبطہٕ ویرِفِکیشن کرٕنۍ محلہٕ کمیٹی گژھِ تتھ وٕچھِنۍ مسجد کمیٹی گژھِ تتھ وٕچھُن بیت المال آسہِ سُہ گژھِ تتھ وٕچھُن یا گورمنٹن تہِ چھِ کُنہِ حدس تام کینٛہہ تھوڑا بہت تتھ منٛز مدد کران زیادٕ چھِنہٕ کران مگر کران چھِ سُہ سِکیٖم تہِ چھِ استعمال کرٕنۍ پتہٕ ییٚلہِ اسہِ باسہِ نہ سا یہِ چھُ ویرِفِکیشن گژھنہٕ پتہٕ یہِ چھُ ضروٗری تیٚلہِ چھُ پتہٕ تتھ طٔریٖقہٕ کار اپناوُن سُہ چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ عام دپ سا نِسا گٲڑۍ کڑ سا ہُہ یہِ تتھ گژھِ باضٲبطہٕ تیٚلہِ آسُن ڈسٹرک مجسٹریٹ سُنٛد کم از کم یا سب ڈِوجنل مجسٹریٹ سُنٛد اِجازت نامہٕ آسُن اٮ۪تھنٹِکیشن گژھِ آسٕنۍ یُس زن سُہ ہٮ۪کن شو کٔرِتھ پتہٕ اگر تِم منن تہِ کٲنٛسہِ مگر تتھ آسہِ کانٛہہ اٮ۪تھنٹِکیشن سۭتۍ سُہ آسہِ ویرِفاے گٔژھِتھ تیٚلہِ ونو کُنہِ حدس تام یہِ چھُ ٹھیٖک کُنہِ جایہِ نتہٕ چھُ اگر اخلٲقی طور وٕچھو سُہ تہِ چھُ ناجٲیز یہِ تہِ چھُ غلط کہِ اکہِ محلہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ اکہِ بازر پٮ۪ٹھ بیٚیِس بازرس گژھُن کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو ظٲہِر کرُن بٮ۪مار سُنٛد ایٚکسپلایٹ کرُن تٔمۍ سُنٛد عزت نفس چھُ اتھ منٛز اِنوالو گژھان یہِ تہِ چھُ غلط
0: بٮ۪مار ہِنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ یِوان پونٛسہٕ منٛگنہٕ
1: بِلکُل
0: آز کل چھُ دارالعلوم کٮ۪ن
1: ناو واریاہ مُختٔلِف ناو چھِ استعمال
0: پٮ۪ٹھ چھِ یِوان پونٛسہٕ منٛگنہٕ تہٕ بیاکھ اکھ رُجحان اکھ چھُ آز کل چھُ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ یِوان اکاونٹ نمبر
1: ترٛاوُن
0: کیو آر کوڈ ترٛاوُن
1: یس
0: زِ فلٲنۍ نفرس ہسا چھُ یِتھ کٔنیتھ تٔمِس کٔرتو سا کانٛہہ ہیلٕپ مگر اتھ منٛز تہِ چھِ بڑٕ أکِس دِنہٕ وٲلِس یہِ ذِمہٕ وٲری زِ تٔمِس چھُ مولوٗم کرُن تِکیازِ تُہۍ وٕچھِو راتو رات کسی کے اٮ۪کاونٹ مےٚ لاکھ رۄپیہِ آسہِ آسان
1: بِلکُل
0: تہٕ امیُک فٲیدٕ ہٮ۪کن نہٕ تِم تُلِتھ یِمن أسۍ فراڈیا
1: وَنان تام تُل واریاہو یِم زَن واریاہ گٔے پَتہٕ ہاے لایٹ تہِ واریاہ یِم زَن یہِ اَتھ منٛز اوس فراڈ گوٚمُت مگر اَتھ چھُ ذِمہٕ دٲری گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚنوُ تۄہہِ اَصٕل ذِمہٕ دٲری چھِ دِنہٕ وٲلۍسٕے دِنہٕ وول کرِ پَنٕنہِ پانَس مُطمعین گۄڈٕ سُہ وٕچھِ سُہ کرِ سنجیٖدگی سان غور یہِ چھا واقعی صحیح ویرِفاے کرِ پَتہٕ ییٚلہِ تٔمِس باسہِ چاہے کِتھ پٲٹھۍ کرِ سُہ ذٲتی طور کریا یا کانٛہہ بدل سورٕس کریا استعمال تٔمِس سُہ گژھِ مُطمعین نہ یہِ چھِ ضروٗرت تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ کٔرِتھ سُہ یہِ کٲم مگر اَنہِ خالہِ ترٛاوُن کٲنٛسہِ کوڈ اٮ۪کاوُنٛٹ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ یا کانٛہہ آو تٔمۍ کوٚر أسۍ چھِ گژھان موٗ أسۍ چھِ یکدم گژھان موٗ أسۍ ترٛاوان پَتہٕ چھِ لَچھ وُہ رۄپیہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ وٕچھان تَتھ چھا اٮ۪کاوُنٹیبِلٹی
0: کانٛہہ
1: أسۍ چھا وٕچھان پَتہٕ یِم لَچھ آیہِ یا یِم ساس آیہِ یا کوٗتاہ آو یہِ کوٚت گوٚو پَتہٕ یہِ گوٚوا واقعی أمِس بٮ۪مارَس پٮ۪ٹھ خرٕچ ییٚمہِ خٲطرٕ یِم منٛگان یہِ چھا وٕچھان أسۍ کویی نَے دیکھتا ہے یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اٮ۪کاوُنٹیبِلٹی چھَنہٕ اَتھ کِہیٖنۍ ییٚلہِ کہِ زَن اِدارَن چھِ اٮ۪کاوُنٹیبِلٹی اِدارَن چھُ حِساب ہٮ۪نہٕ یِوان مگر یِمَن کُس حِساب چھُ یِوان کُس چھُ کھٮ۪وان گوٚو اَتھ چھُ اَمہِ خٲطرٕ چھِ ریگُلیشَن ضروٗرت یہِ چھُ گورمٮ۪نٛٹٕچ کٲم یہِ ما ہیٚکہِ سُہ تہٕ بہٕ کٔرِتھ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پرٛایویٹ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ کِہیٖنۍ یہِ چھُ گورمٮ۪نٛٹَس برونٛہہ کُن یُن تٔمِس چھُ اَمہِ خٲطرٕ ریگُلیٹری سِسٹَم بَناوُن
0: جو ہم اپنے سامعین تک پہنچاتے ہیں لیکن ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں آج اگر حاجی اللہ صاحب کچھ کہتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا عمل کریں ذرا آج ہم یہ چیک کریں کہ اگر کسی کو ہم 10 روپے 20 روپے دے رہے ہیں کیا وہ صحیح مستحق ہے یا نہیں ہے اب ایک اور خاص سوال ہے اس سے پہلے میں ایک نغمے کی طرف جاؤں گا لیکن سوال میں آپ سے پہلے پوچھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا سماجی ادارے کیا رضاکار تنظیمیں کچھ رول ادا کر سکتی ہیں اور عام انسان انفرادی طور پر کیا کر سکتا ہے اس سوال کا جواب آپ دیں گے لیکن یہاں سے پہلے ایک نغمہ آپ سب کی نظر اس کے بعد ہم آپ سے اور بات کریں گے

0: پیام صبح
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے،
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: آکاش وانی سری نگر سے پیام صبح۔
2: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
3: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی،
4: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو ایکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
2: صحت کے مشورے،
5: آرتھوپیڈک کن تکلیفس مند براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
2: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے

0: مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح۔
1: علم اور آگہی کا سنگم ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح
0: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر۔ پیام صبح
2: پرائم صبح میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں معروف سینئر ایجوکیٹر اور سماجی کارکن جناب عبدالرشید ہانجورا صاحب کے ساتھ، اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بھیک مانگنا انسانی قدروں کی بے حرمتی۔ ہانجورا صاحب، میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ سماجی ادارے، رضاکار تنظیمیں اور ایک عام آدمی انفرادی طور پر، ایک آدمی تو انفرادی طور پر ہی اور سماجی ادارے اور رضاکار تنظیمیں اجتماعی طور پر کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس لعنت کو ختم کر سکتے ہیں؟
3: دیکھیے، سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ سماجی سطح پر پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنے لوگ ہیں اس بدعت میں ملوث، یعنی بھیک مانگنے میں کتنے لوگ یہاں ملوث ہیں، اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جموں کشمیر سے کتنے لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جموں کشمیر سے باہر جو انٹرسٹیٹ اب یہ تجارت بن گئے، کتنے لوگ یہاں اس میں۔ اس کے لیے سماجی سطح پر جو بھی کام کرتا ہے کوئی ادارہ، نیشنل لیول کا ہو یا لوکل سطح پہ بھی اگر کوئی کر سکتا ہے، تو پہلی بات ہے کہ ایک سروے کی جائے، ایک اسٹڈی کی جائے۔ اس میں کشمیر یونیورسٹی یا دوسری جو بھی یونیورسٹیاں ہیں وہاں کے بھی ڈپارٹمنٹس، جیسے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ ہے یا سوشالوجی ڈپارٹمنٹ ہے یا اور کوئی ڈپارٹمنٹ بھی ہے جو یہ کام ہاتھ میں لے سکتا ہے، جو یہ اسٹڈی کرے اور اس کی یہ پوری طرح سے جانچ کرے کہ کتنی تعداد ہے یہاں ایسے لوگوں کے جو بھیک مانگتے ہیں، اور جو بھیک مانگنے میں ملوث ہیں یہ ان میں کس قسم کے لوگ ہیں، یعنی جسمانی طور ناخیز کتنے لوگ ہیں، بچے کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، بزرگ کتنے ہیں، اور کیوں یہ بھیک مانگتے ہیں، یہ اسٹڈی ایک سامنے آئے۔ اور دوسری بات اس میں یہ آئے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں، دوسری اسٹیٹ سے لوگ آتے ہیں، وہ کتنے ہیں۔ جب یہ اسٹڈی ہمارے سامنے آ جائے گی، ایک سروے ہمارے پاس آ جائے گی، تو پھر ہم ڈیوائز کر سکتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا رول کس کو نبھانا ہے، یعنی حکومت کو کیا کرنا ہے، انڈیویجول سطح پر ہمیں کیا کرنا ہے، اور سماجی سطح پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں یا جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کیا کرنا ہے۔ لیکن تب ہی ممکن ہے جب ایک پوری طرح سے ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہمارے پاس آئے، تو اس کے لیے پہلے کوشش کرنی ہے۔ اس میں یونیورسٹی بھی کر سکتے ہیں کام، اس میں بڑے جو ادارے ہیں جیسے یونیسیف ہے، وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے، یا نیشنل سطح پر بھی بہت اچھے ادارے ہیں انڈیا میں، وہ بھی اس پر کام کر سکتے ہیں، یا ہم بھی جو یہاں کے لوکل ادارے ہیں وہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے پہلی۔ دوسری بات ہے کہ حکومت کو جو قانون موجود ہے ابھی بھی، اس قانون کا سہارا لے کر کم از کم جو باہر سے لوگ آتے ہیں یہاں، ان کو یہاں، وہ تو روک نہیں سکتے ہیں کسی کو یہاں آنے سے، تو لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ باہر کے لوگ یہاں آئے ہیں، بچے ہیں اس میں، بوڑھے ہیں، عورت ہیں، وہ بھیک مانگنے میں ملوث ہیں، تو ان کو کم از کم وہ ڈپورٹ کریں گے، واپس اپنے اپنے سٹیٹس میں بھیج دیں، کیونکہ یہ ان سٹیٹس کا فرض بنتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے وہاں کی حکومت کی کہ وہ اپنے لوگوں کی ریبلیٹیشن کریں۔ ان کو کیوں وہ یہاں دھکیل دیتے ہیں، یہاں ہمارے اسٹیٹ میں یہ پھر ایک مینس بنتا ہے، ہماری پریشانی بڑھتی ہے، تو یہ حکومت کا فوری یہ کام ہونا چاہیے۔
1: تو زیادہ
3: بڑا
1: ونان اکثر دپان بدت پل مت یت مز اخ اصراف کرن خاص کر خاندرن تو تات متعلق بار بار آنان یہ ختم گھن خاندر کرن ولس سوچن زمس پہ اصراف کرن، مگر کامیاب تر من سپدان کیس سیم کت یت بیشنس من
3: بالکل بالکل
1: یت مس کتھ زیادہ کر، مگر ام کن مولن
3: مولن واتن یہ بالکل تہ ون صحیح ونان یعنی کت کران تہ وو خاندر مزہ اصراف یہ ونان سی اصراف سے کران ونان سی، مگر پتہ پانس پہ پیوان اس پہ پانس پنہ وز پہ کران ہم کھت زیادہ، یعنی ہت مشراوان اصل کت عمل کریں یتن کت کر دپان اس بدت یہ مانان پریت کان ونان یہ بدت ویشن پریت کان ونان حرام یہ ٹھیک کی پریت کان ونان قانونی طور جرم، مگر پتہ ختم گا نا بلکہ بڑان.

0: تتھ وجہ یہ وانے یوت کران چھ کہین یعنی پولیس پنن رول نباوان کہین مجسٹریٹ پنن رول نباوان کہین یم زن ات سٹ سٹیک ہولڈرز باقی گورنمنٹ کے طرف تم رول نباوان کہین یم زن سان انسٹیٹیوشنز سماجی سطح پہ تم رول نباوان کہین تو انڈیجول سطح پہ یہ کریں گے تھی کران کہین بلکہ اینکوریج کران دہ روپیے دپان پانچ سو روپیے دہ روپیے سی کیا گھر یہ لوکٹ مسلہ مگر اس یہ سمجھان کہ یہ پانچ روپیے دہ روپیے وہ روپیے دن سوتا ات بدتس گوڑ بھران کہ یم سات امس نفرس ساس روپیے زا ساس روپیے یا امس بچس پانچ ہت شت ہن تو منگی بنے دہس یہ ہیک نہ سگریٹ نوشی کرت امس ما پیو زان امس ما پیو کان محنت کریں یہ ہیک نہ ڈرگس مز تم ملوث گھت یہ ہیک نہ غلط کام تیت اس امس نفرس یم بنان گو امس گوڑ محنت امس اس گوڑے پٹے لکٹے پٹے عادت دان نہ محنت کریں سی حلال طریقہ ٹھیک کام کریں حلال طریقہ ٹھیک قانونی اعتبار قانونی طریقہ اختیار کرن کام کرن پن روزگار کرن بیچ سے ونکینس تعلیم حاصل کرنک وق یہ وق مکر ضائع اچھا ونان نہ
1: مے چھ باسان ات مز چھ واریہ ہن ذمہ واری سو گو مثال کے طور پر ائمہ حضراتن چھ
0: ذمہ داری ہاں واریہ بڑ ذمہ داری
1: تم پچ چھ بیاگ ذمہ داری بنان یم زن سکولز اینڈ کالجز میں
0: استاد
1: پرنسپلز ہیں ان کو اپنے بچوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ کم سے کم اس کی آبیاری نہ کریں
0: بالکل
1: ان کو ایسے سمجھائیں یہ چلو باسان میں کر گناہ اگر میں مجھ دیوتا
0: نہیں دان دینے کی صورت ہے نا بہت ساری صورتیں بچوں کو سکھائیں دان دیں ڈونیشن دیں ان کو عادت بنائیں لیکن طریقہ سکھائے کیسے دینا ہے دوسروں بچوں کے لیے دیں انسٹیٹیوشنز کو دیں جمع کریں وہ اچھے طریقے سے دیں جہاں یہ ان کو ملے اور ان کی تعلیم پر خرچ ہو ایسے نہیں یہ سکھانا ہے ان کو
1: بہت بہت شکریہ عبدالرشید ہانجورا صاحب آپ نے آج بھی بہت اچھی باتیں کہیں ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں سنا اور اپنے تمام سننے والوں کو یہ کہہ دیں کہ آپ پروگرام سماعت کر رہے تھے پیام صبح اب اپنے میزبان رشید نظامی کی دیجیے اجازت اگلی آواز ہوگی ہماری ساتھی سائقہ سلیم کی
2: جی نظامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ہے آکاش وانی سری نگر میڈیم ویو زہتار ہٹ اشاریہ اٹھک میٹر تو ایف ایم اکت ترہ اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ سمعین کہہ بجے تو ترہ منٹ سپد ون بوزو چھکر تو رو یہ کلام شمس فقیر صداکار غلام محمد کاوا تو ساتھی

0: شمار باپت آفیشل برینڈنگ دس تلمت آفیشل برینڈنگ ہز نقاب کشائی ست سپود ام میراتھن رجسٹریشن پورٹل تیل تہ پاو چیتس زی میراتھن سپد اکتوبر ریتس من منعقد ات دوران کور خدمت سینٹر ایسوسیشن اک وفدن وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات وفدکو ممبرو دس وزیر اعلی خدمت سینٹرن ہند کام کارج تا عوامس یمو مرکزو دس فراہم کرنے خدمتن نسبت تفصیل سان زانکاری کولگامک ضلع ترقیتی کمشنر شہزاد عالمن ہت اکس میٹنگ دوران سوچھ بھارت مشنس تحت جاری گووردھن سکیم تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز زاس شتوہ کے نفاذ جائزہ تمو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رول چہ اثردار عمل آوری باپت اک مربوط لاہی عمل یقینی بناونس پٹھ زور جموں کشمیر من آو اکس اہم پیش رفتس تحت صحت شعبچ تعلیمی وتبو دن باپت گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگرس من ایم بی بی ایس خاطر پنچہن ہریمان سیٹن ہند اعلان کرنا نیشنل میڈیکل کاؤنسلن ات سلسلس من جی ایم سی سری نگرس من چالو تعلیمی سیشن پٹھ ایم بی بی ایس چن موجود دون ہتن سیٹن زہت پنچہ سیٹ کرنس منظوری دزمز ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
2: کیو آر کوڈ سکین کرو 5,000 کا کیش بیک پاؤ واہ دل بن گیا
3: یو پی آئی پن انٹرنگ صرف پیسے بھیجنے کے لیے ہے
4: آر بی آئی کہتا ہے
3: جانکار بنیے سترک رہیے
5: یہ آکاش وانی سری نگر ہے میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر اب پیش ہے پروگرام بزم نسواں پیش کر رہی ہیں شہناز رحیم اور مہمان ہیں ڈاکٹر راشد مقبول

0: بزم مسواک.
1: پروگرام بزم نسواک تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری طرف سے خلوص برا سلام قبول فرمائیے. امید ہے سامعین کرام آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے, اور جو ہماری گرمی کی تعطیلات ہیں ان کا خوب مزہ لے رہے ہوں گے اگر ہم اپنے بچوں کی بات کریں تو. لیکن پیرنٹس بھی بہت مزے لے رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی بڑی مشکل سے اپنے بچوں کے لیے وقت مل رہا ہے. ان کے ساتھ ایک ایک لمحہ جو وہ گزار رہے ہیں, وہ جو کوالٹی ٹائم ہے, تو وہ اس کے مزے لے رہے ہیں, اور موسم بھی بہت اچھا ہے. لیکن ساتھ میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے انٹرنیشنل کیلنڈر پر اور ہمارے نیشنل کیلنڈر پہ بہت سارے ایسے ایونٹس چلتے رہتے ہیں جو پورے سالہ سال چلتے ہیں, اور آج کا جو ایونٹ ہے بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہ ہم سے ہی منسلک ہے, یعنی جو ہماری ذات ہے, انسانی ذات ہے, اس سے منسلک ہے. آج ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے جو پورے عالم میں آج کے دن یعنی 11 جولائی کو منایا جاتا ہے. آج کے اس دن کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر راشد مقبول صاحب کو, جو اسسٹنٹ پروفیسر میڈیا ایجوکیشن ریسرچ سینٹر یونیورسٹی آف کشمیر ہے. ان سے جانیں گے اس دن کے بارے میں, اس کی افادیت کے بارے میں, پس منظر کے بارے میں. اس سے پہلے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام شہناز صاحبہ, میں بہت متشکر ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں آج بلایا اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کروں.
1: بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد صاحب. جیسے کہ یہ جو آج کا دن ہے کافی اگر دیکھیں بہت ہی اہم ہے, خاص ہے, کیونکہ جو انسانی ذات جو دن بہ دن بڑھ رہی ہے, اسے ورلڈ پاپولیشن ہے, کہتے ہیں کہ اب یہ 8.3 ٹریلین ہو چکی ہے پورے عالم کی اگر ہم بات کریں تو. تو اس دن کا جو پس منظر ہے کیوں منایا جا رہا ہے, اس کے بارے میں بتائیں, افادیت کیا ہے, کیسے شروعات ہوئی؟
2: دراصل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوآبادی آبادیاتی دنیا کے بعد, اور خاص کر کے جو ہمارے 60-70 کی دہائی رہی ہے, وہ ایک نئی دنیا

0: تیار ہے مرد و خواتین دونوں، پھر وہ فیملی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہٰذا وہاں ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ بہت زیادہ فوکس تھا، یہاں ہیلتھ پہ بہت فوکس ہے، یہاں جینڈر ایکویٹی پہ بہت فوکس ہے. تو وہ بھی اس کا ایک مسئلہ ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ خالی آبادی بڑھ رہی ہے، پھر اس کا جینڈر ریشو ایکول ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ آبادی کو کنٹرول کریں ہم دو ہمارے دو، یا ایک اب تو خیر نارمل یہ بن گیا ہے کہ ایک فیملی میں دو بچے ہوں. یہ تو ایک وقت میں جہاں چار اور پانچ بچے نارمل ہوا کرتا تھا، اب یہ ایکسیپٹیبلٹی آ گئی ہے سماج میں، معاشرے میں، کہ وہ دو بچے وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں یا اس آمادہ ہو گئے ہیں یہ ماننے پر کہ کوالٹی لائف، تربیت، تغذیہ، ان سب چیزوں کو اور اپنے ریسورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دو بچوں کو کوالٹی لائف دے دیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو ایک تو دو بچے اور یعنی والدین کے دو بچے، یہ ایک نارمل یا ایک عام فیملی سیٹ اپ اب ہو گیا ہے جس کو قبولیت قبول عام مل گیا ہمارے یہاں. ایک آئیڈیل فیملی، مثالی فیملی،
1: دو بیٹے ہو، دو بیٹیاں ہو، دو بیٹے

0: اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ایک موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: کیو آر کوڈ سکین کرو، 5,000 کا کیش بیک پاؤ، واہ دل بن گیا۔
3: یو پی آئی پن انٹرنگ صرف پیسے بھیجنے کے لیے ہے۔
4: آر بی آئی کہتا ہے
3: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
5: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں جاگرتی شرما۔ پردھان منتری نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے پردھان منتری کرسٹوفر لکسن دونوں دیش دوپکشیا سمبندھوں کو رنیتک ساجھیداری تک بڑھانے پر سہمت ہوئے ہیں۔ ودیش منترالے میں پوروی دیشوں کے پربھاری سچیو رودریندر ٹنڈن نے آکلینڈ میں بتایا کہ آگامی چار ورشوں میں ساجھا روپ سے کام کرنے کے لیے بھارت نیوزی لینڈ رنیتک ساجھیداری 2030 تک کی روپریکھا کو بھی منظوری دی گئی۔ اس کا ادیش دوپکشیا سمبندھوں کو اور مضبوط کرنا ہے۔
6: دونوں دیشوں کے سمبندھوں کو رنیتک ساجھیداری کے استر تک لے جانے کا نرنے یہ درشاتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کے سبھی کھیتروں میں سمبندھ مضبوط کر رہے ہیں، وشیش روپ سے رکشا تتھا سرکشا کے کھیتر میں اور راجنیتک استر پر۔
5: اس سے پہلے دونوں نیتاؤں کے بیچ ہوئی دوپکشیہ وارتا کے بعد رکشا، پشوپالن اور ڈیئری، پریٹن، کھیل تتھا آپدا پربندھن سے جڑے 5 مہتوپورن سمجھوتا گیاپنوں پر ہستاکشر کیے گئے۔ وارتا کے دوران پردھان منتری مودی نے کہا کہ یہ دونوں دیشوں کے سمبندھوں میں ایک ایتہاسک پڑاؤ ہے۔
7: لوکتانترک مولیوں میں درڑ وشواس ہمیں نیچرل پارٹنر بناتا ہے، میڈ فار ایچ ادر جیسا ہے یہ، اور دوسری پرکار سے دو میریٹائم دیش کے روپ میں ہمارا قریبی سہیوگ انڈو پیسیفک کو ایک نئی طاقت دیتا ہے اور شانتی کے ہمارے جو لکش ہیں اس کو ایچیو کرنے میں ہمارے سمبندھ ایک نئی اورجا بھر سکتے ہیں۔
5: پردھان منتری اب سے کچھ دیر بعد بھارتیہ سمودائے کو سمبودھت کریں گے۔ اس سے پہلے گورنمنٹ ہاؤس میں بھی شری مودی کا اوپچارک سواگت کیا گیا، انہیں گارڈ آف آنر بھی دیا گیا۔ انہوں نے ادیوگ اور کھیل جگت کی پرمکھ ہستیوں سے ملاقات کی۔ رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے آج وشاکھاپٹنم میں سودیشی سٹیلتھ فریگیٹ آئی این ایس مہیندر گری کو نوسینا کے پوروی بیڑے میں شامل کیا۔ پریوجنا 17A کا یہ یدھ پوت بھارت کی بڑھتی سمندری شکتی اور سودیشی رکشا کمتا کا پریچایک ہے۔ شری سنگھ نے کہا کہ بھارت پارمپرک رکشا کمتاؤں اور انت پرودیوگکیوں کو مضبوط کر کے ایک مضبوط آتم نربھر اور بھوشیہ کے لیے تیار رکشا بل کا نرماڑ کر رہا ہے۔ رکشا منتری نے کہا کہ آئی این ایس مہیندر گری میں 75% سے ادھک سودیشی گھٹکوں کا استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یدھ پوت اتیادھنک سودیشی ہتھیاروں سے سسجت ہے اور اس سے ہند مہاساگر میں بھارت کی سمندری طاقت اور بڑھے گی۔
8: آئی این ایس مہیندر گری میں ملٹی فنکشن راڈار کے ساتھ لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میسائل کا کمبینیشن ہے جو آکاش سے آنے والے کسی بھی خطرے کو دور سے ہی پہچان کر نشٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں انڈیجنس راکٹ لانچر ہے، ٹارپیڈو لانچرز ہے، ایک انٹیگریٹڈ اینٹی سب میرین ڈیفنس سسٹم ہے، الیکٹرانک وارفیئر سوٹ ہے اور کلوز ان ویپن سسٹم بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں آئی این ایس مہیندر گری کو مہیندر گری پروت کے سمان ہی ابھید اور مضبوط بناتی ہیں۔
5: گرہ منتری امت شاہ نے آج نئی دلی میں جے پرکاش نارائن سارجنک پستکالے کا شبھارمبھ کیا۔ شری شاہ نے یواؤں سے پستکالیوں میں جانے کا آگرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پستکیں ویکتتو نرمان میں مہتوپورن بھومکا نبھاتی ہیں۔ شری شاہ نے کہا کہ مہان کرانتکاری اور وچارک جے پرکاش نارائن نے دیش کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان دیا۔ سکم ایک بار پھر دیش کا سب سے سمردھ راجیہ بن کر ابھرا ہے۔ پرتی ویکتی آئے کے نوینتم وشلیشن کے انوسار وت ورش 2024-25 میں راجیہ کی پرتی ویکتی آئے 6,46,000 روپے سے ادھک رہی، یہ راشٹریہ اوسط سے لگ بھگ 3 گنا ہے۔ لندن کے لارڈز میں بھارت کے ساتھ پہلے مہیلا کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن آج انگلینڈ پہلی پاری میں 1 وکٹ پر 21 رن سے آگے کھیل

فوجی بھائی اپنی آخری سوغات اس وقت سن رہے ہیں اس نشست میں، اریجیت سنگھ کی آواز فلم برہماستر میں.

سامعین، فلمی نغمے آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سن رہے تھے. ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کریں. یہ آکاشوانی سری نگر. سامعین، زو بجے تو 30 منٹ سپد ون بوزو چھکر تو رو. یہ کلام احمد بٹور، صداکار غلام محمد کاوات ساتھی.

فوجی بھائیو، زندگی میں ہمیں دو چیزوں کی ضرورت جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک تو وقت اور دوسرا محبت۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وقت کسی کا نہیں۔

محبت انسان کا پیدائشی حق ہے۔ کوئی مذہب، کوئی ملت، کوئی رہنما آپ کو نفرت نہیں سکھاتا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ حالات کبھی کبھار ایسا کرنے پر مجبور کرتے ہیں، ورنہ انسان کی فطرت ہے محبت کرنا، اور انسان محبت کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔

اگر آپ کو اپنوں کی محبت مل رہی ہے تو ان کی قدر کریں، محبتیں انمول ہوتی ہیں، ان محبتوں کی قیمت نہیں ہوا کرتی، یہ بازاروں میں بھی نہیں بکتی، بس جہاں پر من پسند روح مل جائے وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں، وہیں بسیرا کر لیتی ہیں۔

0: پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے اپنے رشتوں اور شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچاتے ہوئے 2030 تک اپنے دو طرفہ سالانہ تجارت اور خدمات 35,000 کروڑ روپے پہنچانے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ یہ پیش رفت آج وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے درمیان آکلینڈ میں ہوئی بات چیت کے بعد ہوئی۔ بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان میں دونوں لیڈروں نے کہا کہ انہوں نے بھارت بحر الکاہل کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا اور ایک آزادانہ اور ترقی یافتہ خطے کے لیے کام کرنے کے عزم کو دہرایا۔ دونوں لیڈروں نے انڈیا نیوزی لینڈ آزادانہ تجارتی معاہدے ایف ٹی اے پر دستخط کیے جانے کا خیر مقدم کیا۔ دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی شراکت داری میں نیوزی لینڈ میں بھارتی برادری ایک اہم رول ادا کر رہی ہے۔ آکلینڈ میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے لیے بے شمار مواقع کھول دیے ہیں اور یہ شراکت داری کو معیار کی بلندیوں تک پہنچانے کے وعدہ بند ہیں۔
1: ہر یوگ میں، ہر دور میں بھارت نے خود کو ٹرانسفارم کیا ہے اور اس کا کارن ہے ہماری سیکھنے کی للک۔ بھارت سب سے سیکھتا ہمارے لیے سامنے والے دیش کی جن سنکھیا نہیں، جن کلیان کی بھاونا معنی رکھتی ہے، اور اس لیے ہم نے نیوزی لینڈ سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا کا وہ دیش ہے جس نے سب سے پہلے مہیلاؤں کو ووٹنگ کا رائٹ دیا تھا۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت روایتی دفاعی صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجی کو مضبوط کرتے ہوئے ایک مستحکم، خود انحصار اور مستقبل کے لیے تیار دفاعی فورس قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ وشاکھاپٹنم میں آج آئی این ایس مہندرا گیری کو مشرقی بیڑے میں شامل کرنے کے لیے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ آتم نربھر بھارت نظریے کے تحت بھارت ٹیکنالوجی اور روایتی ملٹری صلاحیتوں کو مربوط کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اب دفاعی درآمدات پر انحصار سے آگے بڑھ کر لوگوں کی ہنر مندی اور اختراعیت کی بدولت جدید ملٹری ساز و سامان تیار کر رہا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ انتظامیہ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، پولیس، فوج، نیم فوجی دستوں اور دیگر متعلقہ اداروں کے اشتراک سے یاترا کے پرامن، محفوظ اور احسن انعقاد کے لیے جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ بالتل بیس کیمپ کا دورہ کر کے شری امرناتھ جی یاترا کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے ایل جی نے وہاں موجود یاتروں سے ملاقات بھی کی۔ لیفٹنٹ گورنر نے رہائش، صفائی، طبی سہولیات اور دیگر بنیادی انتظامات کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ تل اور چندن واڑی میں قائم 100-100 بستروں پر مشتمل اسپتال یاتریوں کو معیاری طبی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔
2: جموں کشمیر پرشاسن کے سبھی وبھاگوں، جموں کشمیر پولیس، آرمی، سرکشا بلوں کے سبھی ساتھیوں نے مل کر کے یاترا سکھد ہو اور سرکشت ہو، اس کی ہر کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں دیش بھر کے کونے کونے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اچھا انبھو لے کر کے جائیں گے۔ یاترا کا جہاں دھارمک مہتو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کی اکانومی میں بھی اس یاترا کے کارن کافی سہیوگ ملتا ہے۔ جو آفیسرز ڈیوٹی پر ہیں وہ بھی نرنتر نگرانی کر رہے ہیں، کافی اچھے انتظامات ٹینٹ میں ہیں، سرکشا کا بھی کافی دھیان دیا گیا، فائر ایکسٹنگوشر ہر ٹینٹ میں رکھے جائیں، یہ ویوستھا کی گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ویوستھا کی درشٹی سے بھی ایک اچھی یاترا مانی جائے گی۔
0: دریاسنا سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں روایتی راستوں سے خوش اسلوبی سے جاری ہے اور اب تک 2,20,000 سے زائد یاتروں نے پوتر گفا میں حاضری دی۔ آج دوپہر 2 بجے تک 18,785 یاتروں نے گفا میں حاضری دی۔ یاتروں کی اتنی بڑی تعداد کے تناظر میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں شردالوؤں کی حاضری بابا برفانی کے تئیں شردالوؤں کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی دوران جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے آج 9,182 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ وادی پہنچا، جن میں سے 3,305 یاتری بالتل جبکہ 5,877 یاتری پہلگام کے راستے یاترا کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ اور دیگر محکموں اور ایجنسیوں نے یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات کیے ہیں اور یاتری مجموعی طور پر انتظامات اور یہاں کی مہمان نوازی سے مطمئن ہیں۔ انڈین انفارمیشن سروس 2023 بیچ کے ٹرینی افسروں کے ایک گروپ نے آج لوک بھون سری نگر میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر ایل جی

0: نے ابھرتے ہوئے عوامی اطلاعاتی منظرنامے اور سماج میں مصدقہ اور بروقت اطلاعات کی فراہمی کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے ٹرینی افسروں پر زور دیا کہ وہ تندیہی، لگن اور حساسیت سے کام کریں. ان کے ہمراہ پریس انفارمیشن بیورو سری نگر کے ڈائریکٹر قاضی سلمان بھی تھے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر میں کشمیر میراتھن کے تیسرے شمارے کے لیے آفیشیل برانڈنگ کی نقاب کشائی کی ہے. آفیشیل برانڈنگ کی نقاب کشائی کے ساتھ ہی مذکورہ میراتھن کا رجسٹریشن پورٹل بھی کھل گیا. واضح رہے کہ یہ میراتھن اکتوبر کے مہینے میں منعقد ہوگا. اسی دوران خدمت سینٹر ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے عمر عبداللہ سے ملاقات کی. وفد کے ارکان نے وزیر اعلیٰ کو خدمت مراکز کے کام کاج اور لوگوں کو ان مراکز کے ذریعے فراہم کی جا رہی خدمات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی. جموں کشمیر میں ایک اہم پیش رفت کے تحت طب کے شعبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں ایم بی بی ایس کے لیے 50 سیٹوں کے اضافے کا اعلان کیا گیا ہے. نیشنل میڈیکل کونسل این ایم سی نے اس سلسلے میں جی ایم سی سری نگر میں رواں تعلیمی سیشن سے ہی ایم بی بی ایس کی موجودہ 200 نشستوں کو 250 کرنے کی منظوری دی ہے. آج آبادی کا عالمی دن ہے. یہ دن دنیا میں بڑھتی آبادی سے پیش آ رہے چیلنجوں کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. آج کے دن آبادی سے متعلق مسائل کو حل کرنے اور دیر پا اور ترقی یافتہ مستقبل وجود میں لانے کے عزم کو دہرایا جاتا ہے. ڈپٹی کمشنر کولگام شہزاد عالم نے ضلع برب میں آیوش طبی خدمات کی فراہمی کے لیے قومی آیوش مشن کی سرگرمیوں کی کامیاب عمل آوری یقینی بنانے کے لیے اس مقصد کی خاطر بین محکمہ جاتی تالمیل اور متواتر نگرانی پر زور دیا ہے. ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ کی جانب سے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ماں سے گفتگو کے موضوع سے ایک جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا جس میں مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. ادھر گورنمنٹ ڈگری کالج زینب پورہ شوپیاں میں بھی منشیات سے چھٹکارا پانے کی غرض سے ایک بڑے جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا. سنکلپ ہب فار ایمپاورمنٹ آف ویمن اور مشن شکتی شوپیان نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کے تحت ضلع میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. اس اقدام کا مقصد بچیوں کے تحفظ، تعلیم اور انہیں با اختیار بنانے کے تئیں عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے. اس پروگرام کے ذریعے لڑکیوں کے لیے تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، سماجی معاونت اور دیگر اہم مواقع فراہم کرنے کے تئیں عوام کو بیدار کیا گیا. پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کولگام اعجاز احمد خان کی صدارت میں کل ضلع میں عدالتی ڈھانچے اور انصاف کی فراہمی کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کی غرض سے مختلف متعلقین کی ضلعی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ کے دوران دیگر عدالتی ڈھانچے سے متعلق مسائل پر بھی غور و خوض کیا گیا. اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے اوپن ڈسٹنس لرننگ اور آن لائن موڈ کے ذریعے پیش کردہ انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں. ان کورسوں کے داخلے اور ری رجسٹریشن کے لیے 15 جولائی آخری تاریخ طے کی گئی ہے. جموں کشمیر سرکار نے حال ہی میں سامنے آئے واقعے کے تناظر میں تعلیمی اداروں میں درسی کتابوں اور دیگر مواد کی جانچ کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے. ان ضابطوں کے مطابق ایک منظم ادارہ جاتی فریم ورک کے ذریعے تدریسی جانچ اور مواد کی تصدیق کے لیے وقتاً فوقتاً سبھی سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کتابوں اور دیگر مطالعاتی مواد کا جائزہ لیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے. میڈیو ویو 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. چار بج چکے ہیں. سماعت کیجیے آج کا پہاڑی پروگرام. پیش کر رہے ہیں خواجہ پرویز. پیشکش معروف النساں.

0: سامین اس تے جڑے کاروباری حضرات اپنے کاروبار کو پہاڑی پروگرام دے ذریعے وعدہ دینا چاہن تا او اس تے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس نال اس نمبر تے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر اس طرح 9018074333. نمبر ایک باری پھر سنو 9018074333.
1: اس دے نال ہی اس تے آئی دے پہاڑی پروگرام دا ویلا بھی مکمل ہو گیا. اپنے میزبان خواجہ پرویز اور پروڈیوسر معروف النساء کو اگلی ملاقات تک دیو اجازت. اللہ بیلی.
2: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. 4:20 ہونے والے ہیں. پہاڑی میں خبریں سنتے ہیں.
3: آداب. یہ آکاشوانی سری نگر 4:20 ہو گئے. پہاڑی خبروں کا بلٹن لے کے میں سے شافیہ پہلاں اس ویلے دیا کچھ خاص خبروں دیا سرخیاں. وزیر سمیر مودی اور نیوزی لینڈ دے انہاں دے ہم منصب دے بچکار بڑی سطح دی گل بات. 2030 تک سالانہ تجارت کو 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانے دا دہرایا عزم. اج تک 2,00,000 تو زیادہ یاتری سن پتھر گپا بچ دتی حاضری. ایل جی یونیورسٹی نے سن بال تال بچ یاتریاں واسطے کیتے گئے انتظامات کے دا جائزہ. بھارت ایک مستقم خود انحصار اور مستقبل واسطے تیار دفاعی فورس قائم کرنے دا وعدہ بن وزیر دفاع. اور آبادی دا عالمی دیہاڑا اج. بھارت اور نیوزی لینڈ سن اپنے رشتیاں اور شراکت داری کو نمیاں بلندیاں تک لے جانے واسطے 2030 تک اپنا دو طرفہ سالانہ تجارت اور خدمات 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانے دا نشانہ مقرر کیتا. پیش رفت وزیر اعظم نریندر

0: ملاقات کی تھی. وفد ارکان سن وزیر اعلیٰ کو خدمت مراکز دے کم کاج اور لوگوں کو انہاں مراکز دے ذریعے دتیاں جل رہیاں خدمتاں دے بارے بھی تفصیلی جانکاری دتی. بیگم اکبر جہاں دے 26ویں یوم وصال دے موقع تے اج نسیم باغ سری نگر بیچ نیشنل کانفرنس دی طرفوں ایک کنونشن دا انعقاد کیتا گیا. اس موقع تے پارٹی دے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سن خطاب کردے ہوئے آکھیا کہ دلی اور کشمیر دے وچکار اعتماد بڑھ رہے اور دوریاں کم کرنے واسطے کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. انہوں نے آکھیا کہ پارٹی عام لوکاں دی جماعت اور نیشنل کانفرنس انہاں دے حقوق دے تحفظ واسطے کم کر رہی ہے. اس تو پہلے بیگم اکبر جہاں دے مزار تے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی دی مجلس منعقد ہوئی اور پارٹی لیڈراں اور کارکنہ سن مرحومہ کو پھول چاڑے. اس موقع تے پارٹی دے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن مرکزی سرکار نال گل کیتی کہ جموں کشمیر دا ریاستی درجہ فوری طور بحال کیتا جانا چاہیے. انہوں سن آکھیا کہ مرکزی سرکار دے وعدے دے باوجود جموں کشمیر دا ریاستی درجہ بحال نہیں ہویا. انہوں سن مزید آکھیا کہ ریاستی درجہ کسی بھی ایک جماعت دا مطالبہ نہیں بلکہ پورے جموں کشمیر دا عوام دا حق ہے. جموں کشمیر وچ ایک اہم پیش رفت تحت طب دے شعبے وچ تعلیم دے فروغ واسطے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر وچ ایم بی بی ایس واسطے 50 سیٹاں دے اضافے دا اعلان کیتا گیا ہے. نیشنل میڈیکل کاؤنسل این ایم سی سن اس سلسلے وچ جی ایم سی سری نگر وچ رواں تعلیمی سیشن والی ایم بی بی ایس دی موجودہ 200 نشستاں کو 250 کرنے دی منظوری دیتی ہے. اج آبادی دا عالمی دیہاڑا ہے. یہ دیہاڑا دنیا وچ بڑھ رہی آبادی کو پیش آ رہے چیلنجاں کو اجاگر کرنے واسطے منایا جا رہا ہے. اج دے دیہاڑے آبادی تو متعلق مسئلے کو حل کرنے اور دیر پا ترقی یافتہ مستقبل وجود وچ آنے دے عزم کو دہرایا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم سن ضلع سارے وچ آیوش طبی خدمات واسطے قومی آیوش مشن دی سرگرمی دی کامیابی عملاوری یقینی بنانے واسطے اس تے زور دیتا. ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ دی طرف نشہ مکھ جموں کشمیر ابھیان دے تحت ماں سے گفتگو دے موضوع تے ایک جانکاری پروگرام کیتا گیا جس وچ مقامی لوکاں دی ایک بڑی تعداد سن شرکت کیتی. ادھر گورنمنٹ ڈگری کالج زینا پورہ شوپیان وچ بھی منشیات تھو چھٹکارا دلانے دی وجہ نال ایک بڑے جانکاری پروگرام کا انعقاد کیتا گیا. سنکلپ ہب فار ایمپاورمنٹ آف وومن اینڈ مشن شکتی شوپیان سن بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کے تحت ضلع ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. اس قدم کا مقصد بچوں کے تحفظ تعلیم اور انہوں کو باختیار برینے دیتا ہے عوام بچ آگاہی پیدا کرنا ہے. اس پروگرام کے ذریعے کڑیاں واسطے تعلیم صحت کی دیکھ بھال سماجی معاونت اور کچھ ضروری موقع دینے واسطے عوام کو بیدار کیا گیا ہے. پرنسپل ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوشنز جج کلگام اعجاز احمد خان دی صدارت وچ کل ضلع وچ عدالتی ڈانچے اور انصاف دی فراہمی دے نظام کو مزید مضبوط بنانے دی غرض نال سارے متعلقین دی ضلع رابطہ کمیٹی دی میٹنگ ہوئی. اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی سن ڈسٹینس لرننگ اور آن لائن موڈ دے ذریعے پیش کردہ انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما اینڈ سرٹیفکیٹ کورسز واسطے درخواستاں طلب کیتی ہیں. انہاں کورساں دے داخلے اور رجسٹریشن واسطے 15 جولائی آخری تاریخ طے کیتی گئی ہے. اس دے نال ہی پاڑی خبروں کا یہ بلٹن مکیا. اس کا اگلا خبروں کا بلٹن شام 5:50 تک گوجی زبان وچ نشر ہوسی گا. دیو اجازت, خدا حافظ.
1: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. میڈیم ویو 268.81 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں FM 103.5 MHz پر بھی سن رہے ہیں. سمین 4:30 ہو چکے ہیں. آئیے سنتے ہیں آج کا آشینا پروگرام.

سامعین السلام علیکم فنا پروگرام کی صحیح خدمات سو میزبان شاہنواز سامون ایک گٹ برا کے حاضر ہوس امید چرمس پرجن ایک سبڈ فرینڈ جک ٹھیکہ ساتھ اور انتظار جا سال بیت اجو کنو پروگرام پرجنی کری امید چرمس کونڈنگ میں آواز بوجی سبڈے صحیح سلامت ساتھ اور دعا نیتھمس اللہ تعالیٰ سو ہر گٹ ہمیشہ صحیح سلامت چرین سامین ہر بٹارٹ صحیح کاری نو پروگرام اس پیش تھمس امید نیچرمس کہ میں نے کوئی چنی کوشش کی تھوڑ ضرور پسند ہے یس اور ہمیشہ نی امید نی توقع تھمس کہ اس تم پیار محبت کو اندت پشایت تاکہ صحیح کرو بہتر سے بہتر پروگرام اس مٹھوٹن اور ہمیشہ کوشش نیتھمس کہ ہر ایک موضوع مس سو سن مشکل تھن چاہے سے مطلب

وہ قسم موضوع کی نس اور کوشش نہیں دارے میں کی تومی کوئی جانکاری سجی موٹ کم زیادہ اضافہ بے اور چھو ڈنگے صدا مشت موجی پھر انہیں کوشش تمس کوسی چھو ڈنگے جیک نے جیک اصل چیز اپین تاکہ اگر چھو ڈنگے اصل چیز بھال اکی گے میں اصل جیک چیز تھا تو یقینا زندگی کو ہی بہتر گے آسان بنے ہوئی جی تو بڑے شکون کو تو سامین آج بلے تو پتی نے ستان ڈیز بلا کی سکول کو یہاں سے بند بلا یعنی کی تاتی کوئی چھٹی ہیں سے بھی لیں جو کش نیا چھٹی کو ہی نیا برابر یازین کونی مگو جولائی ڈنگ اور بی جولائی کو یوں سوچا گا سکول کو یہاں واپس کھلاو جین اور اسی کوئی چون ہاں سے سکول اج بوجین اور بیٹھا کون تاتو کوئی ہوں سو دیز گاو گا بڑی جو اور ہوں گا کت وہرات یازی یقینن وہرات کوئی وہراتو جی مطلب انو تاتو کوئی آسو سو بڑی ہوں سے سو کوئی کی شک نہیں جنگ جنگ اس لیے آسو پزی مطلب تاتو کوئی گا ٹھوس سے سی احتیاط گا پزی تھیون دا روڑ وار اٹھا جونی جی اور پرتو بوجونی جی پزی احتیاط تھیون کیونکہ آج تک پتا ہے کہ کوئی تاتو آسوس مطلب اشن مشکل تھی اور پھر بجونیٹ سامن بیٹھا کون کوئی تاتو بڑے ہوں سکول یاسی کوئی اسنا سے بان بینا اور اسی کوئی چونہ سنا سے اکثر و بیشتر گور رجا سنا اور گور رج بے آسنا سے لیکن بیٹھا کون گور رج بے آسنا سے تو اس سے ایک ایکٹیوٹی تھی نا ایک کرمک تھی نا جو کوئی چاہے سے ایک جائے گاگ جائے پشی یا بیگ جائے پٹرکی یا سنک جائے پٹرکی نالاگ جائے پٹرکی سادے سے ڈیم دیجاری نہیں کاری بوجھنا کیونکہ تا تو آسو گوڑ ویس پریفر میں تھی نا ڈیم دیجاری اور چونو کوئی آسنا ویس مطلب شوق تھی نا شوکھا جب بوجھنا کوئی میرے دریا ہو کنارا یوج گے ڈیم دیجارنا یا بوجھا گاج کے ویس ڈیم دیجارنا اور ویس کوشش تھی نا کہ وہ دی دیجارون اور ویس ساتھی اشن یو بھی بوجھنا تو مطلب خوشی گا سن کی بس مطلب دارو مطلب وہ ڈم دجارو نس یقیناً ایک چون وہ شوق آسو اور وہ ایکٹیوٹی ہر ایک سے تھے ہوں تو ہم دور بس ایک وہ چیز تھی اسے لیکن سامین بٹھا کو ان کو تے حال حال ہی کچاک سے ٹرکی دست بد قسمتی کی نقصان بل حادثہ بل اسی کو چون چنا وہ ٹکی فائل ہے مطلب بس نے بن وہ مطلب احساس سے تھی ان کی کچاک ماما لٹ وہ چیز وہ دکھ بیاس اور چون چنا کوئی نہ مطلب چی کو سران سند پوش چی پھلنی لسل پھلنی جو مچھوٹی اگر پوش خاتم بین تو یقین ملا کچاک دکھا سو ایک ماما لٹ چھے جی ٹرکیت حالا لی شکھا پور ایک دائی باری ربال کا وہیٹے گا یا شارک ٹرکیت جہل میں ٹوئی باری ربال وہیٹے گا وہی ڈیم دی جاریو بس نیران اس ڈیم میں دی جارا بس نیران اس کی ملب بس وہ چیز نے بوجھن تھی مگر کوئی ماما لسل پزی بنو خیال چھرین اور ودا دشو کونے وہی لا تیز آسو سدی بوجھن جی انہوں ٹھو بالکل احتیاط ہیں کیونکہ آج ہی اگر کوئی جسے یابک جے کاش چون کوسی سچاک وہی نہ آسو یا کوسی خدا نے پشن مطلب نقصان بھی انہوں خطرہ نہ آسو اگر سدی شوی دی جارین تو کوئی گے مطلب پرواہ نہ آسو اور چے کوئی گاہ ہوں کنے وہی آزو تیز یا کنے سنی کنے وہی تیز آزو سدی مطلب بوجھن لاغ مشکل ہوں ایل بوجھن اور سدی ایل گے مطلب ویسے ڈیم دی جارنا پائین شاشی کیونکہ سوٹک پتا ہے یا سٹک پتا ہے کہ وہ اٹھے طاقت لائی گاسی اور کوڑ انسان خدا نے پشیم وہ جی مجھے بوجھ ہو پاتنو سال سال سوچنے بھی ہوں اکیا کو کنٹرول دیتی ہوں کیونکہ بوجھ جو بڑی چیزی کی انہیں کوئی خاص کر کے گورا یاد آلا کہوں یا کونے کے بچھو کون چون چون کوئی آس نسن اٹھ وہ چیزی نہ سی مطلب ٹریننگ ایک جگ جنگ کی خدا نے پشیم اگر وہ اٹھ گیا تو پاتنو سے نوش قدر دینا خازین قدر تھا وہ چیز بارج کوئی علمیت ایک جگ نہ سی جنگ جنگ اس لیے کوشش تھی انہیں کیا کیا کو اگر نقصان جو بچینو تو میں چون چون اگر نقصان بچینو کر اگر سے چون شوق ہی تھی نا ڈیم دی تو ماما لٹ پزی اکی مالا انہوں سمجھائیو نہیں یا سے دشی ڈیم دی جرین کونے وہی بلکل کم آس کونے خدا نے پشن نقصان نقصانو خطرہ نہ آجیں گے کوئی چھے پاتنو وہ ماما لس مالا وہ چون نظر چھرین تو یقینن ویس وہ نقصان جو آکی اکو کو بچے میں چونوں کو بچے اس لئے میں گزارش تھا مسا گلو سے گنے ماما لوٹ تو کوس نی پار جی نی سنو دن کی ملا سنو دن گزارش تھا مس کی انائی گلتی نہیں تھا چھو جنگ جنگ چھو دے اگر ڈیم دی جاریو نہیں ہو تو مگر مٹھو نے بوجھا جنگ جنگ تھا کہ کوسی چھوس اکیا کو نقصان جو بچ رہا تھا اور یقیناً بیٹھا کو معاملہ کرموں سے کھچی آسنا مختلف چیز اسے گے
لیکن سنو پسی وہ چیز ضرور دھیان دیون کہ آخر کر سنو بال کو یوں سو کون گاؤ کوسی بوجھو مطلب کون اے دشور کو رے کش بوجھو وہ ٹکور اے لگاؤ اس لیے بھی چیز اگر خیال چلیں تو یقیناً اسی کوئی چونہاں ونو مطلب نقصان جو بچوں

ڈیمٕچ جرنی کر سم حسابٕچ، مطلب درجن کی وجہ نہیں بجا وج نقصان گوٹ دی جرا وٹ ایل بج ضرورت نہیں جنگ جنگ کو ایکٹیوٹی وکچ ایل گے چون نش، کیونکہ کود وہ فری آس نا چھٹے بھی لے اور چھٹی اکثر و بیشتر چونس مطلب کرکٹ تھینا یا ڈیم دی جارنا یا جیل وجو بٹا کون سیٹ رکھے دس کو جیل گے مختلف چیز اس والے نا چاہے بس ہے کماٹرا انٹری وہ چیز، کیونکہ وہ شوق ہے کاسو چونو رکائم بھی نہیں جنگ جنگ، لیکن شوق کوئی ہوں یا وہ چونو کوئی غیر ذمہ دارا حساب یا گور ادارو بوجھن نہیں بوجھ سدا بن کوسی خدا نے پوچھنی لوٹی نقصان بھی اور جک بستی پتنو وہ دکھا جا سے، اس لیے وہ چیز مس امید چرمس کی سی کوئی معاملہ سے ضرور وہ چیز دھیان دین اور ضرور وسطوں میں چونو خیال چین اصل حساب خالی چونو خیال نش کے سو چونو خون پین دیا تھا سو چونٹ چھول کوئی دیا تھا دیا چھوٹ کتابیں کاپی دیا، بلکہ تربیت کوئی بج بڑی آسی ذمہ داری ایک انسانی کروں، کیونکہ بہ شکون اگر تربیت سم حساب بل تو یقیناً بس مختلف چیز وجو مختلف غلط کرم وجو بعض انچی اگر سوز رضاد کی آسی ذمہ داری سامین خالی بس خون پیون انہوں دین ون بستر دین ون پوشاک پن انہیں کر دین انچا کہ ہو تو مٹ پرجو وہ اسی کم ظرفی ہیں اسو کم عقلی ہیں بج بڑے چیزوں کہ اس پزے تم چھوٹ بہت چیزیں تلقین تھیں کہ اصل جو کو اچھا کو جو کو نقصان جو کو جو فائد جو کو جو کوئی چیز اس نے لب چھڑا جلس نقصان اس بڑے، تو اس لیے وہ چیز اگر بس سم حساب بنوٹ تھوں تو یقیناً مٹ امید ہے کہ اسی کوئی چون ہاں وہ ضرور سمجھا جن، کیونکہ چون اس یقیناً سمجھا جن اور خاص کر کے مسئلہ گزارش تھے مس کوئی ماسٹر یا اسکول سینٹرک پزے چنوٹ سم حساب تربیت تھوں سم حساب وہ چیز بار رجن کی چون وہ نقصان کوئی چیز جو فائد کوئی چیز جو اور چھوڑ کوئی کوئی چیز جو پزے احتیاط تھی، اس لیے اگر وہ چیز اگر بھی نشندہ تو یقیناً اسو کوئی سماج ہو سسی لائے گی بہتری ہے، کیونکہ کوئی چون ہوں موجود لوٹ اسو سماج مطلب تعمیر تھے ہوں اسو سماج بنوئی گو بگڑوئی گو اچھے بس اصل حساب تو میں چون گول گئے سکول جگہ تربیت دی بے شک وسی کوئی شک نہیں اسی چون بہتری نہیں بنے بلکہ بہترین بنے جی، کیونکہ کوئی اصل تربیت تھا اس ویٹ ہوں بین بین پتہ ہی کھوجن تھا بن پتہ ہی نقصان فائد جو کہ جو چیز پھر کوئی پتہ شاید ضرور بس عمل تھی اور بشتک بات نہیں پتہ شاید تو ہم دش نیوا کہ میں معمال اس میں کروں بہتر سوچ بھی یا میں کوئی استاد اس میں کروں بہتر رض ہوتا کہ لوٹ میں کوئی ایک کھیل ہوں سو بہتر سے بہتر بھی، اس لیے وہ چیز اگر بس سم حساب اگر ان تربیت دوں تو یقیناً میں سمجھا جن چاہے بس رن لوٹ تربیت دیے سے بعض بج میں سمجھا جن بعض بج میں سو عمل تھی سو ممکن نش، کیونکہ ہر ایک چیز سن چونٹ چونٹ تھوڑا بہت کھیل چھو اشٹیک پزے بھی تھوڑا بہت کھیل دوں تاکہ بس اصل حساب سمجھا جن اور بج بڑ چیز چنو سی زیادتی تھونی ضرورت نش، اصل حساب پیار محبت ہو اصل حساب سمجھا جن کوشش اسی چون دیس گو گو اصل بنو جن اور لوٹ خالی کوئی کاروں نے علاقے کاروں نے بلکہ تو ملکی کاروں میں مثال بنا جن مٹ امید ہی اگر بس سم حساب چون تربیت تھوں تو یقیناً اسی چونس دیس گو گو بہتر سے بہتر تھیں سامین ندے کھین بلو ایک گائے پرجن یا بھی بوٹس چوبو ایک گائے پرجن سس پتو مسوس اللہ پھر اگر مشکل تھم جوتا مسوس پر جاتا آکاش ونی سے سری نگر رجو تو مشدار فنا پروگرام اور مسو میزبان شان آباز سامن امید چرمس کو ڈنکوئی میں مشکل سو سین اللہ تھاس تھوڑ ضرور پسند آلاس سامین کیونکہ بھائی مشکل تھا چھٹی بلے اور وہ یوں بارش تھا کہ اسی چن جو نکات پزے من جو تھوڑا احتیاط ہوں تاکہ بس نقصان جو بچو جن سامین بے چکن کو تو گورائی علاقہ کوئی ہوں یقیناً خوبصورتی یا سو گورائی علاقہ کوئی بٹو جو من بہترین ہوں بس اچھا کرم تم جموں کشمیر کا دل تم بے شک جموں کشمیر جی ایک دشے ہے خوبصورت لیکن کوٹ گورائی بس اس نے مقابلہ تھوں اسو گورائی ماشاء اللہ اسو گورائی کوئی بہترین ہوں بٹ ہر جی چاہے سو سو گورائی وہی اشن چاہے سو سو گورائی جیل اشن تن چاہے سے اسی گورائی خوبصورت دشے اشن تن کوئی ٹرکیو نہیں ہے اور کیونکہ اسو گورائی کوئی ہوں ہر حال ہر لحاظ بہترین ہوں لیکن سامن بٹ شکون اسو گورائی کو تو ماشاء اللہ ٹورسٹ کو یا دیس گاؤ کو بس کے سے بس کے نا اور اکثر و بیشتر بٹ شکون کو تو کوئی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ سے جڑا جی ہاں ٹورسٹ سے کوس کرم تھے نا سی نوجوان یا کوس ہوٹل یا کوس ٹینٹ دیا یقیناً سے تم روپئے چار کماوینا اور اصل وہ چیز کماؤں کیونکہ روزگار ہو ایک زیرا اور نیم موز چار پانچ آسنا گورائی نوجوان کرو یا وہ ہوٹل والوں کرو کوس وہ انڈسٹری سے جڑا

Yes.

0: teu citar e já vai não pensar.
1: Vamos, vamos.

کھین بولو سامی نہ دے گائے پرجن سوس پرجو بیا آکاشونی سنے وی تو مشیدات فنا پروگرام سامی نو میں تمس کوئی گائے سج پر تھو ضرور پسند آل کو سوس آکاشونی سنے گر تو مشیدات فنا پروگرام پر جاتا تم دوست شانوا سامون سنل سامین بس مشکل پھرا گت بل مو سوس سنل لیکن پروگرام کوئی کھین ہو سوچے موجل البتہ یا جو سلام سن چا کرم سوٹ تم گورے خوبصورت چریا تم وہی خوبصورت چریا تم جیل خوبصورت چریا پھرا اکی کو خیال سمت جرا اور ٹورسٹ سی اصل حساب پیار محبت پیشہ تاکہ سے لوٹ تم گوش گی گٹ راجن بوجن کی گورائی جک کدا گورائی خوبصورتی گدائی گورائی مہمان نوازی کدائی اور تمہیں دی نموڑی چھو سے گمل تھا اور بس سے گمل تھن سامین دیا نو اجکو پروگرام جی تم میزبان شاہنواز سامون پروگرام پروڈیوسر معروف انسٹ اجازت خدا حافظ

خدمت ماں پیش کراں کا اور اسے موضوع نے لے کے اج کا پروگرام ماں تھارے نال گل بھی کراں کا تے پروگرام نا اگے بداتا پروگرام کا شروع ماں سامعین اکرام تھارے واسطے عارف منظور کی آواز ماں آمنے گیت لا کے رکھے ہوئے آؤ سن لیا

جی ہاں سامعین، عارف منظور کی آواز ماں ہم گیت سن رہا تھا. تو جس طرح اس گیت تے پہلا آمنے گل کی تھی کہ اج پوری دنیا میں ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے. سامعین کرام، اس دن کا مناؤن کو مقصد آبادی تے متعلق اہم مسائل، صحت، تعلیم، خواتین نا با اختیار بنانا، نوجوانوں کی ترقی اور ایک پائیدار ترقی کا بارہ ماں عوام ماں شعور پیدا کرنا ہے. ورلڈ پاپولیشن ڈے مناؤن کو آغاز اقوام متحدہ کی پہل پر 1999 عیسوی ماں کیا گیا تاکہ دنیا کی بدتی ہوئی آبادی اور اس تے جڑیا ہوا سماجی، معاشی اور ماحولیاتی چیلنجز جڑائیں ان پر توجہ دیتی جا سکے. اس دن کو بنیادی مقصد یو ہے کہ ہر فرد نہ صحت، تعلیم، مساوی موقع اور باوقار زندگی کی سہولت حاصل ہو سکیں. اس بارے اگے گل تھارے نہ اور بھی کراں کا تے ات تھارے واسطے بیت لا کے رکھی ہوئی ہیں. آواز ہے ایاز سیف کی.

0: جی سامعین، نام بیت سن رہا تھا، آواز تھی ایاز احمد سیف کی، تے اج کا پروگرام ماں ہم تھارے نال گل کر رہے ہاں ورلڈ پاپولیشن ڈے نہ لے کے۔ اسی موضوع پر مارے کول ایک گل بات ہے اور یہ گل بات تھاری خدمت ماں پیش کر رہی ہیں شازیہ لطیف، اور آوین تے ورلڈ پاپولیشن ڈے نہ لے کے یہ گل بات سن لیا۔
1: عالمی یوم آبادی یعنی کہ ورلڈ پاپولیشن ڈے، اس دن نہ منان کو مقصد دنیا بھر کا لوکا نہ آبادی کے متعلق مسائل اور ان کا حال کا بارہ ماں سوچنو ہے۔ آبادی کسی بھی ملک کو اہم سرمایہ ہوا ہے، مگر اگر آبادی ماں جتنا وسائل دستیاب ہیں ان دو زیادہ ضرورت پی جائے دے، اس نال بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکیں۔ دنیا کی آبادی مسلسل بڑھنے لگی، آبادی ماں لوکاں کی تعداد بہت تیزی نال بڑھن کی وجہ دوں خوراک، پانی، تعلیم اور صحت کی سہولیت پر دباؤ پڑ جائے۔ جد آبادی زیادہ ہوئے اور سہولت کم ہوئے دے، بے روزگاری، غربت اور ماحولیاتی آلودگی جیسا مسائل پیدا ہوئے۔ اس کر کے آبادی اور وسائل نہ برابر رکھنا ضروری ہے۔ عالمی یوم آبادی آمنا یو احساس دلاوے کہ صرف آبادی ماں اضافہ ہوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اس کو اچھو اور صحیح انتظام کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر لوکاں نہ بہتر تعلیم، صحت کی سہولیت کی جائے تو آبادی کا مسائل پر قابو پایو جا سکے۔ خاص طور پر خواتین کی تعلیم اور انہیں نہ طاقت دینو معاشرہ کی ترقی میں بہت مدد کرے۔ جد لوکاں کی تعداد بڑھ جائے تو کھان پین کی چیز، پانی، رہائش کی ضرورت بھی بڑھ جائے۔ اس کی وجہ دو قدرتی وسائل ہوئیں۔ زیادہ آبادی کی وجہ نال درخت زیادہ کپڑا پوئیں تاکہ کار بنا سکاں، مگر اس کی وجہ دو جنگلی جانوروں کو بہت نقصان ہوا ہے، ان کی رہن کی جگہ نہیں ہوتی، اس کار گئے وہ پھر بستی ماں آنو شروع ہوئے اور بہت نقصان کریں۔ مارا ملک ماں دن بدن آبادی بڑھنے لگی، اگر آبادی کو زیادہ ہونو ایک مشکل یا مسئلہ بن سکے، مگر اگر نوجوانہ نہ اصل صحیح تعلیم، فنی تربیت اور روزگار گوموں کو فرمان کیو جائے تو یوں ہی آبادی ملک کو سبب بن سکے۔ اس کر گئے ضروری ہے کہ حکومت اور عوام مل گئے آبادی کا مسائل واسطے کام کریں۔ عالمی یوم آبادی کا موقع پر ہم نہ پکو ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم نہ تعلیم نہ زیادہ عام اور بہتر بنانا ہے، صحت کا بارہ ماں سمجھنا اور چیزاں نہ صحیح طریقہ نال اور ضائع کرن بغیر استعمال کرنا ہے۔ ایک صحت مند، تعلیم یافتہ اور باصلاحیت آبادی کسی قوم کی حقیقی طاقت ہوئے۔ زیادہ آبادی نال سکول، اسپتال اور نوکریاں پر دباؤ پڑ سکے، اور ہم نہ تعلیم بہت ضروری ہے تاکہ ہم لوگ بہتر فیصلہ کر سکیں، اور صاف ماحول اور وسائل کو خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ یو دن آبادی کا مسئلہ نہ سمجھن واسطے آوے، زیادہ لوگ اویں دے پانی اور کھان پین کی چیزاں کی کمی ہو سکے اور رہن کی جگہ بھی کم ہو جائے، ہر بچہ نہ اچھی تعلیم دینو مشکل ہو جائے۔ انساناں کی تعداد بڑھن کے نال نال ان وسائل پر بھی دباؤ بھی پے لگو جس پر ماری زندگی کو دار و مدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ماں ایسو مشکل کام ہو سامنا ہے جن ماں توازن برقرار رکھنو مشکل ہے۔ عالمی یوم آبادی آمنا یو سبق بھی دے ہے کہ اگرچہ آبادی بڑھانو ایک قدرتی عمل ہے، مگر جد یو بے قابو ہو جائے تو مختلف سماجی اور معاشری مسائل نہ جنم دے۔ عالمی یوم آبادی اس حقیقی کی طرف توجہ دلاوے کہ آبادی ماں اضافہ صرف تعداد کو مسئلہ نہیں، بلکہ زندگی کا معیار نال جڑی ہوئی ایک مشکل کام ہے۔ جد لوکاں کی تعداد بڑھے دے معاشرہ کی بنیادی سہولیت پر دباؤ پوئے، اور ضروری سہولیت ہر فرد تک برابر نہیں پہنچ سکتی۔ اس صورت حال ماں ترقی کو عمل بھی متاثر ہوئے اور مسائل مزید مشکل ہو جائیں۔ اس کر گئے ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ گئے اگے بڑھاں اور وسائل کو درست استعمال کراں۔ عالمی یوم آبادی ہم نہ یوں پیغام دے کہ

0: ترقی صرف آبادی بڑھ نال نہیں بلکہ انساناں نا بہتر زندگی فراہم کرن نال حاصل ہوئے۔ جد ہر فرد نہ تعلیم، صحت اور روزگار کو موقع ملے دے معاشرو مضبوط ہوئے۔ بڑھتی ہوئی آبادی نال یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ جائے کہ ہم قدرتی وسائل کی حفاظت کراں اور ایک ایسا ماحول قائم کراں کہ جڑو آن والی نسلوں واسطے فائدے مند ہوئے۔ ایک کامیاب معاشرو وہی ہے جد ہر فرد نہ اپنی صلاحیتوں کا مطابق اگے بڑھن اور بہتر زندگی گزارن کو موقع ملے۔ آخر ماں یوں ہی کہنا چاہوں کہ عالمی یوم آبادی ہم نہ اپنی ذمہ داری کو احساس دلاوے۔ اگر ہم آج درست فیصلوں کریں دے کل آن والی نسلوں کا واسطے ایک خوشحال مستقبل تعمیر کر سکاں۔
1: جی سامین، شازیہ لطیف اور ورلڈ پاپولیشن ڈے نہ لے کے تھارے نال تفصیل گل بات کر رہی تھی، تے اگے تھارے واسطے آمنے لوک گیت لا کے رکھے ہوئے، آواز ہے بشیر مستانہ کی۔

جی سامعین، بشیر احمد مستانہ کی آواز ماں عام لوک گیت سن رہا تھا۔ تے اج کا پروگرام ماں تھارے نال گل ہو رہی ہے ورلڈ پاپولیشن ڈے کے بارے۔ سامعین اکرام، آبادی کسی بھی ملک کی سب سے بڑی طاقت ہو ہے۔ ایک صحت مند، تعلیم یافتہ اور ہنر مند آبادی جڑی ہے وہ ملک کی ترقی ماں اہم کردار ادا کریں۔ تو سامعین اکرام، تمنا دستو چلوں کہ اگر اسے آبادی ماں اضافہ دن بدن ہوتا جائے تو اس اضافہ کی وجہ سے ہم دیکھا کہ ہر ایک آدمی نہ ہر ایک سہولت جڑی ہے وہ دستیاب نہیں ہو سکتی۔ چاہے اگر ہم تعلیم کی گل کراں، صحت کی گل کراں، روزگار کی گل کراں، رہائش ہو گیا، صاف پانی ہے اور ماحولیات جیسا شعبہ پر بھی بدتی ہوئی آبادی کی وجہ سے برو اثر پی جائے۔ ہم دیکھا کہ جس جا کے بچ آبادی زیادہ ہوئے اس جا کو ماحول بھی ہمیشہ آلودہ رہے، اور بدتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہی ماحولیاتی توازن جڑا ہے وہ بگڑ جائے۔ تے اس ماحولیاتی توازن کا بگاڑ کی وجہ سے ہم دیکھنے لگا وا کہ اج کی اس دنیا میں، اج کا اس وقت میں ہر جا کے بچ کتنا مسائل جڑا ہیں وہ پیدا ہو گیا ہیں۔ مارا ملک میں بھی تعلیم، صحت اور ہنر مندی نہ فروغ دین واسطے مختلف اقدامات چڑھائیں بچایا جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کا بہتر مستقبل، ان کی تعلیم، روزگار کا موقع انہیں نہ فراہم کرنا اور مہارت کی تربیت انہیں نہ فراہم کرنی وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ وہ ملک کی ترقی میں مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ خواتین کی تعلیم اور انہیں نہ با اختیار بنانا ایک خوشحال معاشرہ کی بنیاد ہے۔ جد خواتین تعلیم یافتہ اور صحت مند ہوئیں کی تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے نال پورا خاندان اور پورا معاشرہ جڑا ہے نا، یہ مضبوط ہوئے گا۔ اسی طرح بچوں کی مناسب غذائیت، معیاری تعلیم اور بر وقت طبی دیکھ بھال ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ یہ سارا کچھ سامعین کرام تا ہوئے گا جد ہم اس سارا قائم پر توجہ دیاں کا، غور و فکر کراں کا، اور اس کے نال نال پاپولیشن جڑی وا دن بدن بدل لگی وی اس کے پر بھی غور و فکر کراں کا۔ تے تاں چل کے ماری یہ حالت چڑی ہیں، مارا یہ معاملات چڑھائیں، یہ ٹھیک اور سدھریں کا۔ سمین اگے تھارے واسطے سیف الملوک غلام حسن تبسم کی آواز ماں لا کے رکھے ہوئے، آ سن لیاں۔

جی ہاں سامعین، ہم سیف الملوک سن رہا تھا، آواز تھی غلام حسن تبسم کی، تو گل کر رہے ہیں نا ورلڈ پاپولیشن ڈے نہ لے کے۔ سامعین کرام، بدتی ہوئی آبادی کا اثر ماں ماحولیات پر بھی اثر پہ لگا ہوا، جس طرح ہم نے پہلے بھی گل کی، عام دیکھا لگا ہوا کہ پانی، جنگلات، زمین اور توانائی کا وسائل پر دن بہ دن دباؤ پی رہا ہوا ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ ہم پانی کی بچت کراں، زیادہ سے زیادہ بوٹا لاواں، صفائی کو خاص خیال رکھاں،

اور قدرتی وسائل نہ ذمہ داری کے نال استعمال کراں۔ ورلڈ پاپولیشن ڈے آمنا یا گل یاد دعاوے کہ پائیدار ترقی اسی وقت ممکن ہے جد آبادی کے نال نال تعلیم، صحت، روزگار اور ماحولیات پر بھی یکساں توجہ دیتی جائے۔ ایک صحت مند، باشہور اور تعلیم یافتہ معاشرہ ہی ترقی یافتہ قوم کی پہچان ہوئے۔ اس موقع پر عام سارا نہ اس گل پر غور کرنا ہے اور اس گل پر زور دینا ہے کہ تعلیم نہ فروغ دیاں، صحت مند طرز زندگی اپناواں، قدرتی وسائل کی ہمیشہ حفاظت کراں اور اپنا معاشرہ کی ترقی میں مثبت کردار ادا کراں۔ یو یہ سامعین کرام اج کا اس دن کو خاص سنیو۔ اگر جی تھارے واسطے صوفیانہ کلام جگجیت سنگھ زیروی کی آواز میں ہم نے لا کے رکھے ہوئے، آؤ سن لیاں۔

ادارہ میں تعیناتی کا احکامات جاری کیے ہیں۔ اس حوالہ تو گل کرتا ہوا تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے ان تقرریانہ یوٹی کا تعلیمی منظر نامہ واسطہ ایک اہم فیصلہ قرار دیتو۔ سکینہ اتو نے عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار کو وادی کا تعلیمی شعبہ میں مزید اصلاحات کرن اور تعلیمی اداروں کا بنیادی ڈھانچہ نہ بہتر بنانے کا عزم نہ دہرائے ہوئے۔ موصوفہ نے کہو کہ سرکار نے مختلف شعبہ میں 505 لیکچراراں نہ بھی یوٹی کا اعلیٰ تعلیمی ادارہ میں تعینات کر کے تعلیمی منظر نامہ نہ مزید فعال بنائے ہوئے۔ جل شکتی کا وزیر جاوید احمد رانا نے آج سول سیکٹریٹ جموں میں ایک میٹنگ کے دوران جموں صوبہ میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول محکمہ کی کارکردگی کو جائزہ لیا۔ ان نے مختلف سکیمہ کی عمل آوری اور پیش رفت کو جائزہ لیتا ہوا افسرانہ ہدایت دیتی کہ وہ تمام سکیمہ نہ مقررہ مدت کے اندر مکمل کریں تاکہ عوام نہ ان سکیمہ کا فائدہ جلد از جلد فراہم کیا جا سکیں۔ اس موقع پر وزیر نے میدانی علاقہ میں ممکنہ سیلاب کی صورتحال نہ نمٹن وسط تیاریاں کو جائزہ لیتا ہوا اقدامات کرن کا احکامات جاری کیا۔ اج آبادی کو عالمی تیاڑو ہے۔ یو تیاڑو دنیا میں بدتی آبادی نال پیش آ رہا چیلنج نہ اجاگر کرن واسطے منایو جائے۔ اج کا تیڑا آبادی تو متعلق مسائل نہ حل کرن اور دیر پا ترقی یافتہ مستقبل وجود میں آنن کا عزم نہ دہرایو جائے۔ جموں کشمیر میں ایک اہم پیش رفت کے تحت طب کا شعبہ میں تعلیم کا فروغ واسطے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں MBBS واسطے 50 سیٹاں کا اضافہ کو اعلان کیا گیا ہے۔ نیشنل میڈیکل کاؤنسل NMC نے اس سلسلہ میں GMC سری نگر میں اس تعلیمی سیشن تو ہی MBBS کی موجودہ 200 سیٹاں نہ 250 کرن کی منظوری دیتی ہے۔ پنجی محرم الحرام کے مناسبت تو اج وادی کا مختلف علاقہ میں آزاداری کا جلوس برآمد کیا گیا اور حسینی مجالس کو انعقاد کیا گیا، جس دوران آزادارہ نے کربلا کا شہیدانہ زبردست خراج عقیدت ادا کیا۔ اربل شالیمار میں آزاداری اور علم شریف کو ایک بڑو جلوس برآمد ہوئے۔ اسی طرح کی مجالس گرینڈ، اشمقام، میرگنڈ، بڈگام اور دیگر مقامات پر بھی منعقد ہوئی۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے اوپن ڈسٹنس لرننگ اور آن لائن موڈ کے ذریعے پیش کردہ انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسوں واسطہ درخواست طلب کی ہیں۔ ان کورسوں کا داخلہ اور ری رجسٹریشن واسطہ 15 جولائی آخری تاریخ طے کی گئی ہے۔ تو اس کے نال ہی گوجری خبروں کو یو بلٹن موقع دیوں اجازت۔ اللہ حافظ۔

0: اے بیٚیہِ ژور کَمرٕ تَیار کٔرِتھ حظ.
1: اہن
0: یِتھَے
1: حظ
0: پٲٹھۍ یُس زَن زٔمیٖن چھِ سُہ بَچہِ ہا اَمہِ سۭتۍ حظ. تہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ پیٚہَن نہٕ تِم مُضِر اَثرات کینٛہہ تہِ حظ یِم زَن وٕنکیٚنَس دریٖٹ چھِ گژھان, تِکیازِ یُس زَن اَسہِ سون زرعی زٔمیٖن چھُ, یُس زَن آباد زٔمیٖن چھُ, تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکیٚنَس تعمیٖرات کھڑا گژھان حظ.
1: بِلکُل.
0: تہٕ بیٛاکھ اَہم اَثر چھُ پیٚوان سٲنِس غذاہَس پٮ۪ٹھ, وٕچھ حظ فُڈ سِکیورٹی یُس زَن چھِ سُہ گژھِ تیٚلہِ اَسہِ حظ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ زٔمیٖن آسہِ یہِ کاشتٕکٲری خٲطرٕ میسر.
1: بِلکُل.
0: تہٕ اگر اَسہِ آبٲدی ہُرے تہٕ غذہٕچ تہِ چھِ زیادٕ ضوٚرَتھ حظ. گوٚو اَکہِ طرفہٕ اگر اَسہِ آبٲدی چھِ بَڑان تہٕ دوٚیمہِ طرفہٕ چھِ اَسہِ غذٲیی اجناس یِم چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مٮ۪قدارَس منٛز پٲدٕ کَرٕنۍ تیار کَرٕنۍ حظ.
1: بِلکُل.
0: أتی ہٮ۪کو أسۍ اَمہِ مَسلہٕ نِش نٮ۪بر کُن نیٖرِتھ حظ. تہٕ آبٲدی ہُرنَس سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ سٲنِس تعلیٖمی ماحولَس پٮ۪ٹھ تہِ اَثرات پیٚوان حظ.
1: بِلکُل.
0: ییٚمہِ ساتہٕ آبٲدی ہُرِ اَسہِ چھُ وٕچھُن یِم زَن بَچہِ چھِ یَتھ گَرَس منٛز بَچہِ ژور چھِ, اَتھ گَرَس منٛز آسَن پَگاہ بَچہِ ٲٹھ, تہٕ یِمَن چھا اَسہِ تِم سہوٗلیژ یاب تھاوان ییٚمہِ سۭتۍ یِم پٔرِتھ لیٚکھِتھ جان پٲٹھۍ ہٮ۪کَن کٔرِتھ حظ, تہٕ پَتہٕ ہٮ۪کَن پَنٕنۍ زِندگی اَصٕل پٲٹھۍ گُزٲرِتھ. تہٕ بیٛاکھ کَتھ چھِ, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آبٲدی ہُران چھِ ماحولَس پٮ۪ٹھ چھِ سیٚدِ سیوٚد اَثرات پٮ۪وان حظ. تہٕ یہِ ماحول ییٚتِنَس اَسہِ صاف شِفاف آسُن گوٚژھ, تَتِنَس چھِ اَتھ اولوٗدگی پٲدٕ گژھان. سُہ ہٮ۪کو صحیح طٔریٖقَس منٛز حظ أسۍ ڈِسپوز آف کٔرِتھ حظ. سُہ ہٮ۪کو أسۍ تَتھ ہٮ۪کو کھاد بَنٲیِتھ, باقٕے چیٖز بَنٲیِتھ. تہٕ یِم زَن آبٲدی ہُرنٕکۍ اَثرات چھِ تِم چھِ اَسہِ واریاہ حظ اَسہِ پٮ۪ٹھ پٮ۪وان. مگر تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَسہِ سونٛچُن کہِ یِمو مُشکِلاتو نِش کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ نٮ۪بر. بوٚڑ اَثر چھُ سٲنِس روزگارَس پٮ۪وان آبٲدی ہُرنہٕ سۭتۍ. ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ آبٲدی ہُران چھِ تہٕ ضروٗریات تہِ چھُ بَڑان حظ.
1: بِلکُل.
0: تہٕ یِم ضروٗریات چھِ پوٗرٕ کَرٕنۍ اَسہِ. اگر اَسہِ گَرَس منٛز بٲژ دَہ آسَن, أتھۍ گَرَس منٛز چھِ بٲژ وُہ آسان پَگاہ, تہٕ یِہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھِ وسیٖلہٕ کَرٕنۍ پٲدٕ اَسہِ روزگارٕچ. وٕچھ حظ ییٚمہِ ساتہٕ پٔرِتھ لیٚکھِتھ نیران چھُ حظ بَچہِ, چاہے سُہ کالجہِ منٛز, سکوٗل منٛز, یونیورسٹی منٛز نیرِ, تہٕ تٔمِس چھُ آسان 15 ؤری 20 ؤری اَتھ تعلیٖم سۭتۍ صرف گٔمٕتۍ حظ.
1: بِلکُل.
0: تہٕ یِم 15 ؤری 20 ؤری کھَسَن تٔمِس تیٚلہِ رَتھِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پَنٕنۍ زِندگی پَتہٕ برونٛہہ کُنَتھ خۄشحال پٲٹھۍ گُزارِ, ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس روزگارُک وسیٖلہٕ آسہِ. اگر أمِس أتھۍ روزگارَس منٛز دِقت آیہِ پَتہٕ کانٛہہ, خۄدا رٔچھِن, پَتہٕ چھِ یِہوے جوان گژھان بدل کارَن کُنَتھ, ییٚمہِ سۭتۍ یُس زَن سٲرسٕے سماجَس پَتہٕ اَکھ زَزُر چھُ اَژان حظ. اَسہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ وٕنکیٚنَس یُس زَن یہِ آبٲدی ہُرنُک یُس زَن نٔہج چھِ حظ, یہِ چھُ کُنہِ حَدَس تامَتھ اَسہِ پانہٕ کوٗشِش کَرٕنۍ یہِ گٔژھ کاپی رَٹنہِ حظ. یُس زَن کُل ہُم پٲٹھۍ پَتہٕ وٕچھو حظ آبٲدی ہِنٛدۍ یِم زَن زیادٕ اَثرات چھِ آسان اَسہِ حظ. واریاہ لُکھ چھِ واریاہَن مُلکَن منٛز تِم تہِ یِم بۄچھٲتی آسان چھِ, یِمَن نہٕ دۄن وقتَن ہٕنٛز ژوٚٹ چھِ نصیٖبَس آسان کِہیٖنۍ. وجہ چھُ یِہوے کہِ ییٚمہِ ساتہٕ غذٲیی اجناس کَم وٲتۍ یِمَن علاقَن منٛز, تِمَن مُلکَن منٛز, تہٕ نٔتیٖجہٕ چھُ نیران کہِ تِمَن چھِ صحتَس پٮ۪ٹھ مُضِر اَثرات پیٚوان, تِم چھِ بٮ۪مارٮ۪ن منٛز آورَن یِوان, تِم سہوٗلیت چھَنہٕ آسان تِمَن کِہیٖنۍ تہِ یِم زَن آسنہِ گژھٕ, تہٕ یِمَن چھُ نۄقصان واتان صحت رٔنٛگۍ تہِ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو یِہوے صحت ییٚمہِ ساتہٕ برقرار روزِ, تیٚلے ہٮ۪کو أسۍ کٲم کار بہتر پٲٹھۍ.
1: بِلکُل. تہٕ تیٚلہِ
0: آبٲدی ہُرنہٕ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو حظ, پَتہٕ چھِ اَسہِ یِم زَن طِبی مراکز چھِ تِہُنٛد تعداد تہِ بَڑراوُن. سُہ چھُ سرکٲرۍ سُتھِس پٮ۪ٹھ آسان پَتہٕ ذِمہٕ دٲری سرکارٕچ زِ یَتھ علاقَس منٛز ییٖژاہ آبٲدی چھِ تَتہِ گژھن تِژھٕے فیسَلٹی
1: آسنہِ,
0: تِمو سہوٗلَژ آسنہِ, چاہے سُہ طِبی طور آسَن حظ, چاہے سُہ غذٲیی اجناس ضروٗری آسَن حظ, یا روزگارٕکۍ وسیٖلہٕ یِم زَن چھِ تِم پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ. نٔوۍ نٔوۍ یِم زَن کارخانہٕ چھِ, نٔوۍ نٔوۍ یِم زَن یوٗنِٹ چھِ, تِم چھِ کھڑا کَرٕنۍ, تہٕ أتی ہٮ۪کو أسۍ یُس زَن یِم آبٲدی ہِنٛدۍ منفی اَثرات چھِ تِم ہٮ۪کو أسۍ دوٗر کٔرِتھ حظ, تہٕ أسۍ ہٮ۪کو پَنٕنۍ زِندگی خۄشحال پٲٹھۍ گُزٲرِتھ. تہٕ بیٛاکھ اَہم کَتھ چھِ اَتھ منٛز یہِ وَنٕنۍ زِ یُس زَن یہِ آبٲدی ہُران چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ, ییٚتِنَس تہِ وۄنۍ نٔو کَنسٹرٛکشَن سَپدان چھِ, تَتِنَس گوٚژھ گۄڈَے یُن وٕچھنہٕ کہِ یہِ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ بَسُن لایق یہِ جاے, اَتہِ ما گژھِ پَگاہ ترٛیشہِ آبٕچ قٕلت, اَتہِ ما گژھِ پَتہٕ سَڑک واتناونٕچ دِقت حظ, اَتِنَس ما گژھِ پَتہٕ طِبی سہوٗلت واتناونٕچ دِقت حظ, یا خاص پٲٹھۍ چھِ یِمَن شَہرَن قصبَن کُنَتھ دھیان دیُن. وٕچھ حظ شَہرَن قصبَن چھُ پَتہٕ ڈرٛینیجُک بوٚڑ بارٕ مَسلہٕ پٲدٕ گژھان حظ, ییٚمہِ ساتہٕ آبٲدی ہُران چھِ تہٕ مُختلِف علاقَن منٛز چھِ نِوان اَنہِ کھَلہِ مکانہٕ بَنٲوِتھ حظ.
1: یوٗتاہ تہِ أسۍ کوٗشِش کَرو زِ آبٲدی کاپہِ رَٹنہٕ, تیوٗتاہ ہٮ۪کو أسۍ یِمَن مُشکِلاتَن اَنٛد بوٚر دِتھ.
0: بِلکُل. آبٲدی چھِ اَسہِ اگر ہُران چھُ, مگر یہِ آبٲدی گژھِ صحت منٛد روزٕنۍ. أتی وَنو أسۍ کہِ یُس زَن یہِ صحت منٛد آبٲدی چھِ, یِہوے چھِ خۄشحال سماجٕچ ضمانت.
1: کینٛہہ مُشکِلات چھِ تَمہِ ساتہٕ گژھان پٲدٕ ییٚمہِ ساتہٕ زَن ناس تراس واقعات گامَس منٛز پٲدٕ سَپدان چھِ یا نا

0: ترٛس واق چھِ اَتھ قصبَس منٛز پٲدٕ سَپدان حظ. تَمہِ ساتَن چھِ اَسہِ پانہٕ آسان کوٗشِش حظ کَرٕنۍ یِتھ کٔنۍ تُہۍ فرمٲیِو زِ مکان چھُ بَناوُن حظ اَتٮ۪ن گژھن تِم سہوٗلیات یاف سَپدٕنۍ حظ. وٕنکیٚس چھِ أسۍ وٕچھان اگر أسۍ مکان آسہِ بَناوُن خاص کر یُس زَن سَڑک آسہِ سۄ گژھِ آسٕنۍ واریاہ بٔڑ سَڑک حظ, تِکیازِ اوٚتَن گژھِ ہٮ۪کُن پَگاہ خۄدا دِیِن نجات حالات چھِ تِم گژھان حظ, کُنہِ جایہِ چھِ نار لگان حظ کیٚنٛہہ نہ, پَتہٕ چھِنہٕ آسان یُس زَن فایر سٔروِس گٲڑۍ چھِ آسان تَتھ تہِ چھَنہٕ آسان توٚتَن تانٮ۪تھ جاے واتنٕچ کیٚنٛہہ حظ.
1: بِلکُل.
0: تہٕ اَمیُک چھُ اَسہِ خاص خیال پانہٕ تہِ تھاوُن حظ.
1: وٕچھ حظ, لۄکچَن لۄکچَن کَتھَن کُن اگر أسۍ زوٚن دِمو اِبتِداہَس منٛز اَبُل وٕنۍسٕے, تیٚلہِ گژھن نہٕ تِم بٔڑۍ پَتہٕ مَسلہٕ پٲدٕ کیٚنٛہہ تہِ حظ.
0: بِلکُل.
1: تہٕ اگر أسۍ وٕچھو یِہوٚے آبٲدی ہُنٛد تناسُب چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان حظ, کَم چھُنہٕ گژھان کیٚنٛہہ. تہٕ شُکُر صلی اللہ تعالیٰ ہَس کُن, یُس زَن اَمواتَن ہٕنٛز ریٹ چھِ سُہ چھِ کَم گژھان حظ, تِکیٛازِ مُختلِف یِم زَن طِبی سہوٗلیات چھِ تِم چھِ آیتَن. تہٕ یُس زَن یا اَسہِ یِم زَن اَسہِ سٔروِس چھِ اَسہِ ہَسپَتالَن منٛز میٹرنِٹی سٔروِس, سۄ چھِ بہتر وٕنکیٚنَس حظ برٛونٛہمہِ نِش. تہٕ تَمہِ کِنٮ۪تھ تہِ چھُ اَسہِ اَتھ منٛز آسٲیِش یِوان کہِ ہَسپَتالَن منٛز یِم زَن طِبی سہوٗلیت چھِ تِم چھِ گَرٕ گَرٕ واتان. تہٕ وٕنکٮ۪ن چھِ پرٛایویٹ سُترِس پٮ۪ٹھ تہِ یِم طِبی سہوٗلیات یاف حظ. تہٕ مگر آبٲدی ہُنٛد تناسُب یُس زَن چھُ سُہ اَنہِ کھَلہِ بَڑُن چھُ, یہِ چھُ
0: واریاہ
1: مَسلہٕ پٲدٕ کَران حظ. تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ وٕچھُن حظ کہِ أسۍ کَم اقدامات ہٮ۪کو تُلِتھ حظ اِنفرٲدی سُترِس پٮ۪ٹھ یُتھ أسۍ اَمہِ کیو مَنفی اَثراتو نِش محفوٗظ روزو, یا اجتِمٲعی سُترِس پٮ۪ٹھ سرکٲرۍ سُترِس پٮ۪ٹھ کَم اِقدامات گژھن یِنۍ تُلنہٕ یُس زَن اَسہِ مَسلہٕ پٮ۪ن نہٕ بٕتھِ کیٚنٛہہ تہِ حظ, یُس زَن اَسہِ مَسلَن ہُنٛد اَنٛدبُر ژھانٛڈنَس منٛز مَدَد میلہِ. تہٕ أسۍ ہٮ۪کو اِنشاء اللہ کامیاب گٔژھِتھ حظ, خۄشحال روٗزِتھ. تہٕ یُس زَن یہِ سون سماج چھُ یہِ تہِ بَنہِ خۄشحال. تہٕ اَسہِ چھُ برونٛہہ کُن پَتہٕ قدم قدم کَڑُن, یہِ زِندگی بہتر پٲٹھۍ گُزارٕنۍ.
0: بِلکُل.
1: تہٕ سرکٲرۍ سُترِس پٮ۪ٹھ اگر أسۍ وٕچھو حظ, تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ باضٲبطہٕ بیدٲری ہِنٛدۍ کیمپین گژھن مُنعقد گژھٕنۍ حظ. أسۍ گژھو وٕچھِنۍ کہِ اَتھ مُتعلِق گژھِ حظ یِنۍ بیدٲری پٲدٕ کَرنہٕ زِ آبٲدی ہُرنہٕ سۭتۍ کۭتیاہ مسٲیِل چھِ اَسہِ پٲدٕ گژھان, تہٕ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو یِم مسلہٕ پَتہٕ کاپہِ رٔٹِتھ حظ.
0: بِلکُل.
1: تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مسلہٕ کاپہِ روزَن, تیٚلے بَنہِ خۄش تہٕ خۄشحال سون سماج, تیٚلے ہٮ۪کو أسۍ پَتہٕ پَنُن زِندگی بہتر پٲٹھۍ گُزٲرِتھ.
0: تہٕ یَپٲرۍ کیٛاہ ووت وق, گۄڈٕ بوزو خبرات.
1: بہتر.
2: آداب, یہِ چھِ آکاش وانی. شامچہِ 6:15 سپدے میٖر طارق بوزناوِ خبرٕ, گۄڈٕ ہیڈلاینن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ نیوزیلینڈ کِس تِہنٛدِس ہم منصبس درمیان اعلیٰ سوترٕچ کتھ باتھ. 2030 تام سالانہٕ تجارت 35,000 کروڑ رۄپیہِ تام واتناونہٕ کِس یرادس دِتُکھ پھیُر. بھارت چھُ اکہِ مستقم خۄد انحصار تہٕ یِنہٕ کالہٕ باپتھ تیار بچاو فورس قٲیم کرنہٕ کِس وعدس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ بچاو وزیر راجناتھ سنگھ. 2,00,000 پیٹہِ یاترِیو دِژ پویتر گُفایہِ منٛز وُنِس تام حٲضری. جموں کشمیٖرٕکۍ ایل جی منوج سنہن ہٕنٛز بال تلس منٛز یاترین ہٕنٛدِ باپتھ انتظامن سام. تہٕ آبٲدی ہُنٛد عالمی دۄہ آز. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. بھارت تہٕ نیوزیلینڈن چھُ پنٕنۍ رِشتہٕ تہٕ شراکت دٲری نوین تھزرن تام واتناوان. 2030 تام پنُن دُطرفہٕ سالانہٕ تجارت تہٕ خدمژٕ 35,000 کروڑ رۄپیہِ واتناونُک نِشانہٕ مقرر کوٚرمُت. یہِ پیش رفت سپز آز وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ تِہنٛدِس نیوزیلینڈ کِس ہم منصب کرسٹوفر لاگزنس درمیان آکلینڈس منٛز سپدیمژِ کتھ باتھِ پتہٕ ووٚن أکِس مُشترکہٕ بیانس منٛز دۄشوٕے لیڈرو زِ تِمو کوٚر بھارت بحر الکاہل کِس موضوعس پٮ۪ٹھ خیالن ہُنٛد تبادُلہٕ, تاکہِ آزادان تہٕ ترقی یافتہٕ خطہٕ باپتھ کٲم کرنہٕ کِس یرادس دِتُکھ پھیُر. دۄشوٕے لیڈرو کوٚر انڈیا نیوزیلینڈ آزادانہٕ تجارتی معاہدٕ ایف ٹی اے یَس پٮ۪ٹھ دستخط کرنہٕ یِنُک خٲر مقدم. وزیر اعظم نریندر مودین ووٚن زِ دۄشوٕنی مُلکن درمیان ہُروٕنۍ شراکت دٲری منٛز چھےٚ بھارتی برادٔری اکھ اہم رول ادا کران. آکلینڈس منٛز ووٚن بھارتی برادٔری خطاب کران تِمو زِ دۄشوٕنی مُلکو چھِ اکھ أکِس باپتھ بے شُمار موقعہٕ پٲدٕ کٔرمٕتۍ تہٕ یِم چھِ شراکت دٲری معیار کٮ۪ن تھزرن تام واتناونہٕ کِس وعدس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ.
3: ہر یوگ میں ہر دور میں بھارت نے خود کو ٹرانسفارم کیا ہے اور اس کا کارن ہے ہماری

The Greek director Qazi Salman to Mojood. Jammu Kashmiras Maz Chu Akis Aham Peshraftas Tahat Tib Kis Shobas Maz Talim Pochar Dinabapat Government Medical College Srinagar MBBS Khatr Pansan Sitan Hindi Hurruk Elan Karnamut National Medical Council NMCN Che At Silsilas Maz GMC Srinagar Mojood Talimi Session Petai MBBS Chi Mojood Zad Sita ڈائی ہتھ کرنس منظوری دسمز اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی چھ اوپن ڈسٹینس لرننگ تا آن لائن موڈ دس پیش کرنا آمتین انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما تا سرٹیفکیٹ کورسن باپت درخواست طلب کرمت یمن کورسن ہند داخل تا دوبارہ رجسٹریشن باپت چھ 15 جولائی آخری تاریخ طے کرنا آمت یم خبر چھو تہ آکاش وانی پیٹھ بوزان آز چھ آبادی ہند عالمی دہ یہ دہ چھ دنیا من ہروان آبادی ست پیش چیلنج بتلا باپت منا ازک دہ چھ آبادی متعلق مسل ازرا تو یس کالک ترقی یافتہ ان کال وجودس من ان کس ارادس پھر دیوان پنچم محرم الحرام کے حوالہ آئے آز وادی ہند مختلف علاقن من آزادی ہند جلوس کڑنے تو حسینی مجلسن ہند آو سنز کرن یا دوران ازادارو کربلا کین شہیدن زبردست خراج عقیدت ادا کور آربل شالمار آو ازاداری تو علم شریف کا اک بوڑ جلس کرن امی قسم چی مجلس سبز گرند اشمقام میرگون بڑگام تو دویمن جائن پیٹھتے منعقد سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کشمیرن چھ دہشت گرد مخالف کاروائین اہمیت دیوان زساس تروہ کیس تارزو ہائیگام دہشت گردان حملس مز ملوث امتیاز احمد کنڈو المورو فیاض عرف سجادس خلاف انٹرپول ریڈ کارنر نوٹس حاصل کرمز ایس آئی اے مطابق چھو یہ دہشت گرد مزید دہن دہشت گردان حملن مز ملوث اکس اہم پیش رفتس تحت جموں کشمیر سرکارن سکول ایجوکیشن محکمہ سے تعلق تھون والین 530 ماسٹرن انچارج ہیڈ ماسٹر رنگ یوٹی ہندن مختلف تعلیمی ادارن مز تعینتی ہند حکم جاری کرمت امہ حوالہ کت کران دس جموں کشمیرس مز تعلیم ہز وزیر سکینہ ایتون یم تقرر یہ یوٹی ہند تعلیمی منظر نام باپت اک اہم فیصلہ قرار سکینہ ایتون چھ عمر عبداللہ سندس سربراہی والس سرکارس وادی ہندس تعلیمی شعبس مز مزید اصلاحات کرن تو تعلیمی ادارن ہند بنیادی ڈانچے بہتر بناونے کس ارادس پھر دیتمت تم ون سرکارن چھ مختلف شعبن مز 555 لیکچرر تہ یوٹی ہندین اعلی تعلیمی ادارن مز تعینات کرت تعلیمی منظر نامہ مزید بہتر بنومت جموں کشمیرس مز ہز جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانا آز سول سیکرٹریٹ جمہ اکس میٹنگ دوران جم صوبس مز پبلک ہیلتھ انجینئرنگ تو اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول محکمن ہز کارکردگی سام تمو دیت مختلف سکیمن ہز عمل آوری تو پیش رفت جائز حیوان افسرن ہدایت زی تم کرن تمام سکیم مقرر وقت اندر مکمل یت زن لوکن یمن سکیمن ہند فائدہ جلدی واتن ات موقع پہ دیت وزیرن بنمین علاقن مز ممکن سہلاب کس صورت حالک چار کرنے باپت تیارین ہند جائز حیوان اثردار اقدام کرنک حکم بیگم اکبر جہاں سندس شتوہمس یوم وصال کس موقع پہ سپد آز نسیم باغ سری نگر نیشنل کانفرنس طرف اخ کنوینشن منعقد ات موقع پہ وون پارٹی ہند صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ خطاب کران زی دہلی تو کشیر درمیان اعتماد بڑھاون تو دوری ختم کرنس مز چھن کانہ عملی پیش رفت سپز مز تمو ون زی پارٹی چھ عام لوکن ہز جماعت تو نیشنل کانفرنس روز تہندین حقوقن ہند تحفظ باپت کام کران

0: امہ برو سپز بیگم اکبر جہاں سدس مزارس پیٹ قرآن خانی تو فاتح خانی ہز مجلس منعقد تو پارٹی لیڈرو تو کارکنو تر مرحوم سنز قبر پیٹ عقیدت پوش ات موقع پیٹ کور پارٹی ہند نائب صدر تو وزیر اعلی عمر عبداللہن مرکزی سرکارس مطالبہ زی جموں کشمیرس گسے ریاستی درجے پوری طور بحال کرنے یون تمو ون زی مرکزی سرکار کیو وعدو باوجود چھن جموں کشمیرس ریاستی درجے بحال کرنے یوان تمو ون مزید زی ریاستی درجے چھن کن اکس جماعت ہند مطالبہ بلکہ پورے جموں کشمیر کین لوکن ہند حق سیکٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی گاندربل شیخ بابر حسینن ہز آز ورچوئل موڈ دس ضلع مز طالب علم باپت عملاؤن یوان پرگیا سکالرشپ سکیم ہز عمل آوری سام تمو ون پیرالیگر والنٹیئرسس ہدایت زی تم ان ضلع مز گر گر گست اہم طالب علم ہز نشاندہی کرت تم سکیم ہندس دائرس مز خبر اند واتان برو ہیڈ لائنن پیٹھ بیاکھ اک نظر وزیر اعظم نریندر مودی تو نیوزیلینڈ کس تہندس ہم منصبس درمیان اعلی سترچ کت بات زاس ترہس تام سالانہ تجارت پانچ تر ساس کروڑ روپے تام واتن کس ارادس دتک پھر بھارت چاكہ مستحكم خود انحصار تو ان كال باپت تیار بچاؤ فورس قائم كرنے كس وعدس پہ ڈٹت بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ زلش وہ ساس پیٹ یاتریو دس پویتر گفائے مز ونس تام حاضری جموں كشمیر كے ایل جی منوج سنہا نے بال تلس مز یاترین ہند باپت انتظام سام تو آبادی ہند عالمی دعا آز ات سی ووت كشرین خبرن ہند یہ بلٹن ان اسن اجازت خدا حافظ
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
2: ایک پرکار سے پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی ہے

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सब 6 करोड़ लोग 5 साल लक्षण ताम मुफ्त इलाज हकदार वनिकताम चु 2 करोड़ इलाज सपद यम से गरीब गरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षण करोड़ हज बचत सपद अज करो आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनयो आयुष्मान कार्ड जानकारी बापत करो 1455555 फोन नंबर पे रबित कयम
1: سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر اکیڈمک سیشن 2026-27 کے لیے مختلف انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلے کی اطلاع دیتے ہیں خواہشمند طلبہ جو سی یو ای ٹی یو جی 2026 میں شامل ہوئے ہیں سینٹرل یونیورسٹی کے کسی بھی انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے رجسٹریشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سینٹرل یونیورسٹی نے تعلیمی سال 2026-27 سے 4 سالہ انٹیگریٹڈ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام شروع کیا ہے داخلے اور مزید تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.cukashmir.ac.in پر رابطہ قائم کریں
2: تیسرے چنار بک فیسٹیول میں جہاں ملیں گی انگلش ہندی اردو اور انی
3: خاص پٹن زراعت شعبہ ات کن اس زون دن وقت وقت زیادہ کھت زیادہ کی پیداواری صلاحیت اس ہرراون دہ کھت دہ یت
4: بالکل
3: 10 مز تہ کت کران آبادی ہران اس لیے گھس اس پیداوار تہ ہرن گھسو تین تکنیک ات مزن
4: استعمال کرو
3: یہ عمل ان یم زن یمو ست اس سہولت وات یمو ست اس پیداوار تہ ہر مقدار ہر امیک مگر یہ پیداوار گھس معیاری آن
4: بالکل
3: خاص پہ یم زن اس سبزی کاشت کران یم سبزین ہند اثرات سانس صحت پہ اصل آسان حض مگر یم سات اس صحیح طریقہ مز کاشت کرو تو یمن سبزین مزن چھ بروکلی تہ اک سبزی یو زن یم زن ایگزاٹک ویجٹیبلن مز چھ یوان

0: حظ
1: اہن حظ
0: بروکلی چھِ یا ریڈ کالِفٕلاوَر چھُ یا کَبیج چھِ حظ یُس زَن أسۍ وَنان چھِ حظ بنٛدگوپی پھُل گوپی چھِ حظ یِم تہِ چھِ وۄنۍ نَوِ نَوِ ویرایٹی یِوان حظ تہٕ یِمہٕ کاشت کَرنُک ساینسی طور طریٖقہٕ کیٛاہ چھُ تہٕ کۭژاہ چھِ یِم فٲیدٕ بخٕش سانہِ صحتہٕ خٲطرٕ أتھۍ نٮ۪سبَت چھِ حظ کینٛہہ کَتھ تھٲیمٕژ کٔرِتھ ڈاکٹر آسما امیٖن صاحبَس سۭتۍ یِمَے کَرَن وضاحت کۭژاہ اہمیت تہٕ فٲیدٕ چھِ یِمَن سبزِیَن ہٕنٛز
1: کٔرۍتو پیش حظ
0: ڈاکٹر آسما امیٖن صاحبہ اَسلامُ علیکُم
2: اَسلامُ علیکُم
0: ڈاکٹر صاحبہ تُہۍ چھُو سبزِیَن ہٕنٛدِس شعبَس سۭتۍ تعلُق تھاوان اَتہِ زرعی یونیورسٹی شالمٲرِس اَندَر بہٕ ٲسِتھ اسِسٹنٛٹ پروفیسَر تہٕ یُس زَن سبزِیَن ہُنٛد شعبہٕ چھُ اَسہِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز یہِ سبزی چھِ لَگان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ضوٚرَتھ دۄہ دِش چھِ لَگان ضوٚرَتھ تہٕ اگر تازٕ بہٕ تازٕ سبزی آسہِ تہٕ سُہ گٔیو صحتہٕ خٲطرٕ زیادٕ بہتر تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھِ وۄنۍ ترقی سپدان حظ زرعی ساینَسَس منٛز سپدٕ ترقی حظ رِوایتی سبزی چھِ أسۍ کاشت کَرٲنی مگر تُہۍ چھُو وَنان وٕنکٮ۪نَس وۄنۍ کہِ یِم زَن ایٚکزاٹِک ویجٹیبٕل چھِ یِم زَن خاص کینٛہہ سبزی چھِ تِم تہِ ہسا چھُ کاشت یِوان کرنہٕ تہٕ تِم چھِ صحتس واریاہ مُفیٖد یِمے ایٚکزاٹِک سبزی گٔیہِ کیاہ کۄس کۄس سبزی چھِ یِوان اتھ منٛز اِبداہس منٛز فرمٲیتو أتھۍ مُتعلِق زان حظ
2: یِتھ کٔنۍ تُہۍ ووٚنوٕ کہِ ایٚکزاٹِک ویجٹیبٕل چھِ أسۍ وَنان حظ پٲرِم سبزی تہِ یِم چھِ تِم سبزی یِم نہٕ ییٚتہِ چھِ کَلٹِویٹ گٔمژٕ گۄڈٕ کینٛہہ گرٛو گٔمژٕ کینٛہہ اَمیُک بیول یُس چھُ یہِ چھِ أسۍ اَنان نیٚبرٕ یوٗروپِیَن کَنٹریٖزَن پٮ۪ٹھ حظ مطلب فارِن مُلکَن پٮ۪ٹھ کیٛازِ چھِ اَنان کیٛازِکہِ یِمَن منٛز چھِ تِم وایٹَمِنٕز تِم مِنرَل تِم اینٹی آکسِڈَنٹٕس یِم نہٕ باقٕیَن نارمَل سانٮ۪ن باقٕے سبزِیَن منٛز مِلان چھِ کِہیٖنۍ نہٕ بہٕ کَرٕ کَتھ کہِ یِم ایٚکزاٹِک ویجٹیبلَن منٛز چھِ اَسہِ یِوان برٛوکلی سُہ چھُ آسان سٲنسٕے پھُل گوپیَس ہیوٗ مگر یُس تَتھ پٮ۪ٹھ یُس کٲڈ بَنان چھُ پھُل یَتھ وَنان چھُ سُہ چھُ آسان سبٕز رنٛگُک حظ اَتھ منٛز چھِ یِوان سٕپراوٹِنٛگ برٛوکلی چھُ یِوان برٛوکلی چھُ یِوان سٲنۍ ریڈ کیبیج چھِ یِوان کیبیج بنٛد مگر یہِ چھُ آسان رنٛگ بِرنٛگی یا اَتھ منٛز چھُ آسان وۄزُل رنٛگُک یا پٔرپٕل رنٛگُک بنٛد آسان
0: گُلٲبۍ
2: رنٛگ ہُہ چھِ کَلٲڈ کالِفٕلاوَرَس منٛز چھُ یِوان سون یُس نارمَل پھُل گوپی چھُ آسان سُہ چھُ آسان وایِٹ کَلرُک مگر یِم کَلٲڈ چھِ اَتھ منٛز چھُ آسان پٔرپٕل کَلَر تہِ چھُ آسان اَتھ منٛز چھُ یَلو کَلَر تہِ آسان اَتھ منٛز چھُ آسان بیٛاکھ سُے تَتھ چھُ تھوڑا گرٛیٖنِش حظ مطلب گرٛیٖن تہِ چھُنہٕ آرینٛج تہِ چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ نہ چھُ ریڈ آسان مطلب ہلکہٕ ریڈنٮ۪س ہیوٗ آسان حظ تَتھ اَتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ سیلری کَلٹِویٹ کٔرِتھ پارسلی کَلٹِویٹ کٔرِتھ حظ یِم چھِ تِم ویجِٹیبٕلز یِمَن ہُنٛد ییٚتہِ وۄنۍ ہیوٚتُن شُروعات گژھٕنۍ کَلٹِویشَن وۄنۍ ؤنِو تُہۍ کیٛازِ حظ یُس نارمَل پھُل گوپی اگر سون زٔمیٖندار بوے چھُ وَوان سُہ چھُ کٕنان 30 رۄپیہِ کِلوٗ 40 رۄپیہِ کِلوٗ تَتھ بَرعکس اگر یہِ برٛوکلی کَلٹِویٹ کَرِ سُہ چھُ گژھان 200 رۄپیہِ کِلوٗ 250 رۄپیہِ کِلوٗ حظ
0: کَم مٮ۪قدارَس منٛز چھُ گژھان ییٚتہِ تَیار وٕنہِ کِنہٕ اَتھ چھِ اہمیتٕے تِژھٕے حظ
2: یہِ چھُ کَم مٮ۪قدارَس منٛز کَم مقدارَس منٛز چھُ اَمہِ موٗجوٗب گژھان یِم سٲنۍ فارمَر چھِ کٲمِل بٲے یِم سبزی سۭتۍ یِم کَلٹِویشَن چھِ کَران تِمَن چھَنہٕ اَمِچ وٕنہِ تیٖژاہ جانکٲری کِہیٖنۍ حظ
0: وٕنۍ
2: چھِ نٔو نٔو سبزی دوٚیِم چیٖز یِم سٲنۍ پَنٕنۍ کھٮ۪نٕکۍ فُڈ ہیبِٹٕس ٲسۍ تَتھ منٛز چھِ أسۍ نارمَل پھُل گوپی کھٮ۪مو یا بنٛدگوپی کھٮ۪مو ییٚلہِ یِم ڈِفرَنٛٹ کَلرَن ہِنٛدۍ چھِ آسان تہٕ یِمَن چھِنہٕ تیٖژاہ ایٚکسیپٹِبِلٹی فارمٲرزَن منٛز کِہیٖنۍ حظ مطلب تِم فیملیٖز چھِ یِم کَلٹِویٹ کَران یِمَن تھوڑا یِہٕنٛز جانکٲری یِمو پوٚرمُت چھُ کہِ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ فٲیدٕ چھِ اگر یِم أسۍ کَنزیوٗم کَرو اَتھ منٛز کِم جوٗس چھِ یِم نہٕ اَسہِ نارمَل کالِفٕلاوَرَس یا نارمَل بَندَس منٛز مِلان کِہیٖنۍ
0: نہٕ
2: یُس برٛوکلی چھِ اگر اللہ تعالیٰ بَچٲیِن یہِ کانٛہہ پیشَنٛٹ چھُ یِمَن کینسَر چھُ آسان تِمَن چھُ ڈاکٹر رِکَمٮ۪نٛڈ کَران کہِ تُہۍ کھیٚیِو سا برٛوکلی مطلب اَتھ منٛز چھِ تِم اینٹی آکسِڈَنٛٹٕس یِم اَسہِ ہیٚلٕپ چھِ کَران سانہِ باڈی کہِ تِم کَرَن یِم جان لیوا بٮ۪مارٮ۪ن نِش فایِٹ محفوٗظ تھاوان اَسہِ حظ یا فایِٹ کَرنَس منٛز کَران مَدَد حظ یُس یہِ نارمَل کالِفٕلاوَر چھُ سُہ چھُ وایِٹ حظ مگر یُس یہِ پٔرپٕل فٕلاوَر کالِفٕلاوَر چھُ تَتھ منٛز چھُ سُہ اَکھ جوٗس یَتھ اینتھوساینِن چھِ وَنان ییٚمہِ سۭتۍ تَتھ کَلَر چھُ یِوان تَتھ کَلرَس تہِ چھِ سانہِ باڈی منٛز کینٛہہ اہمیت یُس اَسہِ ہیٚلٕپ چھُ کَران کہِ کینٛہہ بٮ۪مارٮ۪ن سۭتۍ لَڑنَس حظ یِتھَے کٔنۍ چھُ باقٕے گرٛیٖن برٛوکلی چھِ تَتھ منٛز چھُ کٕلوروفِل کَنٹٮ۪نٛٹ زیادٕ آسان یا باقٕے ہر کُنہِ کَلرَس چھُ پَنُن پَنُن فٲیدٕ حظ
0: تہٕ ییٚتہِ چھا سٲنۍ کٔشیٖرِ ہِنٛز یہِ میٚژ چھِ یُس زٔمیٖن چھِ سۄ چھا اَمہِ خٲطرٕ موٲفِق
2: ضروٗر یۄس یہِ کَشمیٖر یِم یوٗروپِیَن کَنٹریٖز چھِ یِتھ کٔنۍ فارِنَس منٛز چھِ تَتیُک یُس ماحولیات چھُ تَتیُک یُس ٹیمپریچَر چھُ سُہ چھُ کَنجیٖنِیَل ییٚتہِ تہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز تہِ سُے یَتھ یہِ چھُ تَتہِ تہِ کَلٹِویٹ گژھان ییٚتہِ تہِ چھُ سُے ماحول کہِ بیٚیہِ تَتھ برعکس ییٚتہِ ہیٚکہِ زیادٕ اَصٕل کَلٹِویشَن گٔژھِتھ. یِم سارے ایٚکزاٹِک ویجِٹیبٕل چھِ یِم چھِ کوٗل سیٖزَنَس. کوٗل سیٖزَن اَتھ گژھِ درجہِ حرارت کَم آسُن. یُس ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز اَتھ سبزی مِلان چھُ بیٚیہِ اَصٕل پٲٹھۍ چھِ یہِ

0: ویٹ گژھان، بیمار چھنہٕ کٕہٕنۍ یِوان، اَتھ چھُنہٕ کیٚنٛہہ کیٚم کرٛیٖل چھِنہٕ اَتھ اَٹیک کَران کِہیٖنۍ
1: حظ. بٮ۪مٲرۍ چھَنہٕ اَتھ لَگان وٕنہِ کانٛہہ؟
0: نہ نہ نہ،
1: تِکیٛازِ نٔو چھُ وٕنہِ اَسہِ یہِ سبزی.
0: نٔو تہِ چھِ بیٚیہِ کُل سیٖزَن. یِتھ کٔنٮ۪تھ وٕچھِو تُہۍ یِم رٮ۪تہٕ کالہِ سبزی خریٖفَس منٛز لاگان چھِ، تَتھ منٛز چھِ زیادٕ بٮ۪مارٮ۪ن ہِنٛز آسان کیٚم آسان زیادٕ. تَتھ برعکس یۄس أسۍ ربیَس منٛز چھِ لَگاوان تَتھ چھِنہٕ تِم پرٛابلِمٕز یِوان کِہیٖنۍ حظ.
1: اَمہِ خٲطرٕ کوٗتاہ موزوٗن درجہ حرارت؟
0: 15-20 ڈِگری چھِ أسۍ وَنان گرٛوتھ خٲطرٕ، مگر جٔرمِنیشَن خٲطرٕ گژھِ آسُن 20-25 ڈِگری سینٹی گرٛیڈ.
1: گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تَیار چھُ گژھان تَتھ پرٛوڈَکشَن اَمِچ نیران، تَمہِ ساتہٕ گژھِ
0: 15-20 ڈِگری سیلشیس گژھِ آسُن حظ.
1: تہٕ طریٖقہٕ کار کیٛاہ چھُ اَتھ یہِ کاشت کَرنُک، چاہے سُہ برٛوکلی چھِ یا یِم باقٕے سبزی؟
0: بہٕ کَرٕ گۄڈٕ برٛوکلی ہِنٛز کَتھ حظ. یُس برٛوکلی چھِ یہِ چھُ کُل سیٖزَن. کُل سیٖزَن مطلب اَتھ ہٮ۪کو أسۍ یَتھ جُلاے کِس رٮ۪تَس منٛز سیٖڈ سویِنٛگ کٔرِتھ حظ. ییٚمہِ ساتہٕ بیول لاگو گۄڈٕ چھِ اَتھ نَرسٔری بَناوٕنۍ حظ. نَرسٔری منٛز لٲگِتھ کَرو أسۍ یہِ ٹرٛانَسپٕلانٛٹ. نَرسٔری منٛز کِتھ کٔنۍ لاگو؟ یُس نَرسٔری بٮ۪ڈ گژھِ سُہ گژھِ آسُن 1 میٖٹَر زیچھرَس منٛز، 15-20 سینٹی میٖٹَر گژھِ آسُن تھَزَر تَتھ. تھَزَر کیٛازِ؟ اگر بٲرِش آیہِ کیٚنٛہہ آیہِ تَتٮ۪ن گژھِ نہٕ آب روزُن جمع کِہیٖنۍ ہر کُنہِ سبزی خٲطرٕ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ نَرسٔری بَناوان چھِ اَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ اَتھ گَرٕ پَہہ تہِ ترٛاوان، مگر گَرٕ پَہہ گژھِ آسٕنۍ سَڑیمٕژ، سۄ گژھِ آسٕنۍ مٔہیٖن گٔمٕژ، تَمہِ پَتہٕ لاگو أسۍ یہِ نَرسٔری منٛز. ییٚلہِ بیول چھُ، بیول چھِ أسۍ وَنان پٔر ہٮ۪کٹِیَرَس چھُ لاگُن 400-500 گرٛام پٔر ہٮ۪کٹِیَر، مطلب 10 کَنالَن چھُ یہِ بیول رِکَمٮ۪نٛڈ
1: لَگان.
0: آ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نِہٲلۍ یہِ بیول ترٛوو اَسہِ، تَمہِ پَتہٕ کوٚر یہِ اَسہِ کَوَر پٮ۪ٹھٕ گَرٕ پَہہ سۭتۍ، یا سوٗر آسَن یا گَرٕ پَہہ ٲسِن یا ؤرمہِ کَمپوسٹ کھاد سۭتۍ کوٚر یہِ اَسہِ کَوَرَس. کَوَر کَرنہٕ پَتہٕ 30-35 دۄہَن منٛز چھُ یہِ پوٚتُس گژھان ٹرٛانسپٕلانٛٹِنٛگ خٲطرٕ تَیار، مطلب وٲتراونہٕ خٲطرٕ.
1: اَتھ منٛز آب چھِرکاو کَرُن؟
0: آب منٛز چھُ ضروٗری آب چھِرکاو. یُتھُے درجہِ حرارت زیادٕ باسہِ، یُتھُے اَسہِ باسہِ کہِ یہِ بیڈ ہیوٚتُن ہۄکھُن، اَتھ چھُ آب ترٛاوُن پٮ۪ٹھٕ حظ.
1: سُہ تہِ چھُکہِ سۭتۍ؟
0: چھُکہِ سۭتۍ. فٕلَڈ چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ نہٕ. کُنہِ تہِ سبزی ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ نَرسٔری ریز چھِ کَران، أسۍ چھِنہٕ رِکَمٮ۪نٛڈ کَران کہِ آب گٔے ڈٔلۍ سَک دِیِو. أسۍ چھِ صرف وَنان کہِ تَمہِ ساتہٕ چھُ بیٚٹَر کہِ چھُکہِ سۭتۍ دِمو آب. 30-35 دۄہَن منٛز، مطلب رٮ۪تَس اَندَر گژھِ یہِ تَیار وٲتراونہٕ خٲطرٕ. وٲتراونُک چھُ بیٛاکھ اَکھ چیٖز حظ. ییٚلہِ سٲنۍ ییٚلہِ سیٖڈلِنٛگ آسہِ 10-15 سینٹی میٖٹَر یا اَتھ پٮ۪ٹھ آسَن 3-4 پَنہٕ ؤتھٕر، أسۍ چھِ وَنان کہِ یہِ ہَسا گٔے وۄنۍ تَیار، أسۍ ہٮ۪کون یہِ وٲترٲیِتھ مین فیٖلڈَس منٛز.
1: ڈاکٹر صاحب، یُس زَن یہِ بیول چھُ اَمیُک وَوُن، تۄہہِ ووٚنوُ جُلایُک رٮ۪تھ چھُ اَمہِ خٲطرٕ موزوٗن. اگر درجہِ حرارت 50 ہیوٚر گوٚو، تَمیُک ما اَثر پٮ۪وان اَتھ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ؟
0: تیٚلہِ چھِ یُتھُے اگر ٹیمپریچَر زیادٕ گوٚو، تیٚلہِ چھِ اَسہِ فرٛیٖکوٮ۪نٛٹلی اَتھ اِرِگیشَن دِنۍ. اِرِگیشَن مطلب یہِ گژھِ نمی روزٕنۍ اَتھ بیلِس. درجہِ حرارت آب دِنہٕ سۭتۍ تہِ روزان چھُ درجہِ حرارت تھوڑا گژھِ کَم، ییٚمہِ سۭتۍ یہِ جٔرمِنیٹ گژھِ حظ. بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ لاگو یہِ بیول، اَتھ گژھِ آسُن 20-25 ڈِگری سینٹی گرٛیڈ تَمہِ ساتہٕ ٹیمپریچَر حظ.
1: اَتھ ما کھاد واد ضوٚرَتھ پٮ۪وان ترٛاونٕچ؟
0: اَہن حظ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ ٹرٛانسپٕلانٛٹ
1: کَرو،
0: شُروٗعَس منٛز چھِ صرف گَرٕ پَہٕے یَس ترٛاوٕنۍ، مگر وٲتراونہٕ وِزِ چھِ اَسہِ پوٚتُس باقٕے کھاد، یِتھ کٔنٮ۪تھ یوٗریا چھُ، ڈاے چھُ، پوٚٹاس چھُ، سُہ چھُ پٮ۪وان دیُن. اَمہِ علاوٕ چھِ ہٮ۪کان أسۍ کیٚنٛہہ مایکرو نیوٗٹرٛینٛٹٕس تہِ دِتھ، یَتھ منٛز بوران چھُ یِوان یا مولِبڈنَم چھُ یِوان. اگر أسۍ سُہ دِمو، تَمہِ سۭتۍ یۄس سٲنۍ برٛوکلی چھےٚ یا باقٕے یِم تہِ باقٕے سبزی چھےٚ، کَلٲڈ کالی فٕلاوَر چھِ، تَتھ منٛز چھُ بَنان ہٮ۪ڈ اَصٕل. ہٮ۪ڈ مطلب یُس أسۍ پٮ۪ٹھٕ فُل
1: کھٮ۪نَس
0: چھُ ضوٚرَتھ لَگان، سُہ چھُ اَصٕل بَنان. تَتھ چھِ اَصٕل کالٹی بَنان تہٕ بیٚیہِ چھُ سُہ کَمپیکٹ بَنان حظ، اَصٕل چھُ بَنان حظ.
1: بَنٛد چھُ آسان، ییٚمہِ
0: ساتہٕ أسۍ مارکیٹَس منٛز گَرٕ خٲطرٕ چھِ سبزی اَنان، أسۍ چھِ وٕچھان اَصٕل اَصٕل حظ، یُس خۄشوُن آسہِ، ٹایِٹ آسہِ. اگر یہِ کالی فٕلاوَر اَننہِ گژھو، أسۍ چھِ وَنان یُس سفید رنٛگُک آسہِ. تہٕ اگر وۄنۍ برٛوکلی اَننہِ گژھو، یُس ڈارٕک گرٛیٖن کَلَر آسہِ، أسۍ چھِ وَنان یہِ چھُ اَصٕل. بیٚیہِ ٹایِٹ آسہِ، أسۍ چھِ وَنان کہِ یہِ ہَسا گوٚو اَصٕل حظ. ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ وۄنۍ یہِ وٲترٲو یہِ سبزی پنٛنِس مین فیٖلڈَس منٛز، گۄڈٕ کیٛاہ کوٚر؟ گۄڈٕ چھُ فیٖلڈ اَصٕل پٲٹھۍ تَیار کَرُن، 3-4 آل چھِ دِنۍ، پوٚتُس مِہیٖن کَرُن سویِل. تَمہِ ساتہٕ ترٲیِس 20-25 ٹَن پٔر ہٮ۪کٹِیَر چھِ أسۍ کَران رِکَمٮ۪نٛڈ ویل ڈِکَمپوسٹ ایف آی ایم گَرٕ پَتہٕ وُہَن کَنالَن. اَمے ساتہٕ چھُ اَسہِ ترٛاوُن یوٗریا
1: ٹَن
0: پٔر ہٮ۪کٹِیَر، کویِنٹَل نہٕ ٹَن حظ. بیٚیہِ ترٛووُس نایٹروجَن، فاسفورس تہِ تہٕ پوٚٹاش. نایٹروجَن چھِ أسۍ وَنان 1-10 کِلوٗ پٔر ہٮ۪کٹِیَر. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ فاسفورس 60 کِلوٗ تہٕ 60 کِلوٗ چھُ پوٚٹاش ترٛاوُن.
1: یہِ چھُ وُہَن کَنالَن
0: خٲطرٕ. مگر نایٹروجَن یُس چھُ، اَسہِ چھُ دیُن 3 سٕپلِٹَن منٛز. نٮ۪صٕب یُس چھُ یہِ ترٛاوو اَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ زٔمیٖن تَیار کوٚر وٲتراونہٕ خٲطرٕ. تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کوٚر کہِ یُس بیٚیہِ نٮ۪صٕب بَچو، نٮ۪صبَس کوٚر بیٚیہِ 2 حِصہٕ. مطلب اگر اَسہِ 1-20 کِلوٗ چھُ ترٛاوٕنۍ، 63 گۄڈَے، یُس 60 چھُ تَمہِ منٛز چھِ 30 ترٛاوٕنۍ ریٚتۍ پَتہٕ ٹرٛانسپٕلانٛٹِنٛگ
1: پَتہٕ
0: نِہٕل وٲتراونہٕ پَتہٕ چھِ ترٛاوٕنۍ ریٚتۍ. یُس تَمیُک نٮ۪صٕب

0: بَچو 30 کِلو بَچے تِم ترٛٲے ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ہیٚڈ ہیوٚتُن بَنُن. یُتھُے اَتھ ہیٚڈ بَنہِ پٮ۪ٹھ فُل ہیوٗ بَنہِ تَمہِ ساتہٕ چھُ ترٛاوُن بیٚیہِ وَن بیٚیہِ بیٛاکھ اَکھ رٮ۪تھ حظ بیٚیہِ اَکہِ رٮ۪تھ پَتہٕ چھُ ترٛاوُن ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ ہیٚڈ لَگَن بَنٕنۍ حظ. اَمہِ علاوٕ اَگر أسۍ کیٚنٛہہ مایکرو نیوٗٹِرٛیَنٛٹٕس تہِ دِمو تَمہِ سۭتۍ وٕچھنہٕ چھُ آمُت تۄہہِ سٲنِس یہِ تَجرُبَن منٛز چھُ وٕچھنہٕ آمُت تَمہِ سۭتۍ چھُ بَنان ہیٚڈ کالٹی چھِ اَصٕل بَنان. بوران یا مولِبڈنَم ترٛاوو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ ترٛوو حظ یِم بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَتٮ۪ن اَکھ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ نِہٲلۍ وٲتراوٕنۍ چھِ یہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ درجہٕ حرارت کَم آسہِ یا سُلی یا شامنَس اِونِنٛگ
1: دِگرٕ پَتہٕ
0: بیٚیہِ کوٗشِش بیٚیہِ تَمہِ ساتہٕ وٕچھو اگر یہِ آسہِ کٕلاوڈی آسہِ موسم تَمہِ ساتہٕ چھُ بہتر روزان حظ.
1: ڈاکٹر صٲب یُس تۄہہِ فرمٲوِو تۄہہِ کہِ یُس زَن برٛوکلی ہُنٛد چھُ تقریٖباً 1 کِلو لَگان اَسہِ 10 کَنالَن خٲطرٕ بیول، باقٕے یِم زَن پھوٗل گوپی چھِ یا بنٛد گوپی چھِ یِمَن تہِ چھا یُتُے لَگان؟
0: بنٛد گوپِیَن چھِ 350 گرٛام پٮ۪ٹھ 500 گرٛام، اَتھ چھِ کَمٕے حظ. یُس یہِ چھُ سیلری چھُ، سیلری تہِ چھُ ترٛاوان

0: ڈاکٹر صاحب، یُس تۄہہِ فرمٲوِو تۄہہِ کہِ یُس زَن برٛوکلی ہُنٛد چھُ تقریٖباً 1 کِلوٗ لَگان اَسہِ 10 کَنالَن خٲطرٕ بیول، باقٕے یِم زَن پھوٗل گوپی چھِ یا بنٛد گوپی چھِ یِمن چھا یُتُے لَگان؟
1: بنٛد گوپین چھِ 350 گرٛام پٮ۪ٹھ 500 گرٛام، اَتھ چھِ کَمٕے حظ. یُس یہِ چھُ سیلری تہِ چھُ ترٛاوان 500 گرٛام پٔر ہیٚکٹِیَر. مگر پارسلے یُس چھُ یہِ چھُ ڈایریکٹ سیٖڈٕڈ، یہِ چھُنہٕ پیٚوان نِہل وٲت ترٛاوٕنۍ کِہیٖنۍ. ییٚتٮ۪ن لوگ تٔتی چھُ گۄگجن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ تٔتی ترٛاوُن حظ. مگر کھژان چھِ یِتھ کٔنۍ دانہِ وَل چھِ اَسہِ آسان تِژھٕے. یہِ چھُ 4 پٮ۪ٹھ 6 کِلوٗ پٔر 10 کَنال پٔر ہیٚکٹِیَر. اَتھ چھُ زیادٕ سیٖڈ لَگان کیٛازِکہِ یہِ چھُنہٕ ٹرٛانسپٕلانٛٹ کَرٕنۍ، اَتھ چھےٚ نرسٔری بَناوٕنۍ کِنۍ. ییٚتٮ۪ن لوگ تٔتی چھُ، یہِ چھُ ڈایریکٹ سیٖڈٕڈ کرٛاپ.
0: یہِ چھُ پیٚوان
1: تٔنراوُن
0: پارسلی
1: حظ. ہر کُنہِ کرٛاپَس چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ سپیسِنٛگ. بہٕ وَنہٕ برٛوکلی منٛز چھِ أسۍ وَنان 5x5x5 رو پٮ۪ٹھ رو، بیٚیہِ 5x کُلۍ پٮ۪ٹھ کُلۍ. مگر اگر اسہِ تَتھ منٛز ہایبرِڈ آسہِ لوگمُت تَتھ چھِ 6x5 تھاوٕنۍ. ہایبرِڈ چھُ زیادٕ جہار
0: سینٹیٖمیٹر تہٕ
1: 5x5 سینٹیٖمیٹر چھُ تھاوُن. 6 چھُ تھاوُن رو پَتہٕ رو، 5x چھُ تھاوُن کُلۍ پَتہٕ کُلۍ حظ. اَتھ منٛز چھِ اَسہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ رِکَمنڈِڈ ویرایٹیٖز. ییٚتہِ چھَنہٕ اَسہِ پَنٕنۍ یونیورسٹی منٛز کٕہٕنۍ ویرایٹی، مگر أسۍ چھِ اَتھ منٛز لاگان پالم سِمرِدی چھُ، یہِ چھُ برٛوکلی منٛز حظ. پوٗسا برٛوکلی کے ٹی ایس 1 چھُ. بیٚیہِ چھِ ہایبرِڈن منٛز فیسٹا لاگان، لکی چھُ بیاکھ سیٖڈ. یِم چھِ اَسہِ رِکَمنٛڈ کران ییٚتہِ حظ.
0: یِم چھا مُلکَس منٛز بَناوان کُنہِ جایہِ کِنہٕ یہِ چھُ یِوان؟
1: یِم چھِ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھٕے یِوان حظ.
0: بیول چھُ یِوان سورُے نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ.
1: نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ
0: اَمے برٛوکلی ہُنٛد یوتَن کِنہٕ ہُمن
1: ہُمن باقین ہُنٛد تہِ حظ. کَلٲڈ کالی فٕلاوَر چھُ تَتھ منٛز تہِ چھُ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھٕے یِوان. سیلری منٛز تہِ چھُ، بیٚیہِ پارسلی منٛز تہِ چھُ یِوان نیٚبرٕ پٮ۪ٹھٕے حظ. اَمہِ علاوٕ چھُ سون لیٚٹٕس چھُ، یَتھ لیٚٹٕس چھُ واریاہَن رنٛگَن ہِنٛدۍ، تَتھ منٛز چھُ سَبٕز تہِ، وۄزُل تہِ، پٔرپٕل کَلَر تہِ. تِم سٲری سیٖڈ چھِ أسۍ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھٕے اَنان حظ.
0: تہٕ زَرعی یونیورسٹی طرفہٕ چھا وٕنہِ کوٗشِش سَپدان أسۍ کَرہاو یہِ تَیار کیٚنٛہہ بیول اَمیُک؟
1: أسۍ چھِ اَمہِ اَتھ منٛز چھِ أسۍ گۄڈٕ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پانہٕ کَلٹِویٹ کٔر، بیٚیہِ اَمِکۍ وٕچھ اَسہِ کہِ نیوٗٹرِشن ویلیوٗ کوٗتاہ چھُ اَتھ منٛز، گۄڈٕ کٔر اَسہِ اَمِکۍ أسۍ اٮ۪ویرنٮ۪س پرٛوگرامٕز. اَسہِ لٔگۍ اَمِچ اٮ۪ف ایل ڈیٖز چھِ لاگ، کے وی کے کہِ تھرٛوٗ چھِ او ایف ٹیٖز یِوان لاگنہٕ، تاکہِ سٲنۍ فارمَر یِم تَتہِ چھِ، تۄہہِ چھُو پاے کہِ ہر کے وی کے یَس منٛز چھِ تِمَن چھِ ڈایریکٹ لیزان آسان فارمَرَن سۭتۍ. تَتہِ چھُ فارمَر موسٹلی وِزِٹ کَران رٮ۪تَس منٛز 4 لَٹہِ تہِ 5 لَٹہِ تہِ. ہر کے وی کے یَس منٛز چھِ کوٗشِش تِمو تھٲیمٕتۍ ڈیمانسٹریشَن پٕلاٹٕس، تاکہِ سٲنۍ فارمَر یِم چھِ تِم وٕچھن تَتٮ۪ن حظ. تَتہِ یُتھُے وٕچھن تَمہِ پَتہٕ چھِ تِمَن یِوان اٮ۪ویرنٮ۪س پرٛوگرامٕز آیہِ کَنڈَکٹ کَرنہِ، تاکہِ یِم سٲنۍ یِم اٮ۪کزاٹِک وٮ۪جِٹیبٕل چھِ اَمِکۍ یہِ جانکٲری آیہِ فارمَرَس دِنہٕ. وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ آزکَل یُس پُلوامہِ چھُ پَتِل باغ ایریا چھُ، تَتہِ وٕچھِو تُہۍ کہِ اَکھ فارمَر چھُ، تَمیُک ذِکِر آو پٔتمہِ لَٹہِ کوٚر سٲنۍ آنریبٕل پرٛایم مِنِسٹرَن تہِ تِہُنٛد ذِکِر، تِم چھِ واریاہَس ایریاہَس پٮ۪ٹھ برٛوکلی لاگان حظ. تِم چھِ سُہ برٛوکلی پوٚتُس ایٚکٕسپوٹ کَران نٮ۪بَر حظ، یِتھَے کٔنۍ لیٹ یوٗسٕج. بیٚیہِ اَمیُک بیٛاکھ چیٖز چھُ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ یُس چھُ، اَمیُک مارکیٹ چھُ سانٮ۪ن ہوٹَل اِنڈَسٹرٛیٖزَن منٛز. یِم سٲنۍ ہوٹَلٕز چھِ، یِم فارِن ٹوٗرِسٹ چھِ یور یِوان، تِم چھِنہٕ سٲنۍ کالِفٕلاوَر کھٮ۪وان کِہیٖنۍ، تِم چھِنہٕ سٲنۍ بَنٛدگوٗپی کھٮ۪وان کِہیٖنۍ حظ کیبیج. تِم چھِ تَتہِ ڈِمانٛڈ کَران یِمَن کَلٲڈ برٛوکلِیَن، یِمَن کَلٲڈ کالِفٕلاوَرَن ہِنٛز، سانہِ برٛوکلی ہُنٛد حظ. اَمہِ علاوٕ چھِ سٲنۍ کَلٲڈ کیپسِکَم تہِ، تِہُنٛد تہِ چھُ واریاہ زیادٕ. گۄڈٕ ٲسۍ نارمٔلی ییٚتہِ ٲسۍ سَبٕز کیپسِکَم لاگان، وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ آز چھِ ہر رنٛگٕے کیپسِکَم.
0: وۄزُل
1: چھُ، لیٚدُر چھُ، تِم تہِ چھِ مارکیٹَس. سَفید تہِ چھُ حظ، وایِٹ چھُ، برٛاوُن چھُ، پٔرپٕل چھُ، یِم سٲری کیپسِکَم. اَمیُک بیٚیہِ یُس اِمپاٹَنٛٹ چھُ کہِ یِم چھِ سٲنۍ یِم پیٖزا چھِ تَتھ منٛز چھُ یوٗز گژھان، یِتھَے کٔنۍ لیٚٹیوٗز چھُ سانٮ۪ن بٔرگَرَن منٛز چھُ اِستعمال گژھان. اَتھ منٛز وَنہٕ بہٕ بیٚیہِ یُس ویٖڈ مینیجمینٛٹ چھُ نہ، گاسہٕ چھُ، کَتھ چھُ یِوان حظ. یُس برٛوکلی چھُ اَتھ منٛز چھِ أسۍ 10 پٮ۪ٹھ 15 دۄہ پَتہٕ ییٚلہِ ٹرٛانسپٕلانٛٹ کٔر اَکہِ لَٹہِ، اَتھ چھُنہٕ زیادٕ کَتھ چھِ یِوان کِہیٖنۍ حظ. مگر اگر أسۍ اَتھ منٛز مَلچُک اِستعمال کَرو، مطلب کرٛہُنیُک پالِتھیٖنُک یوٗز کَرو، تَمہِ سۭتۍ اَکھ گژھِ سون ویٖڈ تہِ یی کَم، بیٚیہِ گژھِ مویسچَر تہِ کَنزٲو. مطلب یُس تَتھ منٛز نمی روزِ، بار بار پیٚیہِ نہٕ آب دِنٕچ ضٔروٗرت کِہیٖنۍ. بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ برٛوکلی أسۍ ہارویسٹ کَرو، ہارویسٹِنٛگ منٛز چھُ خیال تھاوُن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہیڈ آسہِ، ٹایِٹ آسہِ، سَبٕز آسہِ، اَسہِ چھُ یہِ ہارویسٹ کَرُن. اَسہِ چھُنہٕ ویٹ کَرُن یہِ گژھِ زیادٕ بوٚڑ زیادٕ بوٚڑ. یوٗتاہ یہِ زیادٕ بوٚڑ چھُ گژھان، یہِ چھُ پوٚتُس لوٗز ہیڈ گژھان حظ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ ژَٹو، اَتھ چھُ تھوڑا سٹیم یۄس چھِ، سۄ چھِ 10 to 15 cm سٹیم تہِ تھاوٕنۍ. اگر بیٚیہِ برٛوکلی اَسہِ ٹرٛانسپوٹیشَن خٲطرٕ چھُ، مطلب مارکیٹَس منٛز چھِ سوزٕنۍ، اَتھ گژھِ بیٚیہِ أسۍ یَژھو کہِ اَتھ گژھِ شیلف لایف بَڑٕنۍ. نارمَل ییٚلہِ سبزی چھِ أسۍ ہارویسٹ کَران، اَتھ چھُ 4-5 دۄہَن پَتہٕ چھِ یہِ خراب گژھان. سیم چھُ برٛوکلی منٛز تہِ، اَتھ چھِ وٲنٛس آسان کَم حظ. أسۍ کیٛاہ کَرو کہِ اگر درجہِ حرارت 0 پٮ۪ٹھ 2 ڈِگری تھاوو، بیٚیہِ رِلیٹِو ہیوٗمِڈِٹی اگر 90 to 95% 95% نمی روزِ، یہِ ہٮ۪کو أسۍ 3 ہفتَن تامَتھ سٹور کٔرِتھ حظ. 3 ہفتَن تامَتھ.

0: اَتھ چھِ تیٖژاہ ڈِمانٛڈ کہِ یہِ چھُنہٕ زیادَس کالَس پٮ۪وان تھاوُن کیٚنٛہہ تہِ حظ، تہٕ یہِ ہٮ۪کو أسۍ اَتھ چھُ بازر اَسہِ میسر ییٚتہِ، اَسہِ چھُ ضٔروٗرت یہِ کاشت کَرنٕچ حظ، تہٕ شوقہٕ کِنۍ تہِ یِم زَن کَران چھِ گَرٕ وٲلۍ واریاہ کاشت، مگر تِمَن چھِ نِہلہِ ہِنٛز دِقت یِوان حظ، نِہٕل چھےٚ اَسہِ کے وی کے یَن پٮ۪ٹھ تیار گژھان یا یوٗنیورسٹی منٛز یا کُنہِ جایہِ یُس یَژھان آسہِ حظ لۄکٹِس پیمانَس پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ.
1: سانہِ یوٗنیورسٹی منٛز أسۍ چھِ ہر ؤریہِ اَسہِ وٲتۍ پٔتِم 5-6 ؤری یِم کَلٹِویٹ کَران سارے ایٚکزاٹِک ویجِٹیبٕل، بیٚیہِ چھِ أسۍ سیل تہِ کَران تِمَن حظ یِتھ کٔنۍ سیر کے وی کے یَن منٛز تہِ چھِ آسان حظ دٔستِیاب.
0: بہرحال ضوٚرَتھ چھُ اوکُن زۄن دِنٕچ حظ، تہٕ یِم زَن یِم رنٛگدار رٔنٛگیٖن سبزی چھِ حظ یِم کاشتہٕ کَرنہٕ سۭتۍ یی اَسہِ واریاہ فٲیدٕ، اَکھ گوٚو طِبی اہمیت چھِ اَتھ واریاہ حظ، تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ سانہِ خٲطرٕ اِقتِصٲدی رٔنٛگۍ سٮ۪ٹھاہ فٲیدٕ بخش، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بہتر پٲٹھۍ ساینسی طور طریٖقَن پٮ۪ٹھ کَرو. تُہُنٛد شُکریہ ڈاکٹر آسما امیٖن صاحبہ، اَسلام علیکُم.
1: اَسلام علیکُم. شُکریہ.
2: شُکریہ کَرو ڈاکٹر آسما امیٖن صاحبہ سُنٛد حظ. بہرحال یِم چھِ آسان مٲہرانہٕ مَشوَرٕ حظ، بیٚیہِ چھِ آسان یہِ یِمو مٲہرو حظ تجرُبہٕ تہِ کوٚرمُت زِ یہِ سبزی کۭژاہ ضروٗری چھِ سانہِ خٲطرٕ حظ.
0: یہِ چھِ حظ یِہوے برٛوکلی سبزی ہِنٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَتھ چھِ کران، یہِ چھَنہٕ وٕنہِ تِتھ پٲٹھۍ مقبوٗلہِ عام کیٚنٛہہ تہِ حظ ییٚتہِ، حالانکہِ یِم یِم اَتھ استعمال کران چھِ تِمن چھُ وۄنۍ پتہ اَمِچ اہمیت تہٕ اِفٲدِیت کۭژاہ چھِ، مگر کُلہُم پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ زٔمیٖندار کوٗشِش کران حظ اگر تجارتی پیمانس پٮ۪ٹھ تہِ یی کاشت کرنہٕ، اَتھ چھِ قۭمتہن یِوان اَصٕل بازرَس منٛز، اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ روزگار تہِ حٲصِل کٔرِتھ. اَما پوٚز اَسہِ چھِ تکنیٖکی مَشورَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ، تہٕ یہِ کاشت کرنُک یوٚتانۍ زَن تعلُق چھُ اَمہِ خٲطرٕ چھِ زانکٲری ہٕنٛز ضوٚرَتھ، تِکیازِ اَتھ نٮ۪سبت چھُنہٕ تیوٗت تجرُبہٕ وٕنہِ زٔمیٖندارَس کِہیٖنۍ تہِ حظ یوٗت زَن باقٕے سبزی.
3: آکاشوانی سرینگر، اپنی گھڑیاں ملائیے، شہربین ٹائم شام کے 7 بجے.
4: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
5: شہربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات ہیں: جموں کشمیر کے بیشتر علاقوں میں کل شام تک درمیانہ سے بھاری بارش کی امید محکمہ موسمیات، وادی کی طول و عرض میں پینے کے پانی کی قلت، کسان اور مالکان باغات کو بھی سنچائی کے لیے نہیں مل رہا ہے پانی، بیگم اکبر جہاں کے 26th یوم وصال پر جموں کشمیر میں تقریبات کا اہتمام، نیشنل کانفرنس کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، عمر عبداللہ کا انکشاف، اور بھی موضوعات ہیں آج کے شہربین میں ایک وقفے کے بعد.
6: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
7: ہولی کا نا الگ ہی مزہ ہے. لوری نا مٹھائی کھاؤ.
8: واہ اس کا سواد تو بڑا ہی اچھا ہے. نہیں میں جو مٹھائی لے کے آئی اس میں ایسا سواد کیوں نہیں آ رہا؟
7: ساودھان رہنا رینا، تہواروں کے سمے مٹھائیوں میں ملاوٹ کی سمبھاونا بہت ادھک ہوتی ہے، اس سے ہماری اور ہماری فیملی کی صحت خراب ہو سکتی ہے.
8: اچھا بھابھی.
7: اور ہاں، مٹھائی خریدنے سے پہلے یہ ضرور جانچ لیں کہ دکاندار کے پاس فوڈ لائسنس ہو. اگر کسی بھی کھادیہ پدارتھ میں ملاوٹ کی شنکا ہو تو راجیہ کھادیہ سنرکشا آیوکت کے کاریالے میں شکایت کر سکتی ہو، اور ادھک جانکاری کے لیے www.fssai.gov.in پہ لاگ ان کر سکتی ہو. اور ہاں، اگر آپ چاہتی ہو تو ویب سائٹ پر کھادیہ ملاوٹ کی جانچ کے آسان سے طریقوں کی جانکاری بھی لے سکتی ہو.
8: تھینک یو بھابھی، آپ نے تو میری آنکھیں ہی کھول دی.
9: یاد رہے، سرکشت آہار سواستھ کا آدھار. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
10: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है. बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है.
11: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें. जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहां प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें. किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है.
10: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें. अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें.
11: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमयी बनाएं. इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट.

0: جناب آپ کو ریاست بھی نہیں ملے گی. ہم کہتے ہیں کہ کم از کم جن افسروں کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے ان افسروں کو لڑانے کی اجازت ہمیں ہونی چاہیے. آپ وہ اجازت ہمیں دیتے نہیں ہو. لداخ کو آپ کہتے ہو آپ چیف سیکرٹری کا بھی فیصلہ کر لو, آپ چیف سیکرٹری کا اے سی آر بھی لکھو, آپ نے جو بجٹ کے فیصلے کرنے ہوں گے کر لو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تمہارا نیشنل کانفرنس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور آج جہاں آپ کے پیسوں کی لالچ نہیں چلی, جہاں آپ کی منسٹروں کی لالچ نہیں چلی, وہاں آپ بند کمرے میں میرے ایم ایل اے کو کہہ رہے ہو آؤ ہمارے ساتھ, آپ جب آؤ گے تو ہم آپ کو ریاست دیں.
1: وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ نے کہا اگر سب فیصلے راج بھون سے ہی ہونے تھے, ملازمین کو برطرف کرنا تھا اور حکومت بندے ہاتھوں کے ساتھ کام کرنا تھا تو پھر انتخابات کیوں کرائے گئے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود منتخب حکومت عوام کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے لداخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اگر وہاں آئینی تحفظات پر بات چیت ہو سکتی ہے تو جموں کشمیر کو ریاستی درجے کی بحالی کے لیے مسلسل انتظار کیوں کرنا پڑ رہا ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس 20 جولائی کو نئی دلی کے جنتر منتر پر ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کو لے کر احتجاجی پروگرام منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. انہوں نے جموں کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ انتخابی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اس مطالبے پر متحد ہوں. انہوں نے کہا کہ ریاستی درجہ صرف نیشنل کانفرنس کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے جموں کشمیر کا مسئلہ ہے, اور اس لیے مختلف سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جو کارکن دلی نہیں جا سکیں گے وہ 20 جولائی کو تمام دلی ہیڈ کوارٹرز پر پروگرام منعقد کریں. اس دوران نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پارٹی جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے گی. فاروق عبداللہ نے سیاسی نمائندوں کو خریدنے کی مبینہ کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. انہوں نے جموں کشمیر کے مقام وقار اور حقوق کی بحالی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس اس مقصد کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. نیشنل کانفرنس کا پروگرام ایک بڑے اجتماع کے ساتھ اختتام پذیر ہوا.
2: آپ نے عمران نائکو کی رپورٹ سنی. اس دوران بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق ریاستی صدر رویندر رینا نے وزیر اعلی عمر عبداللہ کے انکشافات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حقائق سے دور اور بے بنیاد ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر عمر عبداللہ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو انہیں عوام کے سامنے اسے پیش کرنا چاہیے.
3: جموں کشمیر کے مکھیہ منتری شری عمر عبداللہ صاحب نے بہت ہی بھرمت کرنے والا بیان دیا ہے. بہت ہی درباگیہ پورن ہے کہ شری عمر عبداللہ صاحب نے ایک ایک ایم ایل اے کو لے کر 20-30 کروڑ کی بات کی, اور ان کی سرکار گرانے کو لے کر جو بیان دیا ہے یہ سراسر غلط بیان ہے, یہ مس لیڈنگ اور بیس لیس ایلیگیشن ہے. ایک طرف شری عمر عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ کیندر کی مودی صاحب کی سرکار شری امیت شاہ صاحب نے بار بار جموں کشمیر کے لیے دل کھول کر ہندوستان کا خزانہ کھولا ہے. جموں کشمیر کے وکاس کے لیے مودی صاحب امیت شاہ صاحب نے دل کھول کر فنڈز کیندر سے یہاں جموں کشمیر کے وکاس کے لیے دیے ہیں, اور وہ بار بار کیندر کی سرکار کا کیندریہ منتریوں کا دھنیواد کرتے ہیں. اور دوسری اور بہت ہی بھرمت کرنے والا بیان کہ ان کی سرکار کو گرانے کی سازش ہو رہی ہے, اور 20-30 کروڑ کا الزام جو انہوں نے لگایا ہے یہ پوری طرح سے بے بنیاد ہے, آدھار ہین, تتھیہ ہین ہے, مس لیڈنگ ہے, بیس لیس ایلیگیشنز ہیں. شاید جو نیشنل کانفرنس ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی پارٹی میں جو اتھل پتھل مچی ہے, جو منسٹرز کے اوپر, جو عمر عبداللہ صاحب کی سرکار کے منسٹرز ہیں ان کے اوپر انہی کی سرکار کے ایم ایل ایز بھرشٹاچار کے گمبھیر آروپ لگا رہے, منتریوں کی لوٹ کھسوٹ کی بات خود عمر عبداللہ صاحب کی پارٹی کے ایم ایل اے کر رہے ہیں. نیشنل کانفرنس میں جو زبردست ہنگامہ اٹھا ہے نیشنل کانفرنس کے منتریوں کے خلاف, شاید اس بھرشٹاچار سے دھیان بھٹکانے کی یہ کوشش درباگیہ پورن ہے اور ستیہ سے بہت دور ہے, بھرمت کرنے والا ہے.
2: عمر عبداللہ کے بیانات بے بنیاد ہیں, اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں. بی جے پی لیڈر رویندر رینا کا جوابی حملہ. ادھر نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان سید آغا اللہ مہدی نے پارٹی کی ریاستی درجے کی بحالی سے متعلق مجاوزہ مہم سے خود کو الگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حالیہ پارٹی اجلاس میں شریک تھے اور نہ ہی انہیں مدعو کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ جنتر منتر پر ہونے والے پارٹی احتجاج میں بھی حصہ نہیں لیں گے. ادھر

0: سکمز میں آج مادر مہربان انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ سائنس اینڈ ریسرچ کے اہتمام سے سالانہ دن منایا گیا، جہاں وزیر صحت اور طبی تعلیم سکینہ اتو مہمان خصوص کے طور موجود رہیں، جبکہ ڈائریکٹر سکمز محمد اشرف گنائی مہمان خاص کے طور تقریب میں شامل رہے۔ اس تقریب میں سکمز میں کام کر رہے نرسنگ شعبے سے وابستہ لوگوں کے کام کاج پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور اس اہم ادارے کی اہمیت و افادیت بیان کرتے ہوئے اسے زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر وزیر صحت نے سکمز سورا میں نیا آڈیٹوریم تعمیر کرنے پر زور دیا اور کہا کہ اس کی آج حد ضرورت ہے۔ انہوں نے انٹرنشپ کر رہے ڈاکٹروں کے لیے مشاورہ طے کرنے کی بھی وکالت کی۔
1: میں کہوں گی کہ پریسٹیجس انسٹیٹیوشن اگر کہیں گے وہ ہمارے پاس سکمز ہے، لیکن آج تک بھی ہم اس چھوٹے آڈیٹوریم میں جب بھی یہاں پروگرام ہوتا ہے، پچھلے بار میں آئی تو اسی چھوٹے آڈیٹوریم میں، اشرف صاحب کی پرائیورٹیز بہت ہوں گی لیکن پتہ نہیں آڈیٹوریم ان کی پرائیورٹی ہے یا نہیں ہے، کہا تو ہے انہوں نے لیکن اس کے لیے پرپوزل آج تک نہیں انہوں نے سبمٹ کیا ہے، جبکہ پچھلی بار بھی میں یہاں آئی کسی فنکشن میں تب بھی میں نے کہا ایک پرپوزل گورنمنٹ کو سبمٹ کر دیجئے تاکہ ہم آپ کو پیسہ دیں اگر آپ کے پاس اسپیس ہو یہاں پہ، تاکہ ایک آڈیٹوریم اچھا آپ بنائیں جس میں گیدرنگ اچھی ہو، دس کم سے کم اگر زیادہ نہیں ہزار لوگ ہو تو ہم یہاں پہ جو ہمارے اسٹاف ہے، جو فیکلٹی ممبرس ہیں، جو اسٹوڈینٹس ہیں، ان کو ہم یہاں پہ جمع کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اگر 20 سال کے بعد ہم سکمز کا آڈیٹوریم نہیں بنا سکے تو میں سمجھتی ہوں پھر یہ بڑی مشکل بات ہے۔ جہاں تک کچھ ڈیمانڈس یہاں پہ آئی ہیں، آپ جب انٹرنشپ کرتے ہو تو میں نے پوچھا تھا کہ کتنا ملتا ہے انٹرنشپ کرتے ہو، انہوں نے کہا کچھ نہیں ملتا ہے۔ ڈاکٹرز جو ہمارے انٹرنشپ کرتے ہیں ان کو بھی کم ملتا ہے، بہت زیادہ کم، اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ایم بی بی ایس اسٹوڈینٹ بھی کئی بار انہوں نے ہمارے پاس آ کے ایک ریپرزینٹیشن دی ہے، اس کو ہم نے آلریڈی ایگزامن کیا ہوا ہے۔ تو آپ جب انٹرنشپ کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ پیسہ جو ہے وہ آپ کو مل جانا چاہیے تاکہ آپ جو ہے انٹرنشپ بہتر طریقے سے کروائیں اور اس سے آگے بڑھیں۔ اور انشاءاللہ میں امید کروں گی کہ آپ مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں گے اور جتنا پاسبل ہوگا آپ لوگوں کی مدد، بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ آج کل ہے بہت زیادہ خراب ہے، جب ہم فگرز دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔
0: وزیر صحت اور طبی تعلیم سکینہ اتو سکمز سورا میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ آپ نے ایک اقتباس سنا۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور رکن پارلیمان سجاد احمد کچلو نے مادر مہربان بیگم شیخ محمد عبداللہ کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحومہ نے اپنی زندگی دبے کچلے لوگوں کی بہتری میں صرف کی۔ نیشنل کانفرنس کے ضلع دفتر کشتواڑ میں آج ایک مجلس منعقد ہوئی جس میں تنظیمی کارکنوں اور عہدیداران نے مرحومہ کی خدمات کو یاد کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ ادھر سابق وزیر سید عبدالرشید نے بھی مادر مہربان بیگم اکبر جہاں کو ان کی 26ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی سیاسی، سماجی اور دینی خدمات کو یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کی نگراں سمینا شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
2: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ۔ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
3: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز، جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز، بس نام ہی کافی ہے، مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ۔
4: گھر کا اے سی ہو یا گیزر، وولٹیج کا ہیرو صرف ایک، بی ایس وائس اسٹیبلائزرز، پاور فلکچویشن سارٹڈ، لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ۔ بی ایس وائس، دیٹس بیسٹ سروس، کال ناؤ 9419001960۔
5: ارے یہ سیورام کی دکان بند کیوں ہے؟
6: بند نہیں، ملاوٹ کرتا تھا، کسی گراہک نے مال کی جانچ کروا دی۔
7: جی ہاں، نئے کھادیہ قانون کے تحت ہر ایک کو ادھیکار ہے ملاوٹی کھان پان وستوؤں کی لیبوریٹری سے ٹیسٹ کروانے کا، پکڑے جانے پر ملاوٹ خوروں کے ورودھ کڑی کارروائی کی جائے گی۔
8: یاد رکھیں، سرکشت آہار سوستھ کا آدھار۔ ادھک جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.fssai.gov.in پر۔
9: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے۔
10: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑ۔

0: دوشوی روایتی وتو جان پر جاری تو ونستان دیز زلش وہ ساس کھوت زیادہ یاتریو پویتر گفائے مز حاضری آز دگرس چور بج تام دیز ترو ساس نو شیت اخ یاتریو پویتر گفائے مز حاضری یاترین ہندس یتس بڑی کی سلسلس مز وون لیفٹنن گورنر منوج سنہا نے اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز یہ بڑس تعداد مز شردالون ہن حاضری چھ بابا برفانی نسبت شردالون ہند عقید عکاسی کران اتھ دوران ووت جم کہ بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ آز نو ساس اک ہتھ دشیتن یاترین پہ مشتمل بیاکھ قفل وادی جمو مز تر ساس تر ہت پانچ یاتری بل تل یل زن پانچ ساس اٹھ شیت ست ستھ یاتری پہلگام وتہ یاترا انجام دس تہ پاوت ست زری امرناتھ جی شرائن بورڈ تو دمو محکمہ تو ایجنسیو یاترا بہتر پہ منعقد کرنے باپت تمام انتظامات کرمت یاتری کلہم پہ انتظام تو یت مہمان نوازی باپت پور پہ متعین انڈین انفارمیشن سروس زاس تروہ بیچ کن ٹرینی افسرن ہند اک گروپن کور آج لوک بھون سری نگر جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات ات موقع پہ دیت ایل جی این وطل ون عوامی اطلاعاتی من نام تو سماجس مز مصدقہ تو بر وقت اطلاعات ہز فراہمی ہندس اہمیت پہ زور تمو دیت ٹرینی افسرن پہ زور زم کریں چوکی سان کم تمن ستس پریس انفارمیشن بیورو سری نگر ڈائریکٹر قاضی سلمان تہ موجود امہ برہ کور افسرن ہند گروپن آکاشوانی نیوز سری نگر دور ات موقع پہ کر آکاشوانی نیوز سری نگر سربراہ اشفاق احمد شاہن تم نیوز یونٹ چہ کارگزاری تو لوکن تام بر وقت خبر تو معلومات واتن کن مختلف معاملوں نش زنیاب اتھ دوران کور دور کرن والو یمو ٹرینی افسرو دوردرشن نیوز سری نگر تہ دور یت ڈائریکٹر نیوز دوردرشن قاضی سلمان تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیوز دوردرشن شبید احمد ڈارن تم نیوز یونٹ کس کام کارس تو دوردرشن مز نیوز میکنگ ہندو مختلف پہلو نش زنیاب کر بیگم اکبر جہاں سندس شتوہمس یوم وصال کس موقع پہ سپد آز نسیم باغ سری نگر نیشنل کانفرنس طرف اخ کنوینشن منعقد ات موقع پہ وون پارٹی ہند صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ خطاب کران دہلی تو کشیر درمیان اعتماد بڑھان تو دوری کم ختم کرنس مز عملی پیش رفت سپزم تمو وون پارٹی چھ عام لکن ہن جماعت تو نیشنل کانفرنس روز تہند حقوقن ہند تحفظ باپت کم کران ام برو سپز بیگم اکبر جہاں سندس مزارس پہ قرآن خنی تو فاتح کانی ہز مجلس منعقد تو پارٹی لیڈرو تو کارکنو تر مرحوما سنز قبر پہ عقیدت پوش ات موقع پہ کور پارٹی ہند نائب صدر تو وزیر اعلی عمر عبداللہ مرکزی سرکارس مطالبہ زی جموں کشمیر گھسے ریاستی درجہ فوری طور بحال کرنے یون تمو مرکزی سرکار کیو وعدو باوجود چھ جموں کشمیر ریاستی درجہ بحال کرنے تمو مزید زی ریاستی درجہ چھ کن اکس جماعت سن مطالبہ بلکہ پورے جموں کشمیر کن لوکن ہند حق جل شکتی وزیر جاوید احمد رانا نس آج سول سیکرٹریٹ جمع اکس میٹنگ دوران جم صوبس مز پبلک ہیلتھ انجینئرنگ تو اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول محکمہ ہز کارکردگی سام تمو دیت مختلف سکیمن ہز عمل آوری تو پیش رفت جائزہ ہوان افسرن ہدایت زم کریں تمام سکیمہ مقرر وقت اندر مکمل یوتھ لوکن یمن سکیمن ہند فائدہ جلدی واتن ات موقع پہ دیت وزیرن بنم علاقن مز ممکنہ سیلاب کی صورت حال چار کرنے باپت تیاری ہند جائزہ ہوان اثردار اقدام کرنے حکم آج آبادی ہند عالمی دہ یہ دہ دنیا مز ہوروانی آبادی ست پیش چیلنج بدلان باپت منا ازی دہ آبادی متعلق مسلن زراؤن تو یس کال ترقی یافتہ ان کال وجودس مز ان کس یارادس پھر دیوان جموں کشمیر منشیات نش پاک کرنا باپت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی جاری اک طرف ات بدعادت مز ملوس نفرن خلاف سخت کاروی امن مز ان تو دم طرف ات بدعادت مز پھسمت نوجوان ہند علاج باپت بمئی تہذ باضابط کری خاطر پریت ممکن اقدامات کرنے جموں کشمیر پولیس انتظامیہ تو دم متعلق محکمہ چھ منشیات کے بتو خاتمہ کرنس مز کان گشر ورتان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور ابھیانس پہ نظر تھوت پیش منشیات حوالہ تہد یہ پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت کور آز انڈین ریڈ کراس سوسائٹی جموں کشمیرن گورنمنٹ ڈگری کالج اوڑی ہند بہمی اشتراک منشیات کن مضر اثرن متعلق اخ بیداری پروگرام منعقد پروگرام صدارت کر انڈین ریڈ کراس سوسائٹی جموں کشمیرک جنرل سیکرٹری شبھانکر پرتیش پاٹکن پروگرامس دوران آئی انڈین ریڈ کراس سوسائٹی گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ تو جموں

کشمیر پولیسس سے تعلق تھون والو واریا مہرو سماجس مز منشیات کن مضر اثرن متعلق طالب علم زانکاری فراہم سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کشمیرن دہشت گردن مخالف کاروائی اہمیت دیوان زساس تروہ کس تارزو ہائیگام دہشت گردان حملس مز ملس امتیاز احمد کنڈو المرو فیاض عرف سجادس خلاف انٹرپول ریڈ کراس ریڈ کارنر نوٹس حاصل کرمس ایس آئی مطابق چھ یہ دہشت گرد مزید دہن دہشت گردان حملن مز ملوث جموں کشمیر مکس اہم پیش رفتس تحت طب کس شعبس مز تعلیم پوچھت دن باپت گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر ایم بی بی ایس خاطر پنژہن سیٹن ہند ہرک اعلان کرنا آمت نیشنل میڈیکل کونسل این ایم سی این ات سلسلس مز جی ایم سی سری نگر موجودہ تعلیمی سیشن پٹھے ایم بی بی ایس چہ موجودہ زہت سیٹ زہت پنژہ کرنس منظوری دسمز اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی اوپن ڈسٹینس لرننگ تو آن لائن موڈ دس پیش کرنا آمت انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما تو سرٹیفکیٹ کورسن باپت درخواست طلب کرم موسم موسمیات محکم پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز اکثر جائن پہ ان والن ٹوہن گھنٹن دوران کم کس پہ درمیان درجہ رود یا وزملن تو گگرائن سی رود پھر پینک امکان سری نگر آج دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 30.2 ڈگری سیلسیس یہ رات رات سن کم کم درجہ حرارت 21.4 ڈگری سیلسیس درج کرنا جموں آج دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34.4 ڈگری سیلسیس یہ رات رات سن کم درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس درج کرنا ات سوت خبرن ہند یہ بلٹنان اجازت خدا حافظ۔

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے اہم منصب کے درمیان اعلی سطح کی بات چیت۔ 2030 تک سالانہ تجارت کو 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کا دہرایا عزم۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری، اب تک 2,20,000 سے زائد یاتریوں نے پوتر گفا میں دی حاضری۔ بھارت ایک مستحکم، خود انحصار اور مستقبل کے لیے تیار دفاعی فورس قائم کرنے کا وعدہ بند، وزیر دفاع۔ اور آبادی کا عالمی دن آج۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے اپنے رشتوں اور شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچاتے ہوئے 2030 تک اپنا دو طرفہ سالانہ تجارت اور خدمات 35,000 کروڑ روپے پہنچانے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ یہ پیش رفت آج وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے درمیان آکلینڈ میں ہوئی بات چیت کے بعد ہوئی۔ بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان میں دونوں لیڈروں نے کہا کہ انہوں نے بھارت بحر القاہل کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا اور ایک آزادانہ اور ترقی یافتہ خطہ کے لیے کام کرنے کے عزم کو دہرایا۔ دونوں لیڈروں نے انڈیا نیوزی لینڈ آزادانہ تجارتی معاہدے ایف ٹی اے پر دستخط کیے جانے کا خیر مقدم کیا۔ دریاستہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی شراکت داری میں نیوزی لینڈ میں بھارتی برادری ایک اہم رول ادا کر رہی ہے۔ آکلینڈ میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے لیے بے شمار مواقع کھول دیے ہیں اور یہ شراکت داری کو معیار کی بلندیوں تک پہنچانے کے وعدہ بند ہیں۔
1: ہر یوگ میں، ہر دور میں بھارت نے خود کو ٹرانسفارم کیا ہے اور اس کا کارن ہے ہماری سیکھنے کی للک۔ بھارت سب سے سیکھتا ہمارے لیے سامنے والے دیش کی جن سنکھیا نہیں، جن کلیان کی بھاونا معنی رکھتی ہے، اور اس لیے ہم نے نیوزی لینڈ سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا کا وہ دیش ہے جس نے سب سے پہلے مہیلاؤں کو ووٹنگ کا رائٹ دیا تھا۔
0: اسی بیچ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیوزی لینڈ کا دو روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے اور وہ وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ یہ 40 برسوں میں بھارت کے کسی بھی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا پہلا دورہ ہے جس کی بدولت دو طرفہ رشتوں کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ نریندر مودی نے بے مثال مہمان نوازی کے لیے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت روایتی دفاعی صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجی کو مضبوط کرتے ہوئے ایک

0: مستحکم خود انحصار اور مستقبل کے لیے تیار دفاعی فورس قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. وشاکھاپٹنم میں آج آئی این ایس مہندرا گیری کو مشرقی بیڑے میں شامل کرنے کے لیے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ آتم نربھر بھارت نظریے کے تحت بھارت ٹیکنالوجی اور روایتی ملٹری صلاحیتوں کو مربوط کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت اب دفاعی درآمدات پر انحصار سے آگے بڑھ کر لوگوں کی ہنر مندی اور اختراعیت کی بدولت جدید ملٹری ساز و سامان تیار کر رہا ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، پولیس، فوج، نیم فوجی دستوں اور دیگر متعلقہ اداروں کے اشتراک سے یاترا کے پرامن، محفوظ اور آسن انعقاد کے لیے جامع انتظامات کیے ہیں. بالتل بیس کیمپ کا دورہ کر کے شری امرناتھ جی یاترا کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے ایل جی نے وہاں موجود یاتروں سے ملاقات بھی کی. لیفٹیننٹ گورنر نے رہائش، صفائی، طبی سہولیات اور دیگر بنیادی انتظامات کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ بالتل اور چندن واڑی میں قائم 100-100 بستروں پر مشتمل اسپتال یاتریوں کو معیاری طبی خدمات فراہم کر رہے ہیں.
1: جموں کشمیر پرشاسن کے سبھی وبھاگوں، جموں کشمیر پولیس، آرمی، سرکشا بلوں کے سبھی ساتھیوں نے مل کر کے یاترا سکھد ہو اور سرکشت ہو اس کی ہر کوشش کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں دیش بھر کے کونے کونے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اچھا انبھو لے کر کے جائیں گے. یاترا کا جہاں دھارمک مہتو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کی اکانومی میں بھی اس یاترا کے کارن کافی سہیوگ ملتا ہے. جو آفیسر ڈیوٹی پر ہیں وہ بھی نرنتر نگرانی کر رہے ہیں، کافی اچھے انتظامات ٹینٹ میں ہیں، سرکشا کا بھی کافی دھیان دیا گیا، فائر ایکسٹنگوشر ہر ٹینٹ میں رکھے جائیں، یہ ویوستھا کی گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ویوستھا کی درشٹی سے بھی ایک اچھی یاترا مانی جائے گی.
0: دھنیستہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں روایتی راستوں سے خوش اسلوبی سے جاری ہے اور اب تک 2,20,000 سے زائد یاتروں نے پویتر گفا میں حاضری دی. آج سے پہر 4 بجے تک 23,901 یاتروں نے پویتر گفا میں حاضری دی. یاتروں کی اتنی بڑی تعداد کے تناظر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں شردالوؤں کی حاضری بابا برفانی کے تئیں شردالوؤں کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے. اسی دوران جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے آج 9,182 یاتروں پر مشتمل ایک اور قافلہ وادی پہنچا، جن میں سے 3,305 یاتری بالتل جبکہ 5,877 یاتری پہلگام کے راستے یاترا کر رہے ہیں. واضح رہے کہ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ اور دیگر محکموں اور ایجنسیوں نے یاترا کے آسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات کیے ہیں اور یاتری مجموعی طور پر انتظامات اور یہاں کی مہمان نوازی سے مطمئن ہیں. انڈین انفارمیشن سروس 2023 بیچ کے ٹرینی افسروں کے ایک گروپ نے آج لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی. اس موقع پر ایل جی نے ابھرتے ہوئے عوامی اطلاعاتی منظرنامے اور سماج میں مصدقہ اور بروقت اطلاعات کی فراہمی کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے ٹرینی افسروں پر زور دیا کہ وہ تندہی، لگن اور حساسیت سے کام کریں. ان کے ہمراہ پریس انفارمیشن بیرو سری نگر کے ڈائریکٹر قاضی سلمان بھی تھے. اس سے پہلے افسروں کے اس گروپ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کا دورہ کیا. اس موقع پر آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ اشفاق احمد شاہ نے انہیں نیوز یونٹ کی کارگزاری اور لوگوں تک بروقت خبریں اور معلومات پہنچانے کے مختلف امور سے آگاہ کیا. اسی دوران دورہ کرنے والے ان ٹرینی افسروں نے دور درشن نیوز سری نگر کا بھی دورہ کیا، جہاں ڈائریکٹر نیوز دور درشن قاضی سلمان اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیوز دور درشن شبیر احمد ڈار نے انہیں نیوز یونٹ کے کام کاج اور دور درشن میں نیوز میکنگ کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرایا. بیگم اکبر جہاں کے 26ویں یوم وصال کے موقع پر آج نسیم باغ سری نگر میں نیشنل کانفرنس کی طرف سے ایک کنونشن کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دلی اور کشمیر کے درمیان اعتماد بڑھانے اور دوریوں کو ختم کرنے کی سمت میں کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. उन्होंने कहा कि पार्टी आम लोगों की जमात है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके हुकूक के तहफ्फुज के लिए काम करती रहेगी। इससे कबल बेगम अकबर जहां के मजार पर कुरान खानी और फातह खानी की मजलिस मुनक्द हुई और पार्टी लीडरों और कारकुनों ने मरहूमा को गुलाह अकीदत नजर किए। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर और वजीर आला

0: عمر عبداللہ نے مرکزی سرکار سے مطالبہ کیا کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ فوری طور سے بحال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کے وعدوں کے باوجود جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی درجہ کسی ایک جماعت کا مطالبہ نہیں بلکہ پورے جموں کشمیر کے عوام کا حق ہے۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج سول سیکرٹریٹ جموں میں ایک میٹنگ کے دوران جموں صوبے میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف سکیموں کی عملاوری اور پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے افسران کو ہدایت دی کہ وہ تمام اسکیموں کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کریں تاکہ عوام کو ان اسکیموں کے فوائد جلد از جلد فراہم کیے جا سکیں۔ اس موقع پر وزیر نے نشیبی علاقوں میں ممکنہ سیلاب کی صورت حال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے مؤثر اقدامات کرنے کے احکامات بھی صادر کیے۔ ایک اہم پیش رفت کے تحت جموں کشمیر سرکار نے اسکول ایجوکیشن محکمے سے تعلق رکھنے والے 539 ماسٹرز کو انچارج ہیڈ ماسٹروں کے طور پر یوٹی کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعیناتی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے ان تقرریوں کو یوٹی کے تعلیمی منظر نامے کے لیے ایک اہم فیصلہ قرار دیا۔ سکینہ ایتو نے عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار کا وادی کے تعلیمی شعبے میں مزید اصلاحات کرنے اور تعلیمی اداروں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے عزم کو دہرایا ہے۔ موصوفہ نے کہا کہ سرکار نے مختلف شعبہ جات میں 525 لیکچراروں کو بھی یوٹی کے اعلی تعلیمی اداروں میں تعینات کر کے تعلیمی منظر نامے کو مزید فعال بنایا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ آج آبادی کا عالمی دن ہے۔ یہ دن دنیا میں بڑھتی آبادی سے پیش آ رہے چیلنجوں کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ آج کے دن آبادی سے متعلق مسائل کو حل کرنے اور دیر پا اور ترقی یافتہ مستقبل وجود میں لانے کے عزم کو دہرایا جاتا ہے۔ جموں کشمیر کو منشیات سے پاک کرانے کے لیے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایک طرف اس دندے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس دلدل میں پھنسے نوجوانوں کے علاج و معالجے نیز ان کی بازیابت کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس، انتظامیہ اور دیگر متعلقہ محکمے منشیات کی بدعت کا خاتمہ کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فروگذاشت نہیں کر رہے ہیں۔ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر ابھیان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پیش ہے منشیات کے تعلق سے ان کا یہ پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت آج انڈین ریڈ کراس سوسائٹی جموں کشمیر نے گورنمنٹ ڈگری کالج اوڑی کے باہمی اشتراک سے منشیات کے مضر اثرات سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا اہتمام کیا۔ پروگرام کی صدارت انڈین ریڈ کراس سوسائٹی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری شبھانکر پرتیوش پاٹھک نے کی۔ پروگرام کے دوران انڈین ریڈ کراس سوسائٹی، گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ اور جموں کشمیر پولیس سے تعلق رکھنے والے کئی ماہرین نے سماج میں منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں طلباء کو جانکاری فراہم کی۔ سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کشمیر نے دہشت گرد مخالف کارروائی کی تقویت بخشتے ہوئے 2013 کے تارزو ہائیگام دہشت گردانہ حملے میں ملوث امتیاز احمد کنڈو، المارو فیاض عرف سجاد کے خلاف انٹرپول ریڈ کارنر نوٹس حاصل کی ہے۔ ایس آئی اے کے مطابق یہ دہشت پسند مزید 10 دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کتب خانوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک میں قائم لائبریریوں سے تعلق جوڑیں تاکہ ان کی بہتر شخصیت سازی ہو سکے۔ وہ آج نئی دلی میں جے پرکاش نارائن پبلک لائبریری کا افتتاح کر رہے تھے۔ امیت شاہ نے ملک کی تعمیر میں کتب خانوں کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ذریعے ہی عوام تک ثقافت اور جدید تعلیم سے متعلق مواد پہنچایا جاتا ہے۔ بی جے پی سٹیٹ ایگزیکٹو ممبر جموں

کشمیر اور ضلع انچارج پنچایت الیکشن گاندربل محمد امین شاہ نے آج منیگام میں امرناتھ یاترا بیس کیمپ کا دورہ کر کے وہاں یاتروں کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے وہاں شردھالوؤں کے ساتھ بات کی اور سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. بعد میں انہوں نے نوڈل آفیسر ڈاکٹر شیخ صلاح الدین کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی اور یاترا نظامت سے جڑے امور پر تبادلہ خیال کیا. جموں کشمیر میں ایک اہم پیش رفت کے تحت طب کے شعبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں ایم بی بی ایس کے لیے 50 سیٹوں کے اضافے کا اعلان کیا گیا ہے. نیشنل میڈیکل کاؤنسل

0: نظامت سے جڑے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جموں کشمیر میں ایک اہم پیش رفت کے تحت طب کے شعبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں ایم بی بی ایس کے لیے 50 سیٹوں کے اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیشنل میڈیکل کونسل این ایم سی نے اس سلسلے میں جی ایم سی سری نگر میں رواں تعلیمی سیشن سے ہی ایم بی بی ایس کی موجودہ 200 نشستوں کو 250 کرنے کی منظوری دی ہے۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے اوپن ڈسٹنس لرننگ اور آن لائن موڈ کے ذریعے پیش کردہ انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ ان کورسوں کے داخلے اور ری رجسٹریشن کے لیے 15 جولائی آخری تاریخ طے کی گئی ہے۔ 25 محرم الحرام کی مناسبت سے آج وادی کے مختلف علاقوں میں عزاداری کے جلوس برآمد کیے گئے اور حسینی مجالس کا انعقاد کیا گیا، جس دوران عزاداروں نے کربلا کے شہیدوں کو زبردست خراج عقیدت ادا کیا۔ آربل شالیمار میں عزاداری اور علم شریف کا ایک بڑا جلوس برآمد ہوا۔ اسی طرح کی مجالس گرند، اشمقام، میر گنڈ، بڑگام اور دیگر مقامات پر بھی منعقد ہوئیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل جتن کشور نے آج منیگام میں قائم یاترا ٹرانزٹ کیمپ کا دورہ کر کے وہاں یاتریوں کو فراہم کی جا رہی خدمات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام افسروں اور عملے کو ہدایت دی کہ وہ یاتریوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام شہزاد عالم کی صدارت میں آج ضلع میں محکمہ تعلیم کی ایک جائزہ میٹنگ منعقد ہوئی۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ تمام ترجاری تعمیراتی کاموں کو ترجیحاتی طور پر مکمل کریں اور ضلع میں پی ایم پوشن اسکیم کی بہتر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ ڈائریکٹر ایکسٹینشن کاسٹ کشمیر ڈاکٹر ریحانہ حبیب کنٹ نے آج کرشی وگیان کیندر بانڈی پورہ کا دورہ کر کے وہاں جاری اختراع اور ایکسٹینشن توسیع سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے اختراع اور ایکسٹینشن خدمات کے بیچ بہتر تعلق قائم کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر کے اکثر مقامات پر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.4 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:29 اور غروب آفتاب شام 7:45 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر۔ گزشتہ 6 یا 7 سال کے عرصے میں جب سے جموں کشمیر ایک یو ٹی کی صورت میں براہ راست مرکز کے زیر انتظام ہے، یہ بات بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ اس دوران نہ صرف حالات میں اطمینان بخش تبدیلی آئی ہے بلکہ جموں کشمیر اب دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ گو کہ مرکزی سرکار جموں کشمیر کا ریاست کی حیثیت سے درجہ بحال کرنے کے لیے وعدہ بند ہے، تاہم حالات کو مزید بہتر اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے سازگار بنانے کے لیے فی الحال مرکز کے پاس یہاں اپنا سیدھا کنٹرول برقرار رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس امر سے یہاں کے عوام بخوبی واقف ہیں کہ یو ٹی انتظامیہ کی طرف سے امن کے قیام کے لیے جس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں ان کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں، جن کی مثالیں چہارسو واضح طور پر دکھائی دے رہی ہیں۔ مرکزی و یو ٹی سرکاروں نے نہ صرف امن عامہ کو بحال کرنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی ہے بلکہ امن کے ساتھ ساتھ یہاں کی اقتصادی بحالی اور بنیادی ڈھانچے کو مربوط بنانے کے لیے ایماندارانہ اور سنجیدہ کوششیں کی ہیں، جن کے خاطر خواہ نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں ہر طرف ترقیاتی اور تعمیراتی سلسلہ نظر آتا ہے جو کہ پوری یو ٹی میں یکساں طریقے سے جاری ہے۔ معاشی و اقتصادی میدان میں جموں کشمیر کی پسماندگی کی ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہاں پر بے روزگاری کا غلبہ تھا، ایسا ہی کچھ حال ہمارے صنعتی شعبے کا بھی تھا، بلکہ ایک طرح سے کہا جائے تو نامساعد حالات کے چلتے یہاں کا صنعتی شعبہ تقریباً ٹھپ پڑا ہوا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو شروع سے ہی ان حقیقتوں کا احساس تھا، چنانچہ مرکز میں حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہی انہوں نے جموں کشمیر سے بے روزگاری کے خاتمے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص برا آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور اس وقت اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز سماعت کر رہے ہوں گے۔ دوستو، آج کے پروگرام کی پہلی سوگات ہے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں۔ فلم کا نام ہے آمنے سامنے۔ پسند کرنے والے دوست ہیں بلکرن ورما، انجنی جوتی ورما اور ریکھا دنیشوری ورما۔ آپ نے ہمیں پوسٹ کارڈ بھیجا ہے گرام پنچایت بٹھینا سے۔ چٹودرا سارا گاؤں سے سوزان ورما، سہدرا ورما، آیوشی اور کرتی ورما۔ یہ پوسٹ کارڈ آیا ہے دامنی منورا، تلسی رام دیرا، مایاوتی دیرا، سندیش دیرا، آدیش دیرا، کرن دیرا اور پرجول دیرا کی جانب سے۔ آپ لوگوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا ہے۔ دوستو، آئندہ جب بھی آپ اپنے پسند کا کوئی بھی نغمہ سننا چاہتے ہیں تو جگہ کا نام ضرور لکھا کریں۔ یہ پوسٹ کارڈ آیا ہے شری گنگا نگر سے۔ آپ ہیں بجرنگ لال شرما، جگ موہن سنگھ ارنیجا، دنیش کمار اور نریش کمار۔ جسپور اتراکھنڈ سے میل آیا ہے ریاست حسین کی جانب سے۔ آپ کے ساتھ ہیں ناظمہ بیگم، ریاض رفت، شمرین، محمد ریحان اور ماہرہ نور۔ بیرڈی سے حکم سنگھ نے پوسٹ کارڈ بھیجا ہے۔ آپ کے ساتھ ہیں سنیتا، ہاردک، پراچی اور تنو۔ بورکھیڑا ضلع اجین سے ونود منات، نیہا جین، دیپک، مائنک منات اور چیتن نہٹا۔ اور میرٹھ کینٹ سے دگدرشن اور کویتا گوڑ نے پوسٹ کارڈ بھیجا ہے۔ سنیے اپنی فرمائش پر لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں نغمہ فلم آمنے سامنے سے۔

دوستو پروگرام کے نام اگلی فرمائش آئی ہے دوبیہ نیواد غازی پور سے. آپ ہیں پرتیک رائے, شریمتی روشنی رائے اور پرانچل رائے. آپ نے کشور کمار اور آشا بھونسلے کی آوازوں میں نغمہ سننا چاہا ہے. فلم کا نام ہے قاتلوں کے قاتل. اسی نغمے کو آپ سب دوست بھی سننا چاہتے ہیں. آپ ہیں شیر پور کلان غازی پور سے اودیش رائے, شریمتی پریتی رائے اور ناونیت رائے. چندی گڑھ سے ستیش انیجا اور بملا انیجا. نارائن باؤ, وٹھل راؤ, للتا رانی, پری سنجنا, گنیش براؤنی, اوشا سورنا, سواتی پریاگ چودھری اور مالتی چودھری نے پوسٹ کارڈ بھیجا ہے چاندر بسوا سے. رنگنی چھتیس گڑھ سے دنیش ورما اور کرونا ورما نے پوسٹ کارڈ بھیجا ہے. بنیا پارا دمتری چھتیس گڑھ سے رام چندر, کپل شرما, شریمتی سواتی, بیبی سویتا, ماہی, پوجا, چٹکی, شرد کمار اور آپ کے ساتھ آپ کے بہت سارے دوست. سادل شہر سے اوم پرکاش چوہان, منو پرکاش, شیو پرکاش اور وید پرکاش نے پوسٹ کارڈ بھیجا ہے. اور یادو محلہ سناوت ایم پی سے دلیپ مالاکار, یوگیش مالاکار, سنیتا, مسکان, جیتیندر, دھرمیندر اور آپ کے

سامعین، یہ پوسٹ کارڈ ہمیں موصول ہوا ہے نبھا ضلع پالیالا سے۔ آپ ہیں سوم دت، کیرو، جوتی، رانی اور گرمنت، ڈم ڈم ایئرپورٹ روڈ کولکتہ سے بسنت کمار شنڈے، ریکھا دیوی، ابھے کمار، اجے کمار، تنوشری، ریا، جیا، آیوشی، منی دیوی اور جے پرکاش، انارکلی بازار جگراؤں سے سنیل، کمل، دیپیکا، آشیش، بیبی کاویا اور سچا سنگھ پاٹھک، ڈبوالی ہریانہ سے جے کے بوکالیا شریمتی سنیتا بوکالیا، سنجے انل اور مینو بوکالیا، اپر کوٹ بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نکہت پروین، شہنواز، فردین، سہان، ارزان اور آبھان عباسی، لچھن پور چھتیس گڑھ سے رام جی ساہو، جیمل لال، نمی، شیوم، ستیش اور مکیش۔ روشن دیوانگن نے پوسٹ کارڈ بھیجا ہے بلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے۔ آپ کے ساتھ ہیں کوشلیا دیوانگن، ہیملتا دیوانگن اور ڈمپل دیوانگن، اور یہ پوسٹ کارڈ آیا ہے پری محل کاس گنج سے۔ آپ ہیں آباد خان، نبیل خان، عارفہ خان، علما خان، آفرین خان اور ضمیر خان۔ آپ سبھی دوستوں کی فرمائش پر ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں انو ملک اور کویتا کرشنا مورتی کی آوازوں میں نغمہ۔ فلم کا نام ہے جیتے ہیں شان سے، سنیے اپنی پسند۔ ہم کو میری نہیں مانتا۔

جی سامعین، اب پیش ہے فلم مجبور سے نغمہ، محمد عزیز اور انورادھا پوڑوال کی آوازوں میں، سننے کے خواہش مند ہے۔ ماڈل ٹاؤن کرنال سے سدھیر نیوتن، گگن دیپ، سندیپ، سنیتا جین، سنیتا شرما، کرن ٹھاکر، ایم ڈی شرما اور کلدیپ شرما، چھتیس گڑھ باٹا پارا دترنگی سے دوارکا پرساد ورما، کشور کمار ورما، دیپک کمار ورما، جاویندر ورما، ڈونگر گاؤں چھتیس گڑھ سے رشٹپال، راتکا، بیبی انشکا اور تنمے، چار مینار چوک گنڈئی پنڈریا سے دریا نامل، انیتا موٹاوانی، راجیش، ریشم، انل راج اور آپ کے ساتھ آپ کے بہت سارے دوست، جھولے لال چوک ٹلڈا سے ہریش، کمل، سیت پال، مومیکا اور سشیلا دیوی، آزاد نگر لکسر ہریدوار سے تاج محمد انصاری، غلام صابراہی اور مہراج جہاں، بورکھیڑا ضلع اجین ایم پی سے ونود منات، نیہا جین، دیپک، مائنگ کمار اور چیتن، اور آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما، مینا شرما۔

0: سامعین، اس کے ساتھ ہی اب آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.
1: وادی کی آواز پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ سمین، آپ کو یاد دلا دیں آج رات 9:30 پر آپ پروگرام سنیں گے پیش رفت۔ مہمان ہیں ڈاکٹر پروفیسر نصیر اقبال، رجسٹرار کشمیر یونیورسٹی۔ ان سے ہم کلام ہے، پروگرام کے میزبان ڈاکٹر تنویر حسین طاہر۔ شب 10 بجے کشمیری نغموں کا فرمائشی پروگرام تہنز فرمائش آپ سنیں گے۔ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں عبدالرشید نظامی۔

سبن فلمی نغمے آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. اب سنتے ہیں لتا منگیشکر مکیش اور ساتھیوں کی آوازوں میں فلم روٹی قبڑا اور مکان کا یہ نغمہ.

0: سمین لوفر فلم سے لیا گیا نغمہ آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی خوبصورت آواز میں۔ یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سمین رات کے 9:15 ہونے والے ہیں۔ اب آکاشوانی دلی سے اردو میں خبریں سنتے ہیں۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ وزیراعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارتی سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی۔ ویتنام میں کشتی کے ایک حادثے میں 15 بھارتی افراد کی موت ہو گئی ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیراعظم نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں 9 ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جنوبی بھارت کی سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4-5 دن کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا، جبکہ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ اور میڈرڈ میں تیر اندازی ورلڈ کپ کے چوتھے مرحلے میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا 2 دن کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ پچھلے 40 سال میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا یہ پہلا دورہ تھا۔ جناب مودی کے اس دورے سے باہمی تعلقات کو بڑی تقویت ملی ہے۔ اس دورے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں مختلف شعبوں میں 5 مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا گیا۔ ان میں دفاع، سیاحت، کھیل، قدرتی آفات سے پیدا صورتحال سے نمٹنا، ڈیری اور مویشی پروری شامل ہیں۔ جناب مودی کے اس دورے کی ایک بڑی خاصیت آکلینڈ کے اسپارک ایرینا میں کمیونٹی کا پروگرام تھا، جس میں بھارتی برادری کے 10,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کا مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے اور دو طرفہ تجارت کے سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی۔
2: بھارت اور نیوزی لینڈ کے رشتے میں یادیں بھی ہیں، دوستی بھی ہیں، ویلیوز بھی ہیں اور ایک کمٹمنٹ بھی ہے۔ بھارت نیوزی لینڈ کی یہی واقعہ ایک نئی یاترا پر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے سامنے اوسروں سے بھرا کھلا سمندر ہے، ہوائیں ہمارے ساتھ ہیں، سمندر کی وشال لہریں ہمارے ساتھ ہیں، اچھا شکتی کا نیلا آسمان ہمارے ساتھ ہے، پانے کو کافی کچھ ہے اور میں جانتا ہوں ہم سفل ہوں گے۔
1: اس موقع پر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے بھارت کو ایک بھروسے مند دوست قرار دیا اور نیوزی لینڈ کی ترقی میں بھارتی برادری کے لوگوں کے رول کی ستائش کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کو سراہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جناب کرسٹوفر لکسن کی گرم جوشی اور مہمان نوازی کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت نیوزی لینڈ تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ کسی بھارتی وزیر اعظم کے گزشتہ دورے کے بعد سے 40 سال کے وقفے کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اگلے دورے میں اتنا وقت نہیں لگے گا۔
2: 40 سال کے بعد کوئی بھارتی پی ایم نیوزی لینڈ کی دھرتی پر آیا ہے، یہ میرا سوبھاگیہ ہے۔ میں نیوزی لینڈ کے سبھی نواسیوں کے لیے، آپ سبھی لوگوں کے لیے 140 کروڑ بھارتیوں کی شبھ کامنائیں لے کر آیا ہوں۔ ساتھیوں، پردھان منتری کے روپ میں بھلے ہی میرا پہلا نیوزی لینڈ دورہ ہے، لیکن 25-30 سال پہلے جب میں کسی سرکار میں بھی حصہ نہیں تھا، سارجنک جیون میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تب بھی مجھے یہاں نیوزی لینڈ آنے کا اوسر ملا تھا۔
1: آج ویتنام کے فوک ووک جزیرے کے نزدیک ایک کشتی کے ڈوب جانے سے

0: موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. ان مقامات میں جموں کشمیر اور لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشہ، اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور منی پور شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی موسمیات محکمے نے کل آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سائنسدان ڈاکٹر نریش نے کہا کہ آئندہ 2 دنوں میں ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بہت شدید بارش کا امکان ہے، جو زیادہ سے زیادہ 12 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نریش نے مزید کہا کہ کم دباؤ کے کسی خاص حلقے کی غیر موجودگی کے باعث آئندہ 6 سے 7 روز میں شمال مغرب، وسطی اور ملک کے جزیرہ نما زیادہ تر حصوں میں بارش کے معمول سے کم رہنے کی امید ہے. انہوں نے مزید کہا کہ النینو کی وجہ سے ملک میں مانسون کی مجموعی بارش معمول سے کم ہو گئی ہے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: ریلوے اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج حیدرآباد کو ہائی اسپیڈ ریل مرکز کے طور پر فروغ دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا اور انہیں چنئی اور بنگلورو جیسے شہروں کو بلٹ ٹرین کوریڈور سے مربوط کرنے کی تجویز پیش کی. حیدرآباد میں صنعت سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائی اسپیڈ ریل نیٹورک سے ملک کے اہم جنوبی اقتصادی مراکز کے درمیان سفر کے وقت میں کمی آئے گی اور کنیکٹیویٹی مستحکم ہوگی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ مجتبی خامنہ ای نے اپنے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے، جو اس سال کے اوائل میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے، اور انہوں نے اسے ملک کی ذمہ داری قرار دیا. فیفا ورلڈ کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات دیر گئے 2:30 بجے شروع ہوگا. ایک اور کوارٹر فائنل میچ میں کنساس سٹی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح 6:30 بجے شروع ہوگا. آج اسپین کے میڈرڈ میں تیر اندازی عالمی کپ سٹیج 4 میں بھارتی خواتین جیوتی سریکا وینم، پرتیکا پردیپ اور چکیتا تنی پارتھی پر مشتمل کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا. فائنل میں تینوں کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کولمبیا سے 228-232 سے ہار گئی. چاندی کے اس تمغے کے ساتھ ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں بھارت نے اپنا کھاتا کھولا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارتی سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی. ویتنام میں کشتی کے ایک حادثے میں 15 بھارتی افراد کی موت ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. مغربی بنگال سرکار نے یکساں سول کوڈ کے

0: کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں نورکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے. جنوبی بھارت کے سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا انتقال ہو گیا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا, جبکہ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اور میڈرڈ میں تیراندازی ورلڈ کپ کے چوتھے مرحلے میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں, میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر. سمین رات کے 9:30 ہوئے ہیں. آئیے پروگرام سنتے ہیں پیش رفت. مہمان ہیں ڈاکٹر پروفیسر نصیر اقبال, رجسٹرار کشمیر یونیورسٹی. آج کے پروگرام کا موضوع ہے نیک گریڈنگ, نیو ایجوکیشن پالیسی اینڈ کشمیر یونیورسٹی. پروگرام کے میزبان ہیں ڈاکٹر تنویر حسین طاہر. آئیے سنتے ہیں پروگرام پیش رفت.

0: معزز سامعین، آپ کی خدمت میں آپ کے میزبان ڈاکٹر تنویر طاہر کا پیار برا سلام، اور وہ بھی اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. پروگرام پیش رفت کے ایک اور تازہ شمارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس مہمان ذی وقار کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، آپ کے اسم غرامی سے آپ سب واقف ہے. بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، میں بالکل جو میری مراد ہے، رجسٹرار کشمیر یونیورسٹی پروفیسر نصیر اقبال صاحب سے. پروفیسر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا تہ دل سے.
1: تنویر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی بہت ادب اور احترام کے ساتھ آپ سب لوگوں کا، پرٹیکولرلی آل انڈیا ریڈیو کا، بہت شکر گزار ہوں، بیکاز آپ وقتاً وقتاً ہمیں بلاتے ہیں اور ہمیں اپنے انسٹیٹیوشن کے بارے میں، اپنے سسٹم کے بارے میں ایک موقع ملتا ہے لوگوں کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے ان چیزوں کو پروجیکٹ کرنے کے لیے.
0: شکریہ سر. پچھلی بار جب آپ سے بات ہوئی تھی ہماری، ان دنوں وہ نیک کا وہ چل رہا تھا، تو اس کے لیے تو پہلے آپ کو پھر سے بار دیگر مبارکباد کہ نیک اے پلس پلس کی گریڈنگ ہوئی تھی کشمیر یونیورسٹی کی. لیکن سر، اس گریڈنگ کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی بہت بڑھ گئی ہوں گی، آبویس ہے. تو سر، آپ سے پہلے تمہیداً یہی جاننا چاہیں گے، جو بین الاقوامی سطح ہے یا قومی سطح ہے، اس حوالے سے جو ہائر ایجوکیشن کا جو سنیریو ہے، جو ڈیولپ ہو رہا ہے، ایک ٹرینڈ ایمرج ہو رہا ہے ایک اے آئی کے زمانے میں، تو کشمیر یونیورسٹی کہاں دیکھ رہی ہے خود کو، تو اور کیا کچھ ہو رہا ہے سر اس حوالے سے، تاکہ ہم وہ انٹرنیشنل لیول جو ہے یا نیشنل لیول کی جو پیش رفت ہو رہی ہے تعلیم کے حوالے سے، اور خصوصاً اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے، کشمیر یونیورسٹی سر کہاں پر ہے اس ٹائم پہ؟
1: دیکھیے، آپ نے جیسے خود ہی ذکر کیا، ریگارڈنگ جب ہماری لاسٹ ٹائم پہ ملاقات ہوئی تھی تو نیک کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو ماشاءاللہ اس کے بعد رزلٹس بھی آ گئے، اینڈ وی گاٹ ویری ایکسلنٹ گریڈس. تو ہماری یونیورسٹی کو اب نیشنل سطح پہ، میں نیشنل لیول کی بات کروں گا، نیشنل سطح پہ ایک ہمارے انسٹیٹیوشن کو ایک ون آف دا ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے مانا جاتا ہے، بیکاز آف آور رینکنگس، ویدر اٹ از اے پلس پلس، اور جو ہمارا این آئی آر ایف اسکور ہے، جو ہمارے جو ایس پی یوز ہے اسٹیٹ پبلک یونیورسٹیز میں، اس میں وی آر دا ایٹھ بیسٹ اسٹیٹ پبلک یونیورسٹی آف دا کنٹری. سو کہنے کا مقصد ہے، اگر ہم ٹاپ ٹین یونیورسٹیز کی بات کریں گے اسٹیٹ پبلک یونیورسٹیز کی، وی آر ایٹ ایٹ. So the credit goes of course to honorable vice chancellor, and definitely I will start with the credit goes to hamare jo chancellor sahab hai, honorable chancellor sahab hai, because hum university mein kya hota hai ki ek set up, ek structure hota hai, hamare honorable chancellor sahab hai, in fact we had honorable pro chancellor, then honorable vice chancellor, uske baad bahut sare ek officers ki team hoti hai, jisme in fact hamare honorable education minister bhi hote hai, hamare jo principal secretary higher education bhi hote hai, to unki گائیڈنس کے مطابق، ان کے ڈائریکشنز کے مطابق یونیورسٹی نے جو بھی کام کیا ہے.

0: child. Agar bacha acha nikalta hai na, to their his or her parents will be always proud. So all is up to us. All sab kuch hamare bachon ke upar hai. Work hard and enjoy the life in the real sense. That's
1: mashallah sir. Aapke in nasihat amoz kalimat ke sath hum apne samain se program peshraft ke is ikhtitam par is umeed ke sath الوداع کہیں گے کہ انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: سب امید ہے پروگرام پیش رفت مہمان تھے ڈاکٹر پروفیسر نصیر اقبال رجسٹرار کشمیر یونیورسٹی انضمام کلام تھے ڈاکٹر تنویر حسین طاہر پروگرام کی پیشکش وسیم فاروق وانی یہ آکاش وانی سری نگر ہے

زٕ ہَتھ ارہٲٹھ اَشاریہ ٲٹھ اکھ میٖٹر تہٕ ایف ایم اکھ ہَتھ ترٛےٚ اَشاریہ پانٛژھ میگا ہٹسن پٮ۪ٹھ سمن رٲژ ہٕنٛز دہ بجے پیش چھُ کٲشرٮ۪ن بٲتن ہُنٛد فرمٲیشی پروگرام تُہنٛز فرمٲیش۔

وۄنۍ کرو أسۍ پیش کلامہِ عزیٖز ہوج آواز اسد انجُم. بوزُن چھِ یژھان حاجی غلام حسن وانی، عبدالرشید حاجی، ظہور احمد حاجی، مشتاق احمد حاجی، نثار احمد حاجی، امان حاجی، ارشاد حاجی، عمر حاجی، مفصل حاجی، محسن حاجی، عمیر حاجی، مقیت حاجی، یِم چھِ سعید صٲب راجوری کدلہٕ پٮ۪ٹھ لیکھان. یِہوٚے کلام چھُ بوزُن یژھان عبدالمجید بٹ، نثار احمد بٹ، محمد الطاف بٹ، یِم چھِ ناپورِ پٮ۪ٹھ اَسہِ لیکھان. آزاد احمد وانی، نوٗر محمد وانی چھِ رٲنۍ وارِ پٮ۪ٹھ اَمی بٲتھ باپتھ لیکھان، تہٕ غلام قادِر بٹ، جان محمد بٹ صاحب جی چھِ یِہوٚے بٲتھ بوزُن یژھان الٰہی باغ پٮ۪ٹھٕ. بوٗزِو پنُن پسنٛد کلامہِ عزیٖز ہوج آواز اسد انجُم.

ای میل چھ کران جناب صاحب آنچار پیٹھ ساحل ڈار اعجاز احمد حمدانی طارق احمد فاروق احمد محمد آصف کوندو تو باقی ساتھی یم چھ لیکھان زی نظامی صاحب آز بوزنے تو ویسے کلام شمس فقیر آواز شمیمہ دیو جی اللہ تو ہو چھم در منائے بکیا ہونائی تی گو ظہور بالکل کرو اس تہذ فرمائش پیش تھی سی یسان کی شعر تبزن تم تو پیش تو یس زن یہ اللہ تو ہو چھم در من یہ جلال گیلانی صبن تڈن یہ کلام پورمت شمس فقیر صبن تمو بہترین انداز تو بہترین آئی پورمت تو شمیمہ دیو جی تہ اصل اندازس مز پیش کورمت یہ بت بوزن یسان بسپور پہ غلام رسول ڈار اشفاق احمد ڈار ریاض احمد ڈار عبدالحمید ڈار محمد عثمان فلق حمید تو دانیہ حمید بلبل لانکر پہ امی بت باپت یہ پوسٹ کارڈ لیکھان علی محمد شاہ عاشق جیلانی شاہ محمد برار شاہ تو محمد کفیل شاہ ات واجن پہ یہ بت بوزن یسان روبینا فہمیدہ پروینہ تو یہ گرک باقی بچ تو ون کی شعر ساحل ڈار تو باقی دوستن باپت ومید سارن دوستن یہ پسند یم شعر علی محمد شہباز صبن زن بہل پائی شاعر بہل پائی قلم کار پومپرین گت کر مے چنس لول نارس چین درئی پار دزت تار درو مینس گاٹ جارس چین درئی پنہ خطر مونگ نی مونگ چانہ ارجان دعا پنہ خطر مونگ نی مونگ چانہ ارجان دعا گاہ بے گاہ یل سجدہ دت پروردگارس چین درئی

گزربل نورباغ پیٹھ چھ سین مستقل بوزن ول ہلال احمد شاہ کران ای میل لکھان چھ تہ ساری پروگرام ذوق تو شوق سان بوزان سٹھا مزہ یل تھی باقی پروگرام مز تہ حصہ نوان چھو ہلال احمد شاہ صاحب تہ سٹھا سٹھا شکریہ تھی یسان بوزن غلام حسن صوب صاحب آواز مز بات کلام چھ رحمان رحی صاحب ضرور کرو پیش تھی لکھان مے ست تم ساری دوست ونکس پروگرام بوزان یہ بات بوزن یسان ہرد پنزو پہ فاروق احمد چوپان اعجاز احمد چوپان افروزا جی تو شاہینہ جی ہرن بڈگام پہ یہ بات بوزن یسان محمد شفیع شیخ ریاض صاحب روف صاحب اماد صاحب بطول فاطمہ اروا جان تو موج بوزو تھی ساری پن پسند

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں۔
2: باغ لگے اس آنگن کو
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح۔ مارننگ لائیو شو
1: آکاش وانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: پیام صبح۔ سمعین، ون کرو تہس خدمت من بت ہن پیش، یہ امید تھوت زی بوزیو یہ بات تو آئندہ ہیکو تھی ات بتس تہ فرمائش کرت۔ یہ کلامی مسکین حمید، آواز پرویز احمد ڈار تو ستھین ہنز، ولیو بوزو۔

پروگرام کس آخرس پہ کرو پیش کلام حسرت حمید آواز غلام محی الدین شاہ تہندس ام باپ اس ای میل آمت رفیہ آباد بارہمولہ پہ لیکھن ول ہما مصروف صدف جان آصف نذیر تو سہرش مقبول یہ بات بوزن یھان نور باغ سری نگر پہ برکت اعجاز حسین صوفی امان اعجاز ناظمہ اختر نیو کالونی بٹمالی پہ محمد شفیع محمد یاسین صوفی آمینہ جان سبی جان احمد بشیر تو نصرت شفیع باقور آلس چنگ پہ محمد یوسف شاہ عبدالرحمٰن گنائی غلام محمد مشتاق احمد غلام حسن تو غلام احمد میر شاہی جیلان کالونی کرپال گڑھ سے

سنی رات 9:30 پر خصوصی انٹرویو آپ سنیں گے. مہمان ہیں ڈاکٹر جمیل احمد, پروفیسر آپ کمپیوٹر سائنس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بیشہ یونیورسٹی جدہ. موضوع ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بون اور بین. پروگرام کے میزبان ہیں عرفان امین ملک. فرمائشی نغمو کا پروگرام آپ کی فرمائش آپ سماعت کریں گے شب 10 بجے. پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جاوید اندرابی. سمن صبح 6:35 پر پروگرام براڈ کاسٹ ہوگا صبح گاہی مارننگ لائیو شو پیام صبح آپ سماعت کرتے ہیں صبح 7:10 پر. صبح 8:15 پر پروگرام ناشر ہوگا سائن تاریخ. موضوع ہے ایکو فیکٹس ان قاسم باغ. شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر ممتاز یتو اور ستیش ویمل. سپنسر پروگرام خاموشی قدرت کی زبان ہے. آپ سنیں گے صبح 8:45 پر. مقامی روزناموں سے لی گئی آج کی سرخیاں آپ سماعت کرتے ہیں ہر روز صبح 9 بجے. صبح 9:45 پر سپانسرڈ پروگرام جے کے بینک ڈائری آپ سنیں گے.